jag såg dig, då glänste sommarskyn så bländande och grann som aldrig mera. Och därför när jag ser dig, om och i

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

Ja, god morgon och välkomna till Radio Sankt Olof, där vi idag sänder en mässa ifrån Sankt Olofs kyrka med Marianne Jensen. För dig som vill bidra till dagens kollekt så kan du swisha till nummer 123 520 5570. Och så anger du Sankt Olofs kyrka som meddelande. Swish-numret, jag tar det en gång till. 123 520 5570. Psalmerna som kommer att sjungas idag är 788 693 908 396 och 591. Alltså 788 693 908 396 och 591.

I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Gud är alltings ursprung och mål. Skapar och omsluter världen med nåd. Löftet om förlåtelse bär genom alla tider. Därför kan vi vända oss till Gud och be. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu skull vad jag har brutit. Hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi tackar och ber. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva i Jesu namn. Amen.

0: Kristus är mitt ibland oss. I hans namn vill vi be. Gud, vår skapare, allt gott är en gåva från dig. Lär oss att använda allting efter din vilja och inte klamra oss fast vid vårt eget. Fyll våra hjärtan med din kärlek, att den får styra våra liv. I Jesu namn. Amen.
1: Tänk på din skapare i din ungdom, innan de onda dagarna nalkas. Det år som ingen glädje har att ge, då solen och ljuset slocknar och månen och stjärnorna. Då regnet följs av nya moln. Det är den dag då husets väktare darrar och de starka männen sviktar. Då malerskorna slutar mala, de är för få. Då det mörknar för dem som ser ut genom fönstren. Då dörrarna mot gatan stängs till. Då ljudet från kvarnen dämpas. Stämman blir tunn som en fågels och sångrösten mister sin klang. Då man bävar för en backe och för fasorna på vägen. Då mandelträdet lyser vitt. Gräshoppan släpar sig fram och kaprifrukten mist sin kraft. Då människan går till sitt eviga hem och gråtarna väntar på gatan. Ja, innan silvertråden slits av och guldskålen brister. Kruset krossas vid källan och brunnshjulet går i bitar. Då stoftet återvänder till jorden, sitt ursprung, och livsanden återvänder till Gud som gav den. Så lyder Herrens ord.
0: Gud, vi tackar dig. Då sjunger vi 693.

0: Episteltexten idag kommer från första Johannesbrevet. Och det här är en av mina favorittexter i Bibeln. Gud är kärlek. Och den som förblir i kärleken förblir i Gud. Och Gud i honom. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss. Att vi kan vara frimodiga på domens dag. Ty sådan som Kristus är, sådan är vi i denna världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Ty rädsla hör ihop med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han älskade oss först. Om någon säger, jag älskar Gud, men hatar sin broder, då ljuger han. Ty den som inte älskar sin broder som han har sett, han kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som han har gett oss, att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Så lyder Herrens ord.
1: Gud, vi tackar dig. Då ska vi sjunga psalm 908, och den finns ju i den här lite tunnare psalmboken som ligger bredvid er i bänken.

så får vi stå upp och lyssna till dagens heliga evangelium. Hämtat från evangelisten Lukas och det 16:e kapitlet. Jesus sa, det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och som levde i fest och glans var dag. Men en tiggare som hette Lazarus låg vid hans port full av sår och önskade att han fick äta sig mätt av resterna från den rike mannens bord. Hundarna kom till och med och slickade hans sår. Så dog tiggaren och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Den rike dog också han och begravdes. I dödsriket där han pinades lyfte han blicken och fick långt borta se Abraham och Lazarus vid hans sida. Då ropade han: Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lazarus att doppa fingret i vattnet och fukta min tunga. Jag plågas här i lågorna. Men Abraham svarade: Kom ihåg mitt barn, att du fick ut ditt goda medan du levde, liksom Lazarus sitt onda. Nu har han funnit tröst här medan du plågas. Dessutom gapar en klyfta mellan oss och er, och för det som vill ta sig över från oss till er eller från er till oss inte ska kunna göra det. Mannen sa: Då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus. Jag har 5 bröder, och han måste varna dem så att inte de också kommer hit till detta plågornas ställe. Abraham sa: De har Mose och profeterna, de kan lyssna till dem. Mannen svarade: Nej, fader Abraham, men om någon kommer till dem från de döda omvänder de sig. Men Abraham sa: Lyssnar de inte till Mose och profeterna, då låter de inte övertyga sig ens om någon står upp från de döda. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.

Varsågod och sitt. Det finns vissa delar i evangeliet som stör oss. Som skaver ganska mycket. Som man nästan inte vill lyssna på. Det här är nog en sån berättelse. Den skaver väldigt mycket. Kanske inte för att den är obegriplig, utan för att den faktiskt är begriplig. Så vill man ändå inte lyssna. Det är två liv som målas upp. En som lever ganska bra i sus och dus, vackra kläder och mat på bordet. Och en som har sår och som ligger utanför dörren. Mellan dem finns en dörr. En avgrund nästan, skulle man nog kunna säga. Obegripligt. Det som man inte ser. Det är inte så att han som är rik gör något med den andra mannen. Han misshandlar honom inte. Han sparkar inte till honom. Det händer liksom ingenting. Och den fattige, han gapar inte eller skriker inte, utan det är liksom ganska tyst här. De bara är där, två liv parallellt som man inte ser, som man går förbi. Och det är kanske så i våra liv, om vi ser på oss själva, att vi kan gå förbi. Att vi vänjer oss vid att vissa är rika och andra fattiga. Att någon kan gå och någon annan ligger. Att någon är sjuk eller någon är ensam. Men vi ser inte. Vi bara passerar det. Det blir en del av tillvaron, precis som att den rike mannen och han som låg utanför. Det spännande i berättelsen är ju att den fattige, den utslagna, den som inget hade, han får ett namn. Han har ett namn i berättelsen. Det är inte så många som får några namn i de här berättelserna, men han heter Lazarus. Den rike mannen, han har inget namn. Han är bara är liksom där. Det är Lazarus som har fått ett namn. För att påminna oss att han är sedd av Gud. Viktigt för oss att veta. Sedd av Gud. Namngiven till och med. Och så fortsätter berättelsen och så hamnar det som är efteråt. De avlider ju båda två. Och så utspelar sig den här dialogen och in till Abraham och allt vad det är. Och inte tänker man att det ska ske något under. Kanske handlar det om att se. För den rike mannen, han lider och han har fått ut sitt goda och den andra inte. Kanske handlar det om det här allvaret att se i livet vår nästa. Att inte bli så van, så blind att vi hela tiden passerar allting. För det är lätt att vänja sig. För det gör vi. Vi passerar många i vårt liv och nyheterna flimrar förbi och vi går förbi den som tigger. Eller vi vet de som sitter på ålderdomshemmet och som behöver ett besök. Eller den som är ensam. Eller den som inte har någon som ringer till sig när vi har någon. Vad vi blir vana med det hela tiden. Så blir det här allvaret i texten som på något vis belyser det problematiken att vi inte ser. Och inse att vi också kan vara Lazarus. I vår ensamhet och vår utsatthet. Men vi är också ibland den rike mannen som har resurser. Och vänner. Och någon som ringer oss. Vi är både och.
Men att våga se det känns lite obehagligt. Inte minst att inse att vi är den utsatte. Den som man passerar och glömmer bort. Men där ligger allvaret. Att faktiskt se vår nästa. Därför att det vi har i vårt liv är oss givet. Livet är en gåva från Gud. Så rika är vi. Men inte så rika att vi inte kan se vår nästa. Det är uppmaningen. Och ibland tänker jag kanske därför vi går till kyrkan ibland. Eller att kyrkobyggnaderna är ju så viktiga för väldigt många människor. För det är en påminnelse i vårt liv. För alla människor. Att Guds uppdrag till oss är att se vår nästa. Att livet inte är något självklart och givet. Utan vi ska vårda det med omsorg. Och ta vara på det och vår nästa alla dagar. Vi kan inte vara till för alla människor hela tiden. Men vi kan ändå se den som finns in till oss. Som Lazarus som låg vid dörren. För de där dörrarna, de har vi. Inom oss eller runt oss. Eller vad nu. Men vi behöver ibland öppna dem. Och då är det kanske det som är uppmaningen. Att vi öppnar vilken dörr finns i mitt liv som jag behöver öppna. Och se den som finns där. Och så tänker jag, det handlar om det idag. Vilken dörr finns i mitt liv och i ditt liv som nu ska öppnas. För att jag faktiskt ska se den människa som finns där. Och också få syn på mig själv. Vi ber. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Amen. Vi ska stämma in i vår trosbekännelse. Den finns i agendan eller i psalmboken och vi står upp. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedestigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Varsågoda och sitt. Livet innehåller som sagt var början och slut och vi ska ha vår tacksägelse här idag. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden tagits ifrån oss och som vi nämner vid namn. Günther Jokisch i en ålder av 96 år och en månad. Katarina Elisabeth Persson i en ålder av 55 år och 4 månader. Emil Gunnar Thomas i en ålder av 95 år, 4 månader och 20 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst och låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Då lyssnar vi på klockorna.

Det tänds ett ljus i sorgens mörka gömma. Det hörs ett ord i gråtens slutna rum. Det är det nya livets stämma, Guds kärleks evangelium. Det föds en kraft i dödens bittra närhet. Det hörs en sång när rösten blivit stum. Det är det nya livets stämma, Guds kärleks evangelium. Det finns en makt i korsets röda skugga. Det går ett bud från gravens tomma rum. Det är det nya livets stämma, Guds kärleks evangelium. Amen. Vi ska be.

Gud, du som är vårt ursprung och vårt mål. Vi tackar dig för skapelsens under och livets framväxt på jorden. Tack för förmågan att tänka och tro och för mötet med dig i Jesus Kristus. Tack för dagar med livgivande möten och viktiga vägval. Gud, du som är vår far och vår mor, vi ber till dig för allt som är, för växter och djur, för alla människor. Vi ber om arbetsro i skolor och på arbetsplatser, om respekt mellan kyrkor och religioner och en värld där varje människa har rätt att finnas till. Gud, du som är vår framtid och vårt hopp, vi ber om ditt beskydd för dagar som kommer. Ge oss kraft att lösa konflikter och skapa fred. Hjälp oss att vårda och förvalta din skapelse med omsorg om kommande generationer. Om allt detta ber vi i Jesu namn. Amen. Vi ska sjunga psalm 396. Vi kommer att ta upp en fysisk kollekt, men det går också att ge kollekt via Swish. Vi befinner oss i oktober månad och det är en sån här skutmånad, det vill säga Svenska kyrkan i utlandet. Många svenskar i vår värld jobbar utomlands, bor utomlands eller vistas där på semester eller annat. Och då är ibland Svenska kyrkan i utlandet otroligt viktig plats för många människor. Det är det som är hemma för många också. Man känner att man hör till där. Därför är det jätteviktigt med det arbete som befinner sig på många platser över jorden. Så dit går kollekten idag. Men nu sjunger vi 396.

Och för dig som vill swisha kollekter hemifrån så är swishnumret följande. 123 520 5570. Alltså 123 520 5570. Och så anger du Sankt Olof kyrka i meddelandet.

Upplyft era hjärtan till Gud. Vi upplyfter. Låt oss tacka Gud, vår Herre. Ja, sannerligen du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är det levande brödet som kommit ned från himlen för att ge världen liv. Den som kommer till honom ska aldrig hungra, och den som tror på honom ska aldrig någonsin törsta. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga.

Varsågod och sitt. Vi ber. Lovad är du, Gud, som bär och uppfyller universum. Lovad är du som i Jesu Kristi liv, död och uppståndelse uppenbara kärlekens djupaste hemlighet. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likasom tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, kom med din ande och gör oss delaktiga i din kärleks hemlighet. Förvandla oss genom din andes kraft så att vi i våra liv förverkligar din kärlek och bereder väg för ditt rike ibland oss. Din är all ära och härlighet, nu och i evighet. Amen. Då ber vi den bön som Jesus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Möt gärna grannens blick och önska frid. Att se det nästa är ju viktigt i vår värld. Så står vi och sjunger Oveslam.

Oblaterna är glutenfria och vinet är alkoholfri druvjuice. Alla välkomna fram. Vill man inte ta emot bröd och vin går det bra att lägga höger hand på vänster axel och få en välsignelse istället. Kom nu allt till ett.

Vi har tagit emot Herren Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Så får vi gå med Herrens frid i våra hjärtan. Amen. Vi ska tacka och be. Gud, tack för dina gåvor, din kärlek, din förlåtelse, din närhet. Tack för att vi får gå från denna nattvard med din son i våra hjärtan. Hjälp oss att bära hans kärlek vidare. Din är makten och äran i evighet. Amen. Psalm 591.

Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig.

0: Gud sänder oss att dela bröd och fred i världen. Låt oss gå från denna gudstjänst Gud till ära och människor till tjänst. Tack Birgitta för fantastisk musik. Passa gärna på att se vår utställning med temat fred och religionsdialog. Jättespännande. Den försvinner ju nu efter Meckensmäss, men passa på att se den. Och res gärna och titta på lite mer konst nu de sista timmarna som det är på konstnatten. Och ha en skön söndag.
1: Du har hört Radio Sankt Olof och en mässa ifrån Sankt Olof kyrka här i Falköping. Och det har varit Marianne Jensen som har hållit i mässan. Radio Sankt Olof är slut för den här gången och vi är tillbaka igen nästa vecka med en ny gudstjänst. Och här är Radio Falköping som fortsätter med nu med lite musik. Jag heter Christian Olsson Silvervid och jag tackar för att ni har lyssnat. Ha nu en riktigt skön söndag och gå ut och njut av luften, vet jag. På återhörande.
2: Du lyssnar på 90,8 Radio Falköping.

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

0: Hej, det här är Agneta Sjödin och nu lyssnar ni på Radio Falköping.
1: Du snurrar min jord som en stjärna. Du virvlar i vind som en tärna. Som fartyg har virvlande tärnor. Har jord.

Du kränger min jord som en koster. Det svänger ett skär paternoster. Med stjärnorna tråder du dansar. Med stjärnfall.

vän. Natten söker alltid dagen. Du välver min jord omkring solen. Du skäller en sträng på fiolen. Som världskrigen stämmer i anden. Världsalt

natten griper efter dagen. Det virvlar av nätter kring jorden, på hån heter rätten på borden. Det brusar från stjärnkatarakten. Vem lånar en ljusstund?

Ty så högt älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom icke ska gå förlorad, utan ha evigt

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs!

Nu kommer en gammal bekanter. Den här skedan kommer ni kanske ihåg. Och det var Jan Birger Larsson där som stod på Skeda Berg och skrek den där upptäckningen 1978. Men Jan Birger här, ni vet nu, det här med konsulter är ju så jädra populärt nu för tiden. Så Jan Birger, han var ju inte dum, utan han är ju en sån där surkuse och gnällspik och klagar över allting. Men nu har han gjort affär av det här. Han har blivit sån här pessimistkonsult. Ni vet, det finns ju en sån här optimistkonsult som far runt och hon tar 4000 kronor om dagen förresten för att ha en kurs. Tacka fan för hon är optimistisk, det förstår jag. Men han tyckte så här, han Birger, att det där stämmer inte riktigt med den norrbottniska folksjälen att vara så där glad och glättig. Så därför har han då liksom försöker plocka ner det på jorden. Han far, där hon har haft kurserna, så far han då ha sina kurser för att liksom återställa lite av balansen, så att säga. Då har han en liten kampis, eller det är som en kampis som handlar om han själv då.

Som blågrå dyning Bohusbergen rullar i ödsligt majestät mot havets rand. Men mellan dessa kala urtidskullar är bördig jord och gammalt bondeland. Dit tränger Skagerrak med blåa kilar och strida strömmar, klara som kristall. Och lummig Lövlund står med björk och pilar och ask och ek vid ladugård och stall. Om Rönnerdal till ängen nu om våren, nu häckar ejder, gravand, mås och trut. I vildrosbuskarna och björnbärssnåren har finkarna och mesarna titt ut.

men knopp och blom som breder över gråa gärdsgårdsstenar. Ett pärlstrött flor av snövit rikedom. Ja, kom och se vårt Bohuslän om våren. Du, Rönnedal, som äger blick för färg. Här går på vinröd ljung de svarta fåren och rosa skyar över druvblå.

mest. Och skutor med kinesiskt vitt om bogen. På Golfströms gröna svall styr mot nordväst. Kom ut till oss.

frisk till hälsan och humöret. Här trivs du, Rönnedal, det lovar jag. Här bygger Anders båtar och fioler. Här kan du fiska torsk och spela vals och tjusa oss med kullrande trioler ur Anders felor och din egen hals. Kom ut till stränderna, de ödsligt sköna, med slån och haggton böjda djupt av storm. Med gamla båtvrak som har multnat gröna, men än i brustna skrov bär vågens form. Där, mellan hav och land, på sand som skrider, på tång som gungar, kan du ensam gå och leva i det längst förflydda tider. Och i ditt släktes framtid lika så.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

Snön faller vit och döljer alla spår. Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvrinte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag.

0: Ja, hej och hallå alla lyssnare där ute. Och som sagt, en månad går ju fruktansvärt fort. Och nu är vi ju redan inne i september månad. Och ja, den här månaden, jag tror alla vet vad det är, vad vi ska prata om idag, höll jag på att säga. Men vi har väl vi kanske har nämnt i alla fall några gånger här nu innan semesterperioderna. För att det är ju faktiskt så här att var fjärde år så är det en liten händelse som sker här i Sverige, och det är ju alltså val. Jag tror faktiskt inte att någon har, att det har undgått någon att det är val. Och så därför tänker jag att jag ska prata facklig-politiska frågor. Och då tänker jag utifrån ett perspektiv från, ja men arbetare, för jag menar, jag är en vanlig arbetare. Och då tänker jag att då skulle jag ha lite stöd och hjälp och lite utfrågning här idag. Så jag har med mig en kompis här vid sidan av. Vem är det jag med mig?
1: Johanna Svensson är socialdemokrat och har förmån att vara första namn på våran lista här i kommunfullmäktige.
0: Nej men hej och välkommen, och sagt, och vi har ju språkats vid några gånger innan så här.
1: Det har vi, och det är lika trevligt att komma till dig och få lite frågor och ett samtal, det ser jag fram emot.
0: För det är ju det jag tänker så här. Ja men man hör, alltså det är nu är man liksom inne i slutspurten här september, och man blir bombarderad om valet, eller hur?
1: Ja men så är det, och det kan jag väl känna, att det är vallöfte högt och lågt. Och det, jag tror att man ska i lugn och ro sätta sig och titta, vad är min viktigaste fråga? Och sen titta, vad tycker de olika partierna om just den frågan? Sen är jag lite så att jag tror att man måste hamna i sina grundvärderingar. Hur ser jag på, vilken människosyn har jag? Hur vill jag samhället ska se ut? Att man hamnar i de diskussionerna istället. Att man känner att, ja men det här partiet har de här grundvärderingarna. Det har jag också. För trots att jag är aktiv nu och har fått förmån då, oppositionsråd är jag, man vill ju vara kommunalråd va, men nu är jag oppositionsråd. Ja. Och det är ju lite så att jag, ibland kanske inte jag håller med allt vad partiet nationellt tycker och tänker, men för mig är ju mina grundvärderingar jättestarkt, och då är jag ju med för att påverka också partiet. Så ja, det här med grundvärderingar är väldigt viktigt, tycker jag. Sen är det ju också, vad är det för frågor som gynnar oss arbetare? Jag är ju undersköterska i grund och botten och har haft fackliga uppdrag i 25 år. Och nu tycker jag verkligen att partiet har fått fram bra politik som gynnar oss LO-medlemmar. Så det tänker jag att det skulle jag vilja prata lite om.
0: Ja, för som sagt att man hör ju hela tiden, jo men liksom att ja, nu har, alltså jag tänker vi ska hålla oss också lokalt, alltså liksom vad vill vi här också, för det är också väldigt viktigt liksom. För precis som du säger, att vi håller ju inte alltid med nationellt, och det är väldigt viktigt att säga det också, eller hur?
1: Ja men så är det ju, och så är det väl alltid. Vi är ett väldigt stort parti, väldigt många medlemmar både lokalt och nationellt såklart, och det är klart att det finns olika viljor, vi står för samma grundvärderingar, men sen har man ju sina kanske egna hjärtan frågor som man vill driva lite extra. Och jag har fått förmån förra året att vara med på S-kongressen, och då var jag uppe och pratade till exempel om vinster i välfärden och stoppa vinstuttaget i skolan och helst hela välfärden, för det är helt fel. Man ska inte tjäna pengar på gamla, sjuka och våra barn. Och det, man har sina hjärtefrågor. Så därför kan det ju vara lite spretigt, och det är väl det som är bra, tänker jag. Att vi kommer in med olika syn. Vi som är LO-medlemmar har våra frågor, vill vi driva, tjänstemännen som också är med i vårt parti eller egna företag. Det finns ju olika frågor, men det är så ett parti utvecklas också. Mm.
0: Men apropå det här då, alltså för många tycker så här, varför ska jag bry mig överhuvudtaget? Jag menar, man tänker så här, det spelar ingen roll för det blir inte som jag vill ändå, tänker jag. Så är det viktigt att rösta?
1: Ja men det är det. Det finns många delar i det. För första är det, värna demokratin. Det är absolut det viktigaste. För vi kan aldrig ta för givet att vi ska ha vår demokrati kvar om vi inte utnyttjar den här rättigheten. För mig är det både en skyldighet och en rättighet. Så för Guds skull, gå och rösta. För annars kan det bli till slut så här, nej men det är så få som går och röstar, lågt valdeltagande. Ja, men ska vi ha det kvar? Det spelar väl ingen roll då. Så min röst är lika mycket värd som någon annans röst. Och det där är så, så viktigt. Sen är det ju så att det är klart att vi är beroende av politiken. Det räcker att vi går och köper en liten mjölk i våra matbutiker, så är vi påverkade av politiska beslut. Och LO-medlemmar i synnerhet, och jag som kommer från vården som undersköterska, ja men politikerna är ju egentligen min arbetsgivare när jag jobbar i kommunen. Och det handlar om gator, det handlar om barnomsorg, skolan. Ja, det är så mycket som politiken är inne och styr.
0: Så i alla fall, och det håller jag med om, alltså gå och rösta, det är jätteviktigt liksom. Det är, alltså gör din röst hörd. Sen är det inte alltid att man får som man vill, men att det är jätteviktigt i alla fall att man liksom, ja, som du säger, demokratin, att man lever upp till det liksom. För att det är ju faktiskt bara att gå ut och kolla hur det ser ut i omvärlden. Ja. Hur ser det ut med liksom val och demokrati? Ja. Och det är ju fortfarande skrämmande siffror på hur det ser ut i omvärlden med demokratiska val.
1: Ja, men så är det ju. Och vi ser ju, precis som de säger, om vi tittar i andra länder, jag menar, de får inte ens gå och rösta en del. Och en del, ja, man nästan blir skjuten när man väl gör sin, ja, tar sin rättighet att rösta och sådär. Och det, jag tror att vi tar så mycket för givet. Så det är huvudsaken, tänker jag, att värna demokratin, gå och rösta och visa vad man vill. Så, vilket parti sen. Sen är det ju så, kanske man kan tycka att alla partier har nått bra, men då måste man hamna i de här grundvärderingarna. Vad vill vi ha för samhälle? Ska vi, som jag tycker nu, att vi splittrar vårt samhälle? Det kan inte jag stå bakom. Vi behöver ha den här gemenskapen. Alla som bor här måste få känna en gemenskap. Sen tycker jag att det är viktigt att vi åter det där kommer tillbaka, att man ska göra sin plikt för att klara eller få sina rättigheter. Det är sådana gamla uttryck, och det där är så viktigt, och det där behöver vi vara tydliga med. Man ska också ta ett ansvar för samhället.
0: Spännande, spännande. Men det går ju att diskutera hur mycket som helst och hur djupt som helst. Men det vi tänkte är liksom att, ja, men, lokalt då liksom. Ja, men vad händer, eller vad vill vi, eller finns det någon hjärtefråga? Och vad finns det för frågor då?
1: Jo, men för oss, vi har ju tagit fram en tydlig valmanifest. Vi har 6 vallöfte. Men det vi har sagt främst är ju att vi ska prioritera välfärden. Och då kan man säga, vad är välfärd? Ja. Jo, men det är ju våran förskola, våran skola. Det handlar om äldreomsorg. Det där är välfärden, och det måste vi prioritera. Och vi måste prioritera skolan och våra barn. För att det är så viktigt att våra barn får lyckas. De ska inte ramla mellan stolarna. Och då har vi sagt att det är det vi vill prioritera. För vi tänker att det är grunden, att alla ska kunna må bra i skolan och klara måluppfyllelsen. Sen måste vi också ha en värdig äldreomsorg. Idag så är det mycket stress, och vi har det så kallade minutstyrningen, och man har alldeles för låg bemanning. Det är också sådana frågor vi vill prioritera.
0: Och det är ju ingenting som bara kommer per automatik bara så där. Det är ingen quick fix bara så där och fixa med äldreomsorgen, och om man nu ska ha flera och de ska få mer tid. Alltså det är ganska komplexa frågor det här faktiskt.
1: Ja, men det är det. Och det ska man ju ha i åtanke att vi vill ha en tydlig inriktning, men vi kommer inte lyckas med det på ett år. För att vi har svårt att få personal idag, och vi vill ha, det ska vara kvalitet inom välfärdsyrkena också. Så vi måste ha en långsiktig satsning och en tydlig viljeinriktning. Vad är vi på väg? Här kan vi säga också att vi har ju tagit fram ett skollyft, för det handlar mycket om tidiga insatser i elevhälsan och NPF säkra hela våran skolorganisation, välfärden, äldreomsorgen då, mer bemanning, arbetsskor till de som jobbar i vårdnära yrke, det är första, sen behöver vi också inom andra område. Men ska vi lyckas med de här frågorna så behöver vi också ha en regering som tycker att välfärden är viktig, och det har vi inte idag. Det här generella, man kallar det statsbidrag då, som kommunerna får för att vi ska kunna ha barnomsorg, äldreomsorg och så vidare, det har man minskat. Man minskar också till bidrag till studieförbundet, till kulturverksamheten. Nej, det här är inte bra. Och då, jag tycker bara den här regeringen, man pratar bara om hårda straff. Ja, då lägger man lite plåster på det, man har hårda straff, och vissa situationer så vi har det, det säger jag inget om, men vi måste förebygga. Vi måste jobba med skolan, för att då klarar man det, så då kan man också komma ut i arbetslivet. Så det här är jätteviktiga frågor för oss, men då behöver vi också en regering som skickar med pengar. Det måste vi vara medvetna om, så vi behöver ha en sossestyrd regering. Men det som är, om vi ska också klara våra frågor med välfärdsfrågorna, då behöver vi ha ett rikt näringsliv. För det är ju så att vi vill inte ha någon arbetslöshet. I landet har det ju ökat med 100 000 personer. Det här är skrämmande. Och i Falköping så har vi grupper som är långt ifrån arbetsmarknaden. Då måste vi ha ett gott samarbete med näringslivet. Vi måste vara en attraktiv kommun så vi får flera arbetstillfällen till kommunen. För du och jag vet ju vad ett jobb betyder. Det är, man kan få en egen försörjning. Det är gemenskap. Man har, känner sig behövd. Man bidrar till samhället. Så vi är tydliga. Alla som kan jobba ska jobba. Men då måste vi också vara en kommun som är attraktiv. Så vi får företag som har många arbetstillfällen.
0: Någonting också som har varit på tapeten här, alltså det här karensdagen. Alltså det är väl något som har varit på tapeten åtminstone över ett halvår här nu, kan man säga. Precis.
1: Det har varit tydligt, och det tog vi också tydligt, egentligen tog man det innan S-kongressen förra året. Så det här är absolut en av de viktigaste frågorna. Och jag är så glad att vi äntligen har hamnat där, att partiet driver de här frågorna. För det handlar om att vi vill ta bort det orättvisa karensavdraget. För det är ju så att det är väldigt orättvist. Jag skulle aldrig kunna jobba hemifrån som undersköterska, en förskollärare, en läkare, industrin kan inte heller, en byggnadsarbetare kan inte jobba hemifrån. Så det här har blivit så orättvist. Nu får man ju så här att oj då, nu kommer alla fuska. Och jag blir bara ledsen. För att när det kan gynna LO-medlemmar, då är det precis som att vi är ett fuskande folk. Och om jag ska vara ärlig, det kan alltid finnas någon som kommer utnyttja det. Men då handlar det också om för mig att vi har ledarskapet hos arbetsgivaren, för man har ju faktiskt rätt i våra kollektivavtal att begära sjukintyg första dagen. Ser man att någon person är hemma ofta, begär sjukintyg då. Då kommer det bli besvärligt. Så det är ju så här att vi som måste gå till våra arbeten gör ju det, för att det är ju, vi vet ju för våra kollegor också att det är svårt att få vikarie. Man känner ett ansvar, och ibland går vi till jobbet för vi har inte råd att vara hemma. Men det handlar ju också om att vi kan smitta ner, som jag som undersköterska, jag kan smitta ner de äldre, eller jag jobbar inom funktionshinder, smitta ner dem. Det är inte alls bra. Och jag kan smitta ner mina kollegor. Och då blir det också en fördyrad kostnad för arbetsgivaren. För då blir den sjuk. Och arbetsgivaren har ju ett ansvar för sjuklön åtminstone. Så det här är så, så bra. Jag är så glad att det är tydligt. Så, och vi har ju andra, höja barnbidraget och andra viktiga frågor som... Jag tycker politiken nu gynnar LO-medlemmar. Så om vi inte får LO-medlemmar att rösta på Socialdemokraterna i dagsläget så vet jag inte riktigt vad vi ska föra för politik. Man pratar ju också om en arbetarpension, för det är ju också så. Det går väl kanske an om man jobbar lite som tjänsteperson, man har inte det här fysiska arbetet, då kanske man kan jobba längre, och då vet vi också att det ger resultat i pension. Men en byggnadsarbetare kanske är utsliten vid 58 års ålder.
0: Ja, det är ju så att man har ju faktiskt höjt pensionsåldern, och jag menar, och den har man ju bara tagit rakt av oavsett vilket yrke man har, så att man har ju inte gjort någon koll på liksom hur det ser ut, för det gjorde vi för några år sedan i Grafiska Skogs och Trä, GS-facket. Ja. Om man kollar det, hur många kommer att hålla ut ända till pensionsåldern? Och det är alltså det, vi har ju tunga lyft finns ja. Ju liksom, och hur satsar man liksom på arbetsmiljöfrågor, och då måste det ligga högre fokus på det för att vi ska vara hållbara hela vägen ut. Alltså det är också en jättestor fråga med alltså pensionsålder och orka och pension. Precis.
1: Och den här arbetarpensionen är ju då att man har jobbat i över 40 år, då ska man se en särskild höjning. För det är många som har börjat jobba tidigt, ibland från 18 års ålder, eller vi säger man tar studenten och så börjar man arbeta och så ska vi jobba till 67. Det är tufft, och då klarar man inte sista delen. Så det här är också otroligt, otroligt bra, tänker jag.
0: Ja, och en annan tänker så här, jag kommer sluta på 67. Nej. Jag menar, nog för att jag är gammal, men jag har ju några år kvar att jobba.
1: Men lite så är det ju, och det tänker man ju lite så här. Och sen ska vi väl vara medvetna om också att vi blir bara piggare och piggare. Herregud, vi har väl de som inom LO-kollektivet också som jobbar tills de är 70 för att de hoppar in någon dag då och då. Så det är väl fantastiskt. Men det här är viktigt för dem som har de här fysiskt tunga jobben, så känner jag att det är väldigt, väldigt bra. Vi vill, nu pratar jag kanske lite från LOs sida, men också partiet, vi ska kunna ha en lön hela livet som vi klarar oss på. Och då tänker jag en bra löneutveckling så när vi jobbar, men också att vi har en bra pension så vi klarar oss.
0: Ja, och det lyser ut av energi här när du pratar de här frågorna. Men nu är det faktiskt dags för en liten musikpaus här bara. Tack så länge.

0: Så där, tiden går ju som sagt fort när man pratar, och ja, vi kan ju prata väldigt mycket, eller hur Johanna?
1: Jag hoppas att ni inte blir helt förskräckta när vi drar på här. Ja, vi är engagerade.
0: Ja, ja, och apropå engagemang, jag menar, bara tidigare nu den 2 september, jag tänkte vi skulle gå in lite på det här, handslag. Vad pratar jag om då?
1: Ja, men det är så här att vi har ju gemensamma frågor med då till exempel Byggnads och Kommunal, och det finns flera handslag som vi tänker göra med våra förbund inom LO-kollektivet. Och här lokalt då kan vi säga att vi ska göra ett handslag om med underleverantörer, att man har max 2 led. Ni vet ju det här olyckan som hände med den här hissen. Jag tror att det var det över 100. Du vet, man hade ju inte koll vilka jobbar här. Vem har arbetsmiljöansvar? Sen vet vi också att det är mycket kriminalitet i de här leden också. För det blir så att man inte kan ha koll på. Sen har vi otroligt seriösa företag, så det är inte så jag menar. Men man har ju tagit fram fakta och sett och anmält. Så det finns ju också, det måste vi få stopp på. Och då handlar det om att vi skriver upp några punkter. Och då, ja, ett gammalt hedligt handslag. Får vi makten så ska vi, om vi får vara med och styra, så ska vi driva de här frågorna. Vi har redan till exempel skrivit en motion om att vi vill ha krav på lärlingsplatser, praktikplatser när vi gör större upphandlingar. Okay. Och det tycker jag är viktigt, för vi hör ju också att företagen behöver bra, de måste ha kompetensförsörjning. Och kan vi ställa då krav att man tar emot en lärlingsplats om man gör större upphandlingar? Och då handlar, när jag pratar om större upphandlingar, så handlar det kanske om investeringar på 30 miljoner till exempel. Så det är inte de här småföretagen, det är inte så lätt att ta emot praktikplatser hur många som helst. Men lite större projekt så tycker jag att vi ska ställa de kraven.
0: Men som sagt, och det har vi gjort här nu under dagarna, och det kommer ju finnas då på LO, och det liksom, där vi har gjort faktiskt lite handslag med oss med LO-facken bland annat, och så de olika fackförbunden här, så att vi vill ju visa liksom att vi vill ju få det bättre.
1: Ja, precis. Och det är viktigt att LO också ställer lite krav, driver sina frågor. Och Kommunal då, så självklart ta bort den här minutstyrningen, att det är hållbara schema. Det är också ett handslag vi tänker göra. Och att vi också har fria arbetsskor till vårdnära yrken.
0: Och det där, alltså det är ju helt otroligt. Alltså man tar ju verkligen saker för givet. Alltså, här, vi ska ta hand om det här, våra barn och så, liksom, nej, inte ens arbetsskor. Liksom.
1: Och det blir ju en jämställdhetsfråga. Ja. Och det är jättebra att andra yrken får arbetsskor, men varför får inte undersköterskor, vårdbiträde, sjuksköterskor som går, ja men en undersköterska på ett äldreboende går kanske 20 000 steg per dag. Det är klart att det här är ett förebyggande åtgärd också, och en jämställdhetsfråga. Så det tänker vi göra ett handslag. Så det är bra att LO också driver sina frågor. Sen är det ju så här, och det tror jag att vi behöver informera om, och man kan tänka så här, nu kommer sossarna med, de styr nationellt och vi styr lokalt. Sen är det ju, fackligt folk vet ju att vi kommer inte få 51%, för då kunde vi bara driva igenom all politik. Vi måste också förhandla, vi måste ha samarbetspartner, och det gör ju också att vi kanske inte får igenom allt. Men de vet vilka frågor vi kommer driva, och vissa frågor kommer vi inte tulla på. De är absolut de viktigaste, som välfärdsfrågorna för oss lokalt. De är absolut viktigaste.
0: Mm. Vad finns det mer för frågor då som man lyfter upp här lokalt då?
1: Nej, men det finns en hel del andra frågor som vi vill jobba med. Och jag tror också att det är viktigt att vi skapar fler ferieplatser för ungdomar. Det är ett första steg att komma ut i arbetslivet. Man får visa upp sig, att man, ja, men jag är intresserad, jag kommer gärna tillbaka. Vi har ju också här lagt in ett förslag på att vi ska införa ett lovkort inom kollektivtrafiken för våra ungdomar. Det är från årskurs 9 upp till 3 på gymnasiet. Det är ju så här att det kan ju vara så att jag bor i Falköping, men jag får ett arbete i Vartofta, eller jag får ett arbete i en annan kommun, och då kan det dröja innan jag får min första lön. Och köpa då ett busskort, det kostar pengar, och vi vet ju hur klassklyftorna har ökat, att det kan vara tufft. Och vi vill också se till att ungdomar lär sig använda kollektivtrafiken. Mm, sen behöver vi ju utveckla kollektivtrafiken och närtrafik. Jo. Men det har vi också med. Så. Så det där är otroligt viktigt. Sen har vi också, för de som redan har kommit in och arbetar i våran kommun. Det kan vara som lokalvård, det kan vara som undersköterska. Så har vi skrivit också ett språklyft. Att vi vill att man ska ha tid för att läsa extra svenska. Trots att man kommit in och klarat delegation som undersköterska, så kanske man behöver förbättra språket.
0: På arbetstid.
1: Mm. För det där är viktigt om man ska kunna jobba och kanske känna ännu större gemenskap, så är språket viktigt. Mm.
0: Men allt det här då, för jag menar, ja, man ska väl kunna träffa liksom er som finns med på vallistan och det. Kommer det vara lite valstugor och lite sånt eller?
1: Ja, vi har ju, vi börjar faktiskt redan med våran valstuga 12 augusti. Mm. Så nu har vi varit ett tag på torget, så ni är varmt välkomna. Kom gärna och ta diskussion om politiken, kom gärna och hämta information. Vad är våra vallöfte lokalt? Vad har vi kommit överens då med LO-partiet? Vi har ju de här gemensamma frågorna som är otroligt viktigt. Eller bara kom och ta en fika och samtala med oss. Ni är varmt välkomna. Och så måste jag ju säga, ni får gärna komma och hämta valsedlar också såklart. Och det är rätt intressant. Vi tar så för givet att man ska veta hur det går till att rösta. Ja. Så det har jag fått förklarat för en del. Där vet man har, nu får vi röstkort mycket digitalt.
0: Ja, precis. Ja.
1: Förtidsröstningen börjar den 26 augusti. Och lite det här att man får inte stryka något, man får sätta ett kryss på någon person som man kanske tycker att den vill jag ge ett extra, ja, inte extra röst, men visa att den där tycker jag är bra, då får den en lite extra kryss. För att på det sättet visa, och det kan ju förändras, det är alltid svårt att kanske kryssa sig förbi någon så, men det är ju ändå lite markering att man har ett stort förtroende och sådär. Så det är viktigt det där också, informationen, vi tar så för givet att man ska veta hur det går till.
0: Ja, nu blev jag faktiskt lite förbluffad. Mm. För en, jag vet inte, en kanske är precis som du säger, är lite hemmablind emellanåt. Eller man liksom säger, ja jaha, men vadå, du har väl röstat någon gång? Ja. Och det kanske är det som har varit ett hinder för att man känner såhär, nej men jag vet inte hur jag ska göra. Där ser man, det var intressant fakta faktiskt.
1: Och precis som du säger, jag fick såhär, jag har inte röstat förut, jag borde ha gjort det, lite sådär, sa den här personen. Men ja. Kan du bara berätta hur det går till? Och att det där att det är 3 val. För det är ju lite så att vi har våra vallokaler. Och det har vi också information. Det finns ju också på nätet. Så man vet vilken lokal eller vad man kan förtidsrösta. Men lite så här. Hur gör jag när jag kommer in då? Ja, tänk på röstkortet. Du kommer få 3 kuvert när du kommer till vallokalerna. Det är 3 val vi gör. Det är nationellt till riksdagen, det är till regionen och det är kommunfullmäktige. Och då ska man lägga in 1 valsedel i varje kuvert. Och så som jag sa, inte stryka någon, bara sätta ett kryss. Och när man har gjort det så går man till den personen som kallas valförrättare. De brukar sitta där med sina datorer, för att då lämnar man de 3 valkuverten och så tittar de här valförrättarna, de här personerna som jobbar med valet, på ditt röstkort, för då står det lite nummer och så gör de en liten bock att man har varit och röstat sådär. Så det är så det går till, och jag tror att vi behöver informera mer om det. Man ska inte ta det här för självklart att man vet hur det går till. Många är förstagångsväljare också. Det är klart, de har aldrig varit och röstat.
0: Och sen så måste ju ändå liksom, det är ju ändå för GIAS och så här. Vi har ju faktiskt några stycken kandidater från GIAS som finns med på listan faktiskt. Så att det måste jag ju faktiskt lyfta fram, eller hur? Det måste jag.
1: Ja, men du, vi ska väl börja med Henrik Brolin, ja. Då, GIAS, plats 4 i fullmäktige.
2: Ja, det men, är inte att gå för hacker.
1: Nej, verkligen inte. Men han är ju faktiskt femte namn på riksdagen. Nu har ni ju haft, GIAS har ju varit duktiga på detta kan jag säga. För ni har ju haft en riksdagsledamot som kommer från GIAS. I 20 år, Patrik Björk. Nu kommer inte han vara kvar som riksdagsledamot. Jag måste tacka, han har gjort så fantastiskt bra arbete. Och det är viktigt att ha den här kopplingen. Hur många, han vet ju hur det är. Och kunna driva de frågorna. Så det är jätteroligt att vi fick Henrik på femte plats. Om han ska komma in i riksdagen så måste, då behöver vi snart ha 51%. Det är lite tufft så. Vi har 3 mandat idag. Ni har ju också Patrik Andersson som är på plats 6. Putta, som många känner så. Idrottsfanatiker tänker jag, eller fotbollsfanatiker ska jag väl säga då. Men det är bra också, föreningslivet är viktigt för våran kommun, så han är på plats 6. Så det här är, det är bra för vårat parti att ha en bra spridning från många olika, av bara hela kommunen är viktigt också, men också olika erfarenheter, kommer från olika yrke, olika bakgrund. Det är bra med föreningsmänniskor, för det är ju också ett sätt och ja, vi måste ha ett rikt föreningsliv, så både idrott och kultur, kulturlivet. Så ni är ju ganska bra representerade, ska jag säga.
0: Alltså det är ju ändå på de 10 högsta där, så att det är ju helt fantastiskt tycker jag. Och det ska vi ju verkligen, det var därför jag sa att det måste vi ju nämna.
1: Ja, ja men så är det. Så är det. Så det har GIAS några och kryssa. Så.
0: Men som en liten avslutning här då. Vi har pratat att det är viktigt att rösta. Tänk på igenom liksom vad det är du vill. Kolla igenom lite. Så här. Men något avslutande, någonting som du vill göra ett medskick på här inför de här sista dagarna?
1: Ja, men det är klokt det du säger. Och jag tänker lite så här. Vi kan inte splittra Sverige. Det handlar om att vi måste vara tydliga med att vi ska göra rätt för oss. Vi ska ha en stark gemenskap. Men det jag vill säga, så vi måste jobba med tidiga insatser. Vi slutar bara prata om hårda straff. Välfärden måste fungera. För att annars så kommer vi inte klara samhället. Vi har många elever som har det tufft. Vi måste se till att de också lyckas. För att vi behöver ha alla människor. Om vi ska kunna utveckla vårt land, våran kommun, så behöver vi få folk ut i arbete. Så allt hänger ihop. En stark välfärd hänger ihop med ett starkt näringsliv. Och att vi är beroende av varandra. Kan vi inte vara lite mer snälla mot varandra också? Och tänka gott om varandra. Men samtidigt ställa krav. Så det där att det blir en bra, att vi har en bra människosyn. Att vi vill något bra med vårt samhälle. Håkan Juholt sa en bra fråga. Han sa, vilken fråga tycker du är viktigast? Då sa han så här att, jag vill att fler ska se fram emot morgondagen. Och det tycker jag sammanfattar alltihopa. Jag vill att våra barn ska känna att de kan se fram emot skolan. Vi som har arbete ska kunna se fram emot att gå till arbetet. Vi har bra arbetsvillkor, vi har en gemenskap, vi blir inte mobbade på arbetet. Att de äldre ska känna sig, ja men ja, det blir bra när jag får hemtjänst, för jag vet att hemtjänsten är jättebra. Jag vet, om jag blir gammal så vet jag att ett äldreboende, det är bra här i Farsöpings kommun. Du vet, det sammanfattar, ja. Och jag ska kunna se fram emot och kunna utöva min idrott, eller att jag är intresserad av musik. Ja, du vet. Så. Det tycker jag sammanfattar allt.
0: Alltså, Tack snälla, för att jag vet att det är brådskande tider och sådär, så att jag vet att
1: det är viktigt.
0: Men jag får verkligen tacka dig för att du tar den här tiden, och som sagt att, och jag tänker framöver, alltså det blir ju ändå ett, ja, nya år, nya första maj och sådär, så jag tänker att jag säger inte adjö, utan jag säger tack för idag och på återseende, och så kör vi nu och så får vi se vad som händer.
1: Det gör vi. Nu gör vi allt. Vi ska känna på valdagarna. Vi har gjort allt. Vi har gjort ett bra val. Så får vi se hur resultatet blir. Men vi hoppas ju att vi ska få Falköpingsbornas förtroende att vara med och leda och utveckla den här kommunen.
0: Tack snälla.

0: Ja, här hörde ni alltså precis en liten intervju då med Johanna som var oppositionsråd. Inte var är, tänker jag. Men jag tänker att det blir var, tänker jag här. Och jag tänkte att vi ska börja fortsätta prata lite facklig politiskt. Och jag har ju med en själsfrände som ni kommer känna igen. Bara säga hej. Hej.
1: Men hej.
0: Ni hör väl vem det är. Vem är jag med mig?
1: Ja, Dan Strängby, G-sak och Gyllensons möbler.
0: Ja. Och du är min ständiga, eller vi är våra ständiga kompanjoner du och jag, håller på att säga.
1: Ja, jag vet inte hur länge vi har hållit på med detta nu, Tanja, men det är så några år och det är alltid du och jag som gör detta. Med stor glädje, måste jag säga.
0: Ja, absolut. Ja, men absolut med stor glädje. Men vi tänkte lite, vi pratade lite, alltså vi pratade väldigt mycket. Alltså nu var det väldigt mycket kongress under våren och val och det var, ja, det har ju varit mycket såna här grejer. Men lite så här. Ja, alltså vi måste väl ändå någon gång prata politik, eller? Eller ska man bara strunta i det?
1: Nej, men det kan man inte. Det kan man inte strunta i, va? Jag känner igen det du säger, att ja, jag bryr mig inte, alla är likadana och så här. Och sen är man kanske förbannad på, jag vet jag, att diesel kostar 20 spänn. På något sätt bryr man sig på något sätt i enskilda frågor. Men för mig är, alltså, riksdagsvalet är så fruktansvärt viktigt. Det är så otroligt viktigt. Vilket samhälle vill vi ha? Alltså det är djupa frågor. Man måste på något sätt ta ställning. Alltså folk har dött för att få demokrati. Alltså demokratin firade 100 år här 2021. Och den kan vi liksom aldrig ta för given. Och vi har sett i andra länder där auktoritära styren har tagit över efter demokratin och nedmonterat demokratin. Och sådana som du och jag, Tanja, och många med oss, de struntar i det, som du säger. Det är förfärligt. Vi måste liksom ta ställning för livet, tycker jag. För demokratin, för människans lika värde. Vi måste stå upp för oss själva. Det är jätteviktigt att gå och rösta. Och gå och rösta på för demokratins skull.
0: Ja, för precis som vi sa, vi nämnde ju det liksom, både jag och Johanna, det här med omvärlden och demokratin, och det är bara att gå ut och kolla liksom hur det ser ut. Och jag tänkte någon dag här framöver, jag ska ta lite, vi har hört på förbundet, alltså hur det ser ut med fackligt arbete i världen. Jag menar, folk blir alltså, de blir skjutna och döda, och det händer ju samma med, alltså vad händer med demokratin om man inte bryr sig?
1: Ja, men precis, vi har ju en internationellt ansvarig förbundet som heter Tony Berggren som bor i Stenstorp. Han har besökt länder där fackliga företrädare har blivit skjutna på öppen gata. Det är förfärligt. Där är vi ju inte i Sverige, såklart, tack och lov, utan det är andra det. Men man ser globalt att det där fria ordet och rätten att organisera sig är kraftigt ifrågasatt, så är det ju. Och det ja, man återkommer till detta att man bryr sig inte. Men jag var en bondpojk, jag växte upp, jag mjölkade kor, jag körde hö och ensilage, körde skördetröska och var ju uppväxt med det och trodde på det, och det var inget fel med det. Men sen när vi slutade med mjölkproduktion på min föräldragård 1990, så fick jag ju söka med min inkomst på annan ställe och började på Gyllensons möbler, gick med i facket utan att veta varför egentligen. Så jag krävde att få gå en kurs, en cirkel, och det var ju en helt ny värld som öppnade sig. Så att vi bildade klubb på Gyllensvans, och ganska snart så fick man komma ut och förhandla på andra arbetsplatser, och man upptäckte så många fruktansvärda orättvisor som på något sätt för min del ställdes. Ja, alltså, det blev så tydligt. Man såg det här liksom, tyckte jag då, att högerpartier, de alltså, man kan diskutera det här, men man ser det rent krasst, så sänker de ju skatten för de som tjänar mest. De ifrågasätter att ha en hög A-kassa. De ifrågasätter anställningstrygghet. Alltså när de här kurserna jag gick och såg vilka förslag som är partierna la, så blev det så tydligt för mig att herregud, det här är ju inte bra. Alltså det är ingen bra politik för mig och mina polare på Gyllensvån som är kollektivanställda. Det blir så tydligt. Så att ja, Jag saknar den debatten om ideologier. Jag gick en kurs som heter Insikter. Man borrar ner sig ordentligt i alla ideologier. Och det talas ju överhuvudtaget inte om det. Utan det är smutskastning och pajkastning på alla möjliga håll. Men jag menar det att hittar man sin ideologi, vad tror man på? Vad tycker man? Hur ser man på livet? Och landar det där, då blir man, menar jag, en bättre människa. Alltså det, så djupt går det. Och man blir trygg i sig själv och mer självständig.
2: Men lite så liksom, då är det så här, ja, men överdriver inte lite nu då? Är det verkligen så hemskt med det högern vill eller?
1: Alltså, jag menar på, om man har borrat ner sig i ideologierna, det som är längst ut på högerkanten och längst ut på vänsterkanten, det kan inte jag ställa upp på. Framförallt inte det längst ut på högerkanten som är ren fascism. Det finns överhuvudtaget inget exempel i hela världen där det har varit en lyckad samhällsmodell. Så är det. Man kan tycka vad man vill, men det där är ren fakta. Det funkar inte. Utan skapar vi ett samhälle där det är, som är mer jämställt, då är det bättre för alla, vill jag påstå. Betala efter bärkraft, nyttja efter behov. Det är en helt överlägsen samhällsmodell. Och det måste, alltså vi måste på något sätt ta ställning för det. Och det, ja, jag blir berörd när jag pratar om detta och när jag tänker på det. Och jag blir frustrerad. Alltså en väljarkår är ju aldrig logisk. Inte någonstans i världen och inte i Sverige heller. Jag brukar ta Nelson Mandela i Sydafrika som ett bra exempel. Efter år, decennier av grovt förtryck av de svarta i Sydafrika så fick de 1990 rösta, jag tror det var 1990, rösta i allmänna och rättvisa val, och då vann Nelson Mandela, blev president. Och han vann med en överväldigande majoritet. Men nästan 40% av de svarta röstade på den vita regimen som hade förtryckt dem. Och då frågar man sig, varför i herrans namn gjorde man det? Det finns ju ingen logik för det. De röstade ju stick i stäv med sina egna intressen. Men det finns, alltså vi är känslomänniskor. Vi agerar ut efter känslor, inte logik. Och det måste vi ju komma över på något sätt. Det måste bli ett logiskt röstande, tycker jag. Och då måste man rösta på det partiet som är bra för mig. Så självisk är jag när det kommer till riksdagsval.
0: Men alltså, GIAS har väl ändå tagit en liten plattform eller valform och lite sådär. Ska vi prata lite om det? Vad innehåller det egentligen?
1: Ja, det är framförallt rättvisa pensioner, man säger det. Höj pensionen, inte pensionsåldern. Det har ju LO gått ut med, och det är ju en rättvisa fråga. Sen har även LO gått ut med, som fått med Socialdemokraterna nu då, att vi ska ha bort det orättvisa karensavdraget. För det är inte, alltså det här med att tjänstemännen kan jobba hemma. Det har tydliggjort detta, alltså det är ju jätteorättvist mellan arbetare och arbetare, och det måste vi ha bort. Och det har LO gått fram och har fått med sig S, och det är ju oerhört positivt om det. Jag menar, och vi kan inte ha ett samhälle utan karens. Vi har karens ändå. Vi får inte full del, vi får 80%. Vi får till och med mindre än 80%. Så att man förlorar på att vara hemma. I vilket fall, men man förlorar lite mindre. Det är de två absolut största. Även det med arbetslivskriminalitet måste vi ha bort. Vi måste ha bort alla de här kedjorna av entreprenörer. Det har också LO och fått med sig S. Så S har verkligen gått LO till mötes på en rad punkter som berör dig och mig och våra kompisar ute på fabriksgolven och ute i arbetslivet på ett sätt som jag inte har varit med om tidigare. Så det är väldigt positivt. LO och S har ju krokat arm på ett väldigt tydligt sätt, vill jag påstå.
0: Ja, och som sagt att det är ju val här nu i dagarna, håller på att säga, eller snart. Så det är viktigt att man går och röstar, eller hur?
1: Det är jätteviktigt, som jag sa i början här. Generationer före oss har gett sitt liv för att skapa en rättvis och jämlik demokrati. Att gå och rösta är inte bara en rättighet, utan det är även en skyldighet, tycker jag.
0: Och det har vi liksom poängterat väldigt i intervjun innan här. Så att, några sista ord som du vill skicka med det här nu inför valdagen. Alltså vad ska man tänka på?
1: Ja, lite av det. Tänk på vilken ideologi du innerst inne bär på. Och gå och rösta för det. Jag återkommer till det. Det är även en skyldighet. Men framförallt en rättighet.
0: Ja, tack så jättemycket för idag. Och så vi kommer ju höras av igen, eller hur?
1: Alla gånger.
0: Tack ska du ha.
1: Tack.
3: Det här programmet som ni precis har hört har sänds med tillstånd från Radio Falan. Och jag som har spelat in programmet, jag heter Tanja. Och vi tackar så mycket för den här september. Och så hörs vi i oktober igen. Ha det så bra. Hej då.
4: Radio G.

Vad lyssnar du på? Jo, Radio Falköping 90,8 MHz. Vad lyssnar du på? Jo, Radio Falköping.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gulöms klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

0: Hej och välkomna till T-rört, eller? Erika, du är på plats.
1: Jag är på plats och du, Ingrid, är också på plats.
0: Och jag också på plats. Och idag ska vi spåna runt lite igen. Och vi ska prata lite igen om nuläget. Om var vi befinner oss. Och hur omgivningen befinner sig.
1: Var är vi i livet nu när det börjar bli höst?
0: Ja. Och hur mår man när det blir höst? En del är lite deppiga och tycker det är tråkigt och en del njuter av den höga och fina luften. Jag vet att du har varit i skogen idag.
1: Alltså det var magiskt då. Jag gick 7:30 var klockan. Jag gick direkt ur sängen och så ut i skogen med hundarna.
0: Mm.
1: Och det var så där mjukt liksom. Det var som att det har regnat i natt så mycket så det var mycket syre i luften.
0: Mm.
1: Och så droppade det från alla träden liksom. Mm. Och det var några nötskriker som bråkade och det var ett fasligt liv på de två. Det var så, alltså det är så skönt och lite dimma nästan sådär.
0: Mm.
1: Underbart att gå till skogen.
0: Mm.
1: Och så komma hem och äta frukost och ge hundarna mat och sådär.
0: Mm.
1: Underbart.
0: Mm. Jo, jag tycker också att hösten är väldigt härlig. Alltså. Sen gillar jag ju när det har regnat och lite blött i backen. Och det är lätt att rensa ogräs och gräva och plantera och fixa och dona. Det är skoj.
1: Mm. Ja, den delen. Men nu är vi ju i september och då är hösten rätt okej. Men det kommer ju värre tider.
0: Ja. Men ibland så kommer vi säga frosten kan ju komma tidigt och fortfarande är det ju jättefint ute och växt och grejer. Men det får komma.
1: Ja, jag känner jag syter lite för det. För att det är liksom, november.
0: Men den går ju över och så blir det, januari kan vara lång tycker jag. November det går ganska bra.
1: Mm. Nej, först, alltså det är ju den här resan från början november och så till första advent. För sen första advent, då blir det liksom... Då är
0: ja, då det händer det mycket grejer hela tiden.
1: Och då känns det bättre. Men när jag jobbade så åkte vi alltid iväg med ungdomarna till varmare länder. Någonstans på vecka 44 när de hade höstlov. Då drog vi iväg till Frankrike eller till Egypten eller Jordanien och sådär. Med ungdomarna på en utbildningsresa kan man väl säga då. Och det var underbart, för då var det som att jag lagrade liksom nytt ljus och ny värme. Och så hade jag det sen ända fram till januari, februari. Så, men nu gör jag inte det, så att jag kanske skulle göra det egentligen för att få lite värme.
0: Det är många som gör det, och jag har också gjort en period i livet. Men nej, jag tycker för hösten går bra tycker jag. Det kan vara lite långt tycker jag i mera... Januari, februari kan ju vara lite längre då. Men
1: och då när det gäller januari, februari, då är jag så här, nu har vi hela året framför oss.
0: Jaha.
1: Snart då kan vi bara tänka på att vi ska plantera. Liksom, så här. Då blir jag så här energisk.
0: Ja,
1: precis. Och då ska jag planera liksom, inför året och snart mars. Då, liksom. Det går fort då tycker jag, så där, när ljuset kommer tillbaka. Där tänker jag då om det. Men visst är vi olika?
0: Ja, och det är bra.
1: Ja. Och sen är det väl inte helt fel också när det blir höst att när man liksom går in då och boar lite mer inomhus och sådär och alla pratar om att man ska tända ljus och det gör vi kanske och jag eldar i vedspis. Ja. Och sen är det väl inte helt fel också när det blir höst att när man liksom går in då och boar lite mer inomhus och sådär och alla pratar om att man ska tända ljus och det

0: Och jag handarbetar och jag tycker det är jätteskönt att sitta och titta på en bra film och handarbeta. Och högen med filtar bara växer. Men det är liksom, jag gillar det också, den delen.
1: Ja, jag tycker det bästa är med att, det är ganska... Sommaren är rätt så liksom, det är ljus länge. Man ska hitta på jättemycket för dagarna är så långa. Och ändå så har man liksom, i alla fall inte jag mycket, så mycket mer energi annars. Va? Så att, jag tycker det är skönt på hösten, för då behöver man inte... Dagarna blir lite kortare. Man behöver liksom inte vara igång 100% lika länge.
0: Just det.
1: Och man får liksom ta ett lite lugn. Jag tycker det är rätt skönt. Mm. Och så går man ut och grejar och fixar med det man... känner, så att jag tycker det är rätt så behagligt.
0: Vi har ju den stora förmånen också att vi bor i hus med stora trädgårdar.
1: Mm.
0: Så vi kan ju gå ut med, jag vet inte, jag tänker på det ibland att bo i stan då, som jag gjorde att tidigare, att där hade jag ju jobbet och hundarna, men jag hade ju liksom inte så mycket att göra utomhus annars. Jag hade ingen trä, jag hade en terrass jag kunde greja lite på och sådär. Men det var ju liksom ett sånt annat liv då mot när man har trädgård.
1: Det är det klart, det beror väldigt mycket på hur man bor och hur man lever. Det påverkar ju hur man hanterar sin vardag.
0: Verkligen, verkligen.
1: Så det är väl klart. Sen får man väl försöka göra det bästa av hur man har det. Och många vill ju, tycker inte om trädgårdar och stora hus. Och de vill ju, jag menar, det är ju... Antingen kan man välja eller så har man bara det som man har.
0: Ja, som häromdagen så var det så otroligt väder. Det var helt blå himmel.
1: Mm.
0: Och så på min, jag har en lista. Alltså jag är en av de där som gör listor. Och då på min lista stod det att jag skulle göra en eldstad.
1: Mm.
0: Och då tänkte jag, nu. Och så gick jag ut och så började. Då hade jag en massa gammal taktegel som jag la i en stor cirkel. På baksidan av mitt uthus. Och sen så började jag, för några år sedan så tog jag ner några stora, stora granar. Såna 70-åriga granar. Och då hade jag samlat ris i högar. Och så tog jag en av de här högarna och så eldade jag upp den. Och så satt jag på en bänk där med en vattenflaska bredvid mig. Och så, solen som sken.
1: Grillkorv och sånt där?
0: Nej, inget sånt.
1: Nej,
0: jag hade en sån där dag då jag vattenfastade.
1: Du eldade på fel dag alltså. Du skulle ställa grilla korv.
0: Ja, men det kan det bli någon annan dag såklart. Men det var just den här känslan av solen som värmde. Och
1: elden som var het.
0: Ja, det var så magiskt att sitta där. Jag var helt förundrad över...
1: Liksom. Jag tycker det är bättre att elda när det är lite dåligt väder.
0: Ja, men det...
1: Eller klart,
0: Jo, men jag kan elda. Du kan få komma någon dag så kan vi en dag grilla korv. Nej, men just den här känslan av att sitta vid en eld, det är ju någon sån här ur...
1: Ja, jag gillar eldar.
0: Ja. Är det någon som inte tycker om att sitta och elda liksom, eller de flesta inte. Tycker väl att det är mysigt att sitta och jag tror det är någon sån här urinstinkt vi har på det. Ja, hur ser det ut i övriga? Om vi tittar här, nu är vi ju den inre cirkeln vi har. Om vi tar en bit ut och tittar på nästa cirkel då, hur är det där?
1: Vad har vi den cirkeln för någonting?
0: Jag tänker vi har ju, vi lever ju nu efter valet.
1: Har du röstat?
0: Ja, absolut.
1: Jag med.
0: Alltså jag hade väldigt svårt att bestämma mig.
1: Ja, du blir lite velig.
0: Ja, ibland så. Men röstar inte, jag gör ju inte som jag alltid har gjort. Jag måste ju göra på ett nytt sätt.
1: Ja, det är väl bra. Tänka nytt. Ja, nej. Och det är ju lite spännande hur det kommer att bli nu då. Så det är väl alltid sådär. Och jag är väl lite sådär att jag menar omväxling förnöjer. Och jag menar det är väl bra att det blir lite annat kanske. Och lite andra frågor som blir viktiga och... Jag har inte så stor bekymmer med hur det blir egentligen. Bara det blir omväxling så att man inte har samma för många år.
0: Jag tycker framförallt att det är så intressant också att det är så jämnt mellan blocken som det är. Liksom. Man tänker, vad är det som gör det då? För att tittar vi ut i Europa så är det ju stor skillnad. För där är det ju, händer det ju väldigt mycket som det har varit i Tyskland som har varit nu då, här i några regioner. Att det är så annorlunda liksom.
1: Ja, hur de strömningarna blir liksom. Så det tycker jag. Men sen var det någon som sa, jag vet inte vad det var, som sa att det är väldigt skönt egentligen att Moderaterna och Socialdemokraterna i Sverige är de jämstora så att säga. Va? Och de andra partierna får vara lite underordnade. För det är de två stora motståndarna. Ja, och det tycker jag är rätt så sunt tänkt.
0: Och det är ju ganska sunda partier om man får säga så tycker jag att de är sunda. Jag önskar att Moderaterna och Socialdemokraterna slog sig ihop.

0: och regerade. Det tycker jag hade varit jätteintressant.
1: Ja, men det gör de ju aldrig.
0: Nej.
1: För men de måste ju vara motståndare.
0: Ja, men
1: på kommunerna gör de ju det.
0: Ja, visst, absolut. Och det är ju många. Ja. Ja.
1: Och det tycker jag är... Det har ju, där har det ju mera... Det är ju mer hands-on med sakfrågor. Va? Och
0: då handlar
1: det,
0: frågor,
1: ja. Då är det mera personligheterna som avgör om man jobbar ihop eller inte. Mm.
0: Ja, jag tycker det här är jätteintressant.
1: Ja, det är likadant här i kommun. Hur blir det här? Jag menar, det är på alla regioner, ja, alla nivåer. Så blir det lite spännande.
0: Men du berättade ju något spännande där om tjänstemannansvar.
1: Mm. Det har ju funnits i bland våra tjänstemän och politiker för länge sedan. Jag vet inte när det försvann.
0: Nej, jag vet inte heller när det försvann. Men det har ju
1: om det var på 90-talet. Ja, eller, ja. Jag vet inte. Men nu i alla fall så har den här regeringen vi har haft fram tills nu då infört tjänstemannansvar och förstärkt den lite grann. Och sen så sitter jag då som ersättare i byggnadsnämnden. Och då fick vi en liten utbildning om det. Vad det innebär. För det är när man gör myndighetsbeslut. Och det har vi då i byggnadsnämnden. Bygglov och massa sådana saker.
0: Och då finns det regler liksom för hur man ska
1: hantera. Ja, och då ska ju vi följa lagarna som styr vårt arbete.
0: Mm. Och det är ju väldigt bra.
1: Ja, och gör vi inte det så kan man bli straffad.
0: Mm. Men du som politiker, kan du bli straffad?
1: Ja, både politiker och i och med att vi tar beslut.
0: Ja, just det.
1: Vi utövar ju då som
0: ni tar beslut.
1: I myndigheterna som styr lagar. Så att alla politiker då som är med och just där det är lagstyrt.
0: Mm,
1: och det är ju många nämnder som har det. Det är ju socialen precis. Och barnutbildning och många som har det.
0: Jag tänkte att det är tjänsteman ansvar, tänker jag. Då är det liksom...
1: Nej, det berör politikerna också.
0: Ja, och inte bara tjänstemän som utför det
1: för politikerna... Vi beslutar ju. Ja. Och vi kan ju besluta det som tjänstemännen föreslår. Då, men vi kan ju också besluta någonting annat.
0: Ja,
1: men då ska ju ändå tjänstemän utföra det.
0: Mm,
1: och då är ändå vi som har beslutat. Och då kan ju vi besluta någonting som strider emot lagarna.
0: Mm, mm. Och det finns ju mycket lagar när det gäller just byggnad. Ja, jag kan bara tänka på det.
1: Men det är ju bra tycker jag att man måste tänka sig för vad man gör.
0: Absolut, och att det får en konsekvens också då.
1: Ja, när man sitter i en sån position. Ja, för att man vill ju att liksom det ska vara rätt och riktigt.
0: Ja. Kommer det bli lite fler byggnadslov nu här framöver då?
1: Jajamensan, nu kommer vi ju köra över. Nej.
0: Ja, men jag hör ju liksom om att folk försöker få köpa tomter och bygga och det är väldigt svårt att få det att hända.
1: Så det är ett eget avsnitt.
0: Ja, det tar vi en annan gång.
1: Det kan vi be våra reportrar här på radion gå runt och intervjua nämnderna hur det gäller med den nya plan- och bygglagen som har kommit nu i våras.
0: Mm-hmm.
1: Vad som gäller.
0: Ja, det får vi fortsätta med. Och se vad
1: Roger! Ut och jobba, han säger okej, han kommer.
0: Ja.
1: Och sen har vi Europa.
0: Ja,
1: där
0: Europa.
1: Har vi också val och grejer.
0: Mm. Mm. Och krig.
1: Ja, och det är man ju trött på. Kriget är man ju trött på. Ja, och nu har vi sån här beredskapsvecka.
0: Mm, precis.
1: Då alla myndigheter och kommuner och sånt och kollar över beredskapen.
0: Mm. Och det är kanske är nyttigt att fundera över det där.
1: Jag hörde när jag åkte hit nu, då har jag Sjuhärad inne på radion. Och då hade de vatten. Och då är ju kommunerna ansvariga för att vattenförsörjningen.
0: Mm.
1: För alla som inte har egna brunnar och sådär. Och då sa hon 3 liter om dagen och person.
0: Mm. Mm. Jag har hört ännu större summa faktiskt.
1: Nej, man använder... Hon sa att det var över 100 liter per dygn i vanliga fall.
0: Mm.
1: Men när det är krisläge då är det 3 liter. Och det är bara till livsmedel.
0: Mm.
1: Så fixa toaletterna och duscha och tvätta, det får man göra på ett annat sätt.
0: Mm. Då är det bra att ha stora tunnor som står ute på gården med regnvatten.
1: Ja, eller på vintern att man får ta in snö och tina. Ja. Det har jag gjort i min ungdom. När vattnet frös. Då får man ta in snö.
0: Ja.
1: Så då är det bra att ha snö. Men nu vet jag tyckte det var läskigare i början när det kom kriget och det här. Nu har man liksom vant sig vid att man har krig i närområdet. Så nu har jag inget bunkrat vatten. Fast det gjorde jag i början.
0: Mm. Ja, det gjorde jag med. Och när jag bodde i lägenhet då, så var det också viktigt att tänka på, bor man i lägenhet, då har man ju inget annat att ta till. Liksom. Så det är ju svårt. Ja, det här med krig och fred, det tycker jag är svårt. Och Gunnar Kronenberg och jag, vi ska ju ha en podd, en fredsbön. Som startar 1 oktober i Åsarps kyrka. Vi ska prata just om fred. Och det handlar också om den inre friden. För att inre frid och yttre fred, det hör ju ihop liksom. Men hur ska man förhålla sig då till att vi har ett krig? Vad är det som oroar oss? Och när man har beredskapsvecka, vad startar det då för oro i oss när vi tänker? För det blir ju så nära då. Och det är ju bra. Men hur hittar vi liksom ett förhållningssätt då till det?
1: Men det tycker jag är... Det här kriget i och för sig som vi har haft, det är lika mycket med alla skjutningar och all kriminalitet. Det är ju också ett krig, och det har vi ju haft mycket närmare oss än vad vi har haft med Ukraina och kriget där då. Och det påverkade mig väldigt mycket i början. Då tyckte jag det var liksom otäckt.
0: Ja, men det är ju det här med fredsteologi i krigets skugga. Vi lever ju i krigets skugga. Hur förhåller vi oss till det då? Och det handlar ju även om... Jag tänker på det som jag och du, vi bor ute på landet. Liksom, och det är ju fantastiskt att vi kan göra det. Men vi är också fredsskadade för att vi kan ta det för givet.
1: Ja, jo.
0: För det är ju inte överallt i världen som man kan bo ensam, som jag gör då ute i skogen.
1: Nej, men det var det som jag tyckte var lite, sådär, lite hotat när man tänker på all den kriminalitet vi har haft. Som nu, tack och lov då, har blivit mycket bättre på vissa avseenden, i alla fall med de här skjutningarna och allt det här.
0: Och det är ju mindre stöldligor också, vad vi vet, som far omkring mot vad det
1: nu
0: har varit.
1: Ja, nu ändrar det ju hela tiden skepnad, de här kriminaliteten, men det gör ju att, ja, det tyckte jag var väldigt otäckt.
0: Då är det bra med inre frid.
1: Ja, och hur får man den då när det är så? Man får ju liksom, det har de ju sagt jättemycket nu, man ska inte lyssna på alla nyheterna 10 gånger per dygn och allt det här, utan dräcker med en gång kanske för att inte bli matad med det.
0: Och också prata med andra. Det är ju det jag tror är jätteviktigt, att man pratar med varandra. Så att man, för att om jag sätter ord på det, hur jag mår, då släpper ju lite av den spänningen.
1: Ja,
0: när man får dela liksom sitt mående just när det gäller det här med krig och oro och sånt där. Liksom. Ja, det är jätteintressant hur man ska tänka. Har vi någon balans i vardagen, tycker du?
1: Man kan bara prata för sig själv. Så försöker man väl ha det. Men det kan väl vara lite... Det är så mycket annat som påverkar också. Om man springer i trädgården och snubblar och slår i knät, då är det obalans. För
0: då är det obalans.
1: Då haltar man. Så att, jag menar, men det gäller väl att försöka i alla fall ha det så gött man kan. Men man blir ju påverkad av omgivningen.
0: Ja, det är ju det här med att hitta... Ja, jag är ju född i vågens tecken, så jag pratar ju om balans hela tiden. Men för mig är det viktigt också att hitta en balans mellan... Jag tycker ju om att vara själv. Jag tycker om att gå och skrota i min trädgård eller hemma och sådär med hundarna bara och sådär. Men sen kan jag få sådana här jättebehov av att träffa någon och umgås något med någon och så här va. Där måste jag hitta balansen. Och det kan jag tycka är svårt. Vi är både introvert och extrovert liksom så. Men också det här med vardag och fest. Det kan ju inte vara fest jämt. Men hur får jag min vardag att bli... Bra, det är ju det som är. Det är ju vardag mer än helger.
1: Ja, och jag gillar vardagen bättre än festen. Festen är lite med en krydda, tycker jag. Som man pytsar ut lite då och då när man kan och så. Ja. Nej, men jag är nog rätt så att jag vill mest vara, inte själv kanske, men... Det där vardagliga tycker jag är behagligt när det fungerar och så. Peppa, peppa, ta i trä så funkar det rätt bra.
0: Jag blir så rastlös. Jaha, jag blir så här, det kryper i kroppen och så måste jag göra någonting. Liksom, träffa någon iväg på något eller så här. Då hittar jag ju på något liksom, och gör någonting och sådär. Och som tur är så har jag ju mycket nu, jag har ju etablerat mig här nere nu efter några år och känner att nu har jag vänner runt omkring mig och sammanhang där jag kan känna.
1: Men du har väl jättemycket till och från, tycker jag.
0: Ja.
1: Så du får nog balansen, vet jag inte hur mycket hur den är alltid.
0: Nej, men det håller jag med om, att jag har lite svårt för att, antingen så är jag själv och så blir jag rastlös och så gör jag för mycket och så är jag andra änden då.
1: Ja, så att det är liksom.
0: Ja, men det är så mycket roligt som man kan göra liksom.
1: Ja, men det är väl härligt.
0: Ja.
1: Om man har mycket roligt att välja på att göra.
0: Ja. Och jag gillar verkligen och nu är det så här i Valsta kyrka, så är det något som heter Ro för själen varannan lördag. Och det är en liten kyrka med torn som lutar jättemycket faktiskt. Det är så roligt när man kommer dit, för hela tornet lutar. Och så går man in i en liten port och så är det en söt fin kyrka och så är det då lite sång och musik och så är det lite betraktelse och stillhet. Och det gänget som är det ungefär, det är ungefär samma folk som kommer då varje lördag. Och det är så fint. Och sen har de renoverat prästgården där.
1: Mm-hmm.
0: Och byggt om lite och byggt till lite. Och det är så fint. Och så kommer man in.
1: Men nu får du ta om Valsta.
0: Ja, det är på vägen mot Tidaholm från Falköping.
1: Där borta. Ja. Men det hör till Falköping?
0: Nej, jag tror att det hör till Tidaholm.
1: Aha.
0: Så vi går lite utanför gränsen här nu. Men vi pratar ju lite om världen utanför också.
1: Ja. Men just det här. Jag kunde inte sätta det på kartan.
0: Nej, jag förstår det. Men just att hitta de här vattenhålen. Där man får liksom hämta lite kraft och träffa människor som man inte träffar annars. Men där träffas man och pratar. Mm. Och det är så fint. Jag älskar att hitta sådana här ställen liksom.
1: Mm.
0: För mig betyder det jättemycket. Och ja, det här är ett sånt ställe för mig. Så varannan lördag så åker vi dit och är med på de här. Klockan 10 på morgonen. Det är ju, då har man ätit frukost och så åker man iväg.
1: Men då är fullt arbete hemma, du vet.
0: Ja, men det är lördag.
1: Jaha, är det olika dagar? Man ska göra olika saker.
0: Ja, det är det, va?
1: Mm. Jag kör nog samma jämt nästan.
0: Men det är ett av mina vattenhål. Då. Och sen är de här grejerna vi gör också med gudstjänster och sånt där. Men också andra samman, träffa vänner. Ta en fika, prata, hänga, liksom gå på någon utställning, gå på bio. Jag längtar efter att gå på bio. Mm-hmm. Det är också en sån här höstgrej, tycker jag.
1: Okej, det var länge sedan.
0: Ja, men det gillar jag ju. Och här i Falköping är det så bra, för här kan man ju gå och så kan man köpa sån här VIP-biljett. Då får man jättesköna fåtöljer och sitta, så man kan liksom ställa in och luta sig bakåt och upp med fötterna. Och så får man popcorn och dricka. Och så kan man sitta. Ja, men det är jättemysigt.
1: Oj.
0: Det är bara att det ska vara någon bra film. Och så ska det vara att ingen tar upp sina mobiltelefoner.
1: Men det gör man väl inte på bio?
0: Jo då. Ja, jag är på bio, men jag kan inte prata. Jag har blivit skogstokig på sånt. Men det är sånt där som jag...
1: Då får det stå och stora skyltar, stäng av mobilen innan ni går in i salongen.
0: De säger det faktiskt på duken, brukar de göra, stänga av mobilen och sådär.
1: Mm.
0: Men folk är ju som de är.
1: Mm.
0: Som folk är mest.
1: Mm.
0: Så det där kan jag reda. Men det är också en sån här mysig känsla. Och när jag var ung, när jag bodde i Mariestad, då gick man, eller jag gick ofta på bio på söndagkvällar. För då kunde man också be om att få affischen.
1: Aha.
0: För då var det sista dagen som de sände liksom, eller visade.
1: Vad gör du med den då?
0: Alltså jag har ju
1: tapicerat.
0: Ja, men alltså jag har ju skänkt bort till mina barn. Jag älskar Clint Eastwood-filmer. Så alla de här hängde om högt och den gode, den onde, den fula. Alla de här har ju de affischerna som jag i och för sig har delat ut till mina barn då, men jag har satt upp några själv nu också faktiskt hemma. Så det kan man göra, gå på bio. Och så kan man ju, nu för tiden kan man också fråga efter affischerna, så kanske de blir värda något och 50 år.
1: Jaha.
0: Vem vet?
1: Men om man ska göra något mysigt så kan man ju åka runt på konstrundan nu i helgen.
0: Ja, jag har hört talas om det, ja.
1: Jag har talas om det. Det pratas varenda buske om den där konstrundan. Ja. Det är ju en bra grej som har blivit enormt stor.
0: Det är fantastiskt vilken konstrunda vi har här på Falbygden. Alltså så ger ut och kollar. Vi ska åka ut och titta lite. Och i Vartofta Åsaka har vi ju en jättefin traktor och konstutställning som är nu i helgen som man kan åka
1: på. Ja, det finns varenda buske.
0: Ja, det finns. Jag måste göra reklam för min lilla by.
1: Lilla by,
0: ja. Ja, precis. Jaha, vad får vi till? Miljön skulle vi prata om också. Hur har vi det med det?
1: Ja, det pratas ju om ett mer eller mindre. Det går lite i vågor tycker jag. Men vi har väl alla lärt oss att man ska göra det man kan i sin lilla omgivning. Sortera sopor och allt de här bitarna och försöka hålla rent och snyggt och sådär. Sen blir man ju där med, vi var inne på krig. Och då kan man tänka, vad blir det för miljöförstöringar? Och de påverkar ju inte bara sitt omgivning, så att det har nog kommit lite grann på skam det där med miljön, tror jag, på grund av att, som jag tycker i alla fall, att jag menar, krig och grejer liksom i närområdet, det kan vi ju inte, då hjälper det ju inte vad vi gör egentligen, va? För det påverkar ju miljön jättemycket.
0: Mm.
1: Så att den är ju viktig. Vi vet inte vad som händer. De pratar ju om att, de här, att det blir, klimatet ändrar sig nu. Aha, tänker jag som jobbar i trädgården. Jag kan få in lite nya växter som klarar sig. Så att det är ju kortsiktigt att se det positivt.
0: Så att, men så, alltså, miljön har ju förändrats under tusentals år i Sverige. Mm. Det har ju varit istider och det har ju varit liksom under kriget här, andra världskriget, så var det ju väldigt kallt. Och så miljön ändras ju hela tiden, och sen är det svårt att veta vad det beror på, tycker jag också. För det finns nog, jag hörde lite Gert Wingård pratade i morse om det här med landhöjning och sånt.
1: Mm. Mm.
0: Och i Skåne så är det ju så att det höjer sig havet fortare än landet. Men ovanför Falkenberg och norr om, då höjer landet sig mer än havet.
1: Mm.
0: Så att här blir vi bara längre och längre. Marken blir bara högre och högre. Och det är lite intressant också. Mm. Vad händer då med det liksom? Mm. Så att det finns mycket som händer.
1: Jo, men jag menar, det är klart att klimat och miljön har ändrat sig liksom över årtusenden.
0: Mm.
1: Va?
0: Mm.
1: Men nu har det varit konstant kanske i hundratals år, och nu ser vi en förändring som man inte vet vad den tar vägen.
0: Nej, man vet ju inte vad den beror på heller riktigt. Det finns ju lite olika tankar.
1: Ja, det är kanske olja och sådana grejer som har påverkat en viss del, och sen är det väl,
0: naturliga förändringar också.
1: Kan det också vara.
0: Jag har ju ett jättebra tips som jag tycker skulle införas.
1: Åh, nu kommer lösningen på våra problem.
0: Nej, det är
1: problem.
0: Bara en liten grej. Men jag tänker, istället för att gå och köpa dyra miljöbilar, elbilar då, för hundratusentals kronor, så skulle man införa rotavdrag eller rutavdrag på att renovera gamla bilar.
1: Mm-hmm. Gengas?
0: Nej.
1: Om du har dem i Tidaholm.
0: Ja. Men jag tänker liksom på...
1: Okej, jag kan ta cykeln då, jag får ställa bilen.
0: Ja, men alltså, nej, men alltså, det här är på allvar. Ja, för att nu... man får liksom rutavdrag för att renovera vitvaror till exempel. Om du behöver renovera din frys, så kan du få rutavdrag för det. Mm. Men att renovera sin bil, istället för att gå och köpa en ny bil som kostar jättemycket resurser då, så är det bättre att renovera den gamla bilen.
1: Det är det väl egentligen på allting.
0: På lång sikt är det ju det, va?
1: Ja.
0: Och det tycker jag man skulle införa. Det är mitt tips till alla.
1: Och jag menar, även om du kör en elbil och så här, så vet man ju inte batterierna och allting, vilken miljöpåverkan det är. För att man tittar oftast inte på den totala miljöpåverkan när man har en pryl.
0: Just det.
1: Utan man tittar bara på, okej, det är mindre utsläpp, den går på el, elen är bra tillverkad. Jaha.
0: Mm.
1: Men hur kom bilen till?
0: Ja, exakt.
1: Så att, det är så svårt på miljö och klimat.
0: Okej, måste vi avrunda. Vad tar vi med oss?
1: Att vi som sitter här mår ganska bra. Vi har ganska koll på läget. Men vi har inte så mycket, lite koll på omgivningen i det närmsta. Men
0: Ja, men jag tycker det är bra. Jag tycker det är bra att vi...
1: Vi tar hösten och vi försöker njuta och ha balans.
0: Ja,
1: trots det som händer runt omkring oss som vi inte kan påverka.
0: Precis. Och jag tar Jesus i näven och så går vi vidare här.
1: Okej, bra. Då vet jag var jag har dig någonstans.
0: Ja, Jesus och jag. Men det är ju det här med acceptans också för det vi inte kan förändra.
1: Ja.
0: Så vi avrundar som vanligt med... Sinnesrobönen. Och sen efter den så kommer vi lyssna på Stad i ljus. Och då är det ju Py Bäckman som sjunger den. Det är hon som har gjort den. Och vi tycker att hon har så himla fin röst. Och därför får hon sjunga den idag.
1: Stopp.
0: Men vi tar Sinnesrobönen först.
1: Kör.
0: Gud, Ge oss sinnesro att acceptera det vi inte kan förändra. Mod att förändra det vi kan. Och förstånd att inse skillnaden. Amen. Och tack.
1: Tack och hej.

0: Välkomna till Gunnars historiska hörna med Gunnar Kronenberg. Och idag sitter jag här med
1: Olle Osenius, präst i Floby pastorat.
0: Ja, och idag så ska vi prata om något jätteintressant ämne. Vi ska prata om vad som hände i slutet på 1800-talet, säg 1870-90 ungefär. Därför att biskopen av Rom kom ut för en månad sedan med en encyklika. Och då undrar man, vad är en encyklika? Jo, det är en rundskrivelse egentligen som påven skickar ut. Skriver ofta den själv med hjälp av lite kloka människor. Och det är ett dokument som handlar om vad som händer i samtiden. Och påven skriver om AI och vad det innebär för människovärdet idag. Och han valde och prata om den i form av människans värde i förhållande till tekniken. Och han refererar också i inledningen där till någonting som heter Rerum Novarum. Det var nämligen så här att Leo den 13 skrev 1891 en encyklika som handlade om den nya tiden. Som innebar stora förändringar, eller hur, Olle?
1: Ja, det gjorde det. Det gjorde det. Det var här i Sverige så var ju industrialisering kom igång då, och det var emigration och det var mycket teknikutveckling, befolkningstillväxt och mycket. Så att det är en spännande tid att titta på. Men du sa Leo den 13. Vad är det för nummer påven har nu då?
0: 14. Leo den 14.
1: Ja, så att är det slumpartat eller kan det vara så att han har valt sitt påvenamn av detta skälet, tror du? Att
0: jag
1: han
0: är övertygad.
1: Känner sig som
0: ja,
1: efterföljd.
0: Ja, jag tror att det är så som du säger. Ja. Och han valde också ge ut den här, ska jag säga, katolska socialläran på 135-årsdagen utav den förra encyklikan. Och det måste ju ha någon signifikans, va? Den här Rerum Novarum som kom 1891, den fick en enorm betydelse i Europa.
1: Det här översättningen på Rerum Novarum. Novarum låter som någonting nytt.
0: Ja, men nya ting.
1: Okej, okay. Och Rerum då, vad är det för någonting då?
0: Ja, det är nya ting alltså. Aha, och vad den, som kommer, va?
1: Då är
0: ja.
1: Det.
0: Och, eller nya tider, nya saker som inträffar.
1: Okay.
0: Den var ju väldigt intressant, Rerum Novarum. Och jag kan rekommendera, den finns ju på nätet, det är bara att läsa. Den handlade om vad ska vi göra som kristna i ett skede när teknologi, allting bara skenar. Och när de sociala oron är så stor som den här var i slutet på 1800-talet. Du pratade om emigrationen i Sverige.
1: Mm.
0: Men det gäller ju alla europeiska länder och även ute i världen var det stora förändringar.
1: Mm.
0: Och vad påven gör där, eller biskopen av Rom som jag brukar säga, det är ju att han försvarar privat äganderätt mot socialism samtidigt som han kritiserar den ohämmade kapitalismen och menar att människans värde får aldrig trampas på. Och han försvarade arbetarnas rätt till en skälig lön. Alltså inte att marknadsvärdet var det billigaste du kan köpa en jobbare för, utan det måste vara en lön att leva på, ett värdigt liv, vilket är en enorm skillnad.
1: Mm.
0: Så egentligen är det en medelväg där han pratar om rimliga arbetstider, att bli behandlad på ett värdigt sätt.
1: Och hur tänkte han att detta skulle regleras? Hade han någon tanke på det? Alltså vi tänker ju på hur det blev här med förhandlingar och strejker och fram och tillbaka, och att vi landade i detta så småningom, får vi säga, för alltså de lägst betalda har ju alltid och i någon mån fortfarande har ju för lite betalt. Det är ju så.
0: Ja, men han lämnade egentligen det till både kyrkan och till de världsliga organisationerna, till företagsledare och
1: han vädjade till
0: politiker, till
1: goda hjärtan, med andra ord.
0: Ja, till alla goda människor.
1: Mm.
0: Och de här encyklikerna har man skrivit till alla människor av god vilja.
1: Ja.
0: Alltså inte bara kyrkan, vilket är fascinerande.
1: I sammanhanget är det ju lite intressant att fundera över var industrialiseringen tog fart då på 1700-talet. Det var ju i England, Storbritannien, och det var inte i en katolsk del av världen. Jag har läst att Det finns historiker som menar att det krävdes det här upplysning och reformation för att kunna driva sådana här saker, att, att komma fram till ja, både att titta på hur saker och ting kan utvecklas, att det är en större drivkraft i reformerade kyrkliga sammanhang, alltså det, det andliga klimatet av en reformerad kyrka skulle i detta fallet då ha gett ett mer öppet sinne för att titta, kan vi göra så här istället? Och vad händer om jag gör så här? Och om jag istället för att göra ett gevär gör 10 samtidigt eller vad det nu kan vara.
0: Absolut, det var en del av, vi pratar om den andra vågen av industrialiseringen nu.
1: Okej, okay, jag hoppade lite i tiden. Okay.
0: Och den första var på 1700-talet som du säger, och den var även i Frankrike och en del andra länder, och Belgien och så vidare. Men den började som sagt i Storbritannien med ångan och vävmaskiner och liknande. Och det ledde ju till en urbanisering. Otroligt mycket människor drog till de stora städerna och till industrierna. Och bara att få jobbarna att hålla sig kvar på arbetsplatserna och inte bara tjäna ihop till de här nya paret stövlar som de ville ha. Och sen gå därifrån, för vem vill stå i en fabrik när solen skiner? Det krävs ju att man hela tiden såg till att det fanns ett behov, att man skuldsatte sig eller tvingade helt enkelt jobbarna att vara kvar. Och Rerum Novarum spelade en enorm roll för att den gav en slags moraliskt rättfärdigande för fackföreningsrörelser, för även för socialister i viss mån, va? I den mån man inte var kommunister då. Och,
1: men när du säger drivkraft att vara kvar och skuldsatthet och sånt här, man får ju tänka vad alternativet var för dem. Att vara icke-jordägande lantarbetare eller vara icke-kapitalägande arbetare på fabrik. Det var ju det valet de hade att göra, och då blev ju folk kvar i fabrikerna.
0: Ja, absolut. Och sen var det ju så att det fullkomligt exploderade med alla de här uppfinningarna som fanns. Nya fabriker, nya saker. I Sverige var det väldigt mycket det här att vi hade både skogen och så hade vi möjligheter med stål, med järnmalmen. Och vi kunde helt enkelt åka snålskjuts på en del uppfinningar, men också uppfann vi själva en massa saker. Till exempel järn- och stålindustrin, Grängesberg, Kiruna, Gällivare, allt började där. Vi hade Alfred Nobel och med dynamit och så vidare. Sen det var SKF. 1907 var det väl som Sven Winkvist tog patent på det.
1: Jag tycker jag känner igen det årtalet, men det är ju då Degerfors IF grundades också.
0: Ja, ett väldigt fint år får man säga då.
1: Ja, det får man göra.
0: ASEA till exempel, och sen bara sådana enkla saker som en kille som heter Johan Petter Johansson uppfann något som heter skiftnyckeln.
1: Just det.
0: Monkey Wrench som det kallas. Ja. Så, och det var ju väldigt, väldigt omvälvande tider. Och med den enorma befolkningsutvecklingen som var. Mediciner kom ju, så man kunde bota sjukdomar. Plus att med ett industrialiserat jordbruk, i alla fall i den mån man hade det då, kunde man också odla mat rationellt. Man byggde, och vi hade ju skiftena i Sverige tidigt, och det gjorde att fler kunde försörjas och mättas. Men det krävs också jobb för dem då i fortsättningen.
1: Men Sverige dubblade ju sin befolkning på 100 år där, mellan slutet av 1700-talet och slutet av 1900-talet. Så att det är klart, det behövdes väldigt mycket mer mat.
0: Ja, trots att det är 1,5 miljon emigrerade till USA.
1: Ja, precis. Och det där emigrationen kom ju igång missväxtåren där 1867, 68, 69. Så att vi är ju i den här tidsepoken. Det är ju också då som industrialiseringen tar fart i Sverige när vi börjar köpa ångmaskiner och den här textilindustrin i det här området där vi är tog fart också.
0: Och det tillhör ju stiftet här. Och vi ska också veta att Sverige var ett av de fattigaste länderna i Europa på den tiden.
1: Ja.
0: Vi fick ju socialhjälp från bland annat England för att vi var så fattiga. Så att det är lite så här hisnande att tänka på.
1: Ja.
0: Jag vill gå tillbaka till det här varför påven kände sig tvingad att prata om det sociala.
1: Ja.
0: Därför för 1848 kommer det kommunistiska manifestet. Utav Marx och Engels då. Och det var ju en väldigt omvälvande faktor. Mm. Och då kanske vi ska prata lite om den stora, ska vi säga, motsättningen under ett ganska fredligt 1800-tal, får vi säga, om man jämför med 1900-talet.
1: Ja, när vi började prata om det här så tänkte jag, men vad var det för krig då då? Ja, det var fransk-tyska kriget, men det är som vi säger, det är från Wienkongressen 1815 så är det, ja, det är Krimkriget i början av 1850 och sen så är det, alltså det är ju enandet utav Italien och Tyskland som händer.
0: Mm, i Europa.
1: I Europa, ja. Mm. Ja, precis. Ja, ska vi gå utanför, då har vi ju förstås amerikanska inbördeskriget. Ja, det är. Men det var inte krig vi skulle prata om i huvudsak.
0: Egentligen skulle vi prata om vägen framåt där och vägen framåt, utvecklingen.
1: Ja.
0: Men det kriget, fransk-tyska kriget då, 1871, ja, det la ju grunden för Paris-kommunen,
1: ja,
0: som förändrade marxismen i vissa avgörande faktorer.
1: Ja.
0: Och om vi skulle gå tillbaka och säga, vad var nu fransk-tyska kriget för någonting?
1: Och ja, kommer det, och sen behöver vi nog prata lite om Paris-kommunen, för jag har vaga minnesbilder av det, men...
0: Var du med?
1: Nej, det lät så. Det lät så. Nej, jag var inte med. Jag menar från mina studier.
0: Mm-hmm.
1: Just det. Men fransk-tyska kriget, sa du.
0: Ja,
1: ja.
0: Och det var ju intressant, för att Frankrike hade ju ett överläge i Europa. Det var ju den stora nationen, i alla fall i det vi kallar Europa.
1: Ja.
0: Och... de hade alltid lyckats hålla Tyskland splittrat. Under 30-åriga kriget så betalade ju fransmännen oss för att vi skulle härja i Tyskland.
1: Ja.
0: Och slåss mot katoliker som de själva var. Men det viktigaste var att hålla nere Tyskland.
1: Ja.
0: Men så dykte upp en figur som hette Otto von Bismarck på 1800-talet. Mm. Och han ihop med lite annat folk lyckades ena Tyskland med egentligen preussiska bajonetter.
1: Ja, och det som skiljer Tyskland till den tidigare medtävlande till Frankrike, får vi väl säga också. Den tidigare medtävlanden var ju Österrike-Ungern. Och det var ju ett stort välde. Men problemet där var ju att det var inte människor av samma nationalitet. Alltså, visserligen de hade bodde i samma land, men det var ju väldigt, väldigt splittrat. Det var tyskar och italienare och alla former av jugoslaver och ungrare och rumäner. Och, ja, det var ju ett lapptäcke av språk och folkslag och trosriktningar och sådär. Men så kommer då enandet av Tyskland, och plötsligt har man, precis som Frankrike, en nation där alla talar samma språk.
0: Mm.
1: De var inte enade religiöst i Tyskland, men det var ju ändå någonting som man hade lärt sig att leva med under 200 år.
0: Mm. Och frågar du tyskar idag så anser de att det inte är enat i språken nu.
1: Nej.
0: Men det handlar om dialekter, ja, och så. Men vad man gjorde var att man fick med Österrike också efter det slaget vid Königgrätz,
1: ja,
0: 1866. När preusserna vann över österrikarna,
1: ja,
0: så blev det den dominerande makten i Tyskland. Och
1: då blev de allierade,
0: ja, och till sen, efter sen enade då Bismarck i Tyskland, men ganska hårdhänt också. De tog en del av Danmark till och med. Ja. Och det ledde till att egentligen den som hade makten i Tyskland, det var inte kejsaren Wilhelm den första, utan det var Otto von Bismarck. Wilhelm, han åkte till ett spa 1870 och drack brun, som han sa då, och försökte vara bra och fri från sin gikt. Och där dyker franska ambassadören upp.
1: Okay.
0: En ganska hetlerad fransos. Och som går fram till kejsaren och tycker att Tyskland borde garantera att de inte ska lägga sig i tronföljden i Spanien.
1: Ja,
0: eftersom de var Habsburgare. Och kejsaren var tydligen ganska välvillig, men ambassadören var lite påstridig. Så han sätter sig ner, kejsaren, och skriver ett brev som innebär att fransmännen bör i alla fall ta det lite lugnt i frågan. Han kan tänka sig avstå från att lägga sig i tronföljden, och han är ganska artig i brevet, men han gillade inte att bli påhoppad på det sättet.
1: Just det.
0: Det är ett väldigt trevligt och diplomatiskt brev.
1: Men du, om jag nu ställer en liten fråga här kring spanska tronföljden, så får du försöka svara. Vi sa att det var Habsburgare i Spanien, men hade de alltså återinsats efter Napoleon den första, eller vad vi ska kalla Napoleon Bonaparte?
0: Du tänkte på efter Napoleons
1: Ja, vinkongressen.
0: Ja, precis, alltså, efter vinkongressen.
1: Ja, hade de alltså så återinsats där?
0: Nej, de hade väl, de hade släktskap.
1: Okay. Ja,
0: vilket innebar att problemet var att tronföljden var inte 100% säker. Det var bourboner och de habsburgare. Och det gjorde att man hade en kunde lägga sig i frågan och störa den i olika riktningar.
1: Ja, och Frankrike hade sin åsikt och de trodde att tyskarna då, eller preussarna,
0: skulle driva frågorna hårt.
1: Skulle driva frågorna hårt åt ett annat håll.
0: Ja, för Spanien var ju ett politiskt moras under 1800-talet fram och till. Vad som var intressant är att det här brevet då, om vi går tillbaka till det. Mm. Kejsaren frågade Bismarck om man kunde titta på det och se det ur en diplomatisk synvinkel.
1: Ja, det låter ju klokt.
0: Och Bismarck fick ett genidrag naturligtvis. Ja. Och påverkade, så han gjorde, han klippte och klistrade och lyckades få brevet att framstå som att kejsaren hade tillrättavisat en mycket elak diplomat som hade attackerat honom. Ja, och att, så att han tog bort alla välvilliga fraser, alla diplomatiska omskrivningar och skapade helt enkelt fake news. Läckte det till pressen i Tyskland som hoppade på och tyckte att deras kejsare hade blivit förolämpade av Frankrike.
1: Okay.
0: Detta spreds till Frankrike naturligtvis. Var på kejsaren Napoleon III som hade begått en massa politiska misstag och var ganska så deprimerad får man säga efter ett misslyckat ingripande i Mexiko. Jaha. Ja, så han var revanschlisten och när han hörde om tyskarnas påhopp som han uppfattade, då förklarade han Tyskland krig. Och bestämde att han skulle leda armén också.
1: Just det. Var han kapabel eller var han kvalificerad, ska jag säga?
0: Det var, alltså, alla kungar var ju generaler.
1: Okay,
0: ja. Vår kung är också. Ja. Han är väl amiral eller något liknande. Men han skulle inte komma på idén att leda en flotta.
1: Nej,
0: i
1: det
0: krig,
1: tror jag var dumt.
0: Men det roliga är att den här Napoleon III hade en väldigt hög uppfattning om sig själv som fältherre.
1: Ja, just
0: det. Det blev ju katastrofalt. Och vid Sedan så förlorade de nästan hela den franska armén.
1: Oj.
0: Dels var det också nya tekniska uppfinningar när det gäller
1: vapen.
0: Och
1: det var alltså mot preussiska armén?
0: Mot preussiska armén då.
1: Okay.
0: Och han blev själv tillfångatagen. Katastrof. Nyheterna kommer till Paris.
1: Mm.
0: Vad gör parisare när det är dåliga nyheter?
1: De brukar köra skit ut på gatorna.
0: Ut på gatorna med barrikader och nu är det Vive la France och nu ska vi göra revolution.
1: Ja,
0: vilket perfekt. De gjorde.
1: Ja, perfekt.
0: Och då skapar man Paris-kommunen. Mycket utav influenser från Karl Marx då.
1: Just det, man brukar räkna antalet republiker Frankrike. Det blir alltså en utav republikerna. Jag ska inte pressa dig på vilken i ordningen det är, men det blir alltså republik här för att de avsätter på avstånd Napoleon den tredje, stämmer det?
0: Ja, just det, och det var den andra republiken, man.
1: Alltså, okej. Okay.
0: Ja. Okay. Så att det blir den tredje då som blir nästa republik.
1: Ja, okej.
0: Okay. Om jag inte minns fel.
1: Ja. Ja, de är väl uppe i 5 eller 6 nu, tror jag.
0: Ja, någonstans. Och det är alltid tyskarna som ställer till det på något sätt. Det är jätteintressant för att Paris-kommunen, de införde massor med sådana här idéer om jämlikhet och lika lön och allting. Det funkar ju inte. Det är bara 70 dagar, men det funkar inte ändå då.
1: Ja, alltså mina vaga minnen av Paris-kommunen, det är ju att de hittade på att sätta folk i arbete som inte hade någon mening.
0: Ja,
1: att de grävde upp marsfältet, alltså där Eiffeltornet står nu, utan att de hade någon poäng med det. Det är klart.
0: Ja, det var ett socialt experiment i stor skala.
1: Just det, men det måste ju intressera att Karl Marx och Engels, för de levde ju fortfarande med den här
0: tiden. De satt väl i London då vid den tiden och tittade på. Och den här, där Paris-kommunen slog sig ner brutalt utav den franska regimen, och tyskarna stod ju en liten bit ifrån och bara lät det hända.
1: Så den här revolutionen vi pratar om i Frankrike, den var inte helt genomförd eftersom du sa franska regimen slog ner, eller var det återkomst utav
0: det gamla? Det fanns ju trupper utanför Paris.
1: Ah,
0: så i Versailles stod franska armén.
1: Ja, så Paris-kommunen var bara liksom i Paris.
0: I själva Paris.
1: Det är därför den heter Paris-kommunen förstås.
0: Ja. Och då trupperna där som egentligen var till för att slåss mot tyskarna, de fick fria händer och slå ner upproret. Och det dog, man vet inte, mellan 10 och 30 000 pers, alltså det var katastrofalt, va?
1: Ja.
0: Under den så kallade blodiga veckan. Och slutstriden i Paris-kommunen stod på en kyrkogård som heter Père Lachaise kyrkogården. Aha. Mitt inne i Paris.
1: Okay.
0: Du kanske har varit där.
1: Jag har varit i Paris, men jag har inte letat upp den här kyrkogården, men nu kanske jag måste åka tillbaka.
0: Det finns en gravsten där Molière ligger begravd. Och inte långt från ligger Jim Morrison begravd.
1: Då har jag hört talas om den här kyrkogården i alla fall.
0: Och bland de här gravstenarna stod den sista striden.
1: Just det.
0: När Karl Marx och Engels såg hur brutalt det här slogs ner, så ändrade man om lite grann i kommunistiska manifestet. Och man bestämde sig för att det går inte att ta över institutionerna, att arbetarna gör revolution, tar över institutionerna som de är, låter borgarklassen tjäna intressen för staten.
1: Nej.
0: Utan arbetarklassen kan inte helt enkelt ta det färdiga statsmaskinet i besittning och sätta det i rörelse för sina egna ändamål, utan det måste krossas. Och där kommer den här radikala, våldsamma delen in. Det fanns ju med i kommunistiska manifestet också. Men nu insåg man, eller ansåg, att man kunde inte göra revolution utan att krossa de borgerliga institutionerna.
1: Det är militärerna. Ju intressant. Det är med tanke på att Engels var ju kapitalägare själv och hade något järnbruk eller järnväg eller vad.
0: Ja, och Karl Marx levde väl på den.
1: Ja, precis. Men vi måste krossa, det är lite som att bita den hand som föder den.
0: Lite kanske. Grann så.
1: Men de är inte först och inte sist med att inte helt leva som man lär.
0: Nej.
1: Det är vi många som ibland
0: precis.
1: Både ser och upplever att man själv kanske synda lite där.
0: Man syndar väldigt mycket. Och, men det intressanta är att den här brevet då från kejsaren, om man ska hårdra det då i historien och säga så här, what if och så vidare, då ledde det till fransk-tyska kriget, som var grunden till fransmännens revanschlysta 1914, som var en av stötestenarna och gjorde att kriget blev oundvikligt.
1: Just det.
0: Det var många historien att säga så här, what if och så vidare. Då ledde det till fransk-tyska kriget, som var grunden till fransmännens revanschlysta 1914, som var en av stötestenarna och gjorde att kriget blev

0: Jag kom bara på det. Men det håller jag inte med om. Men just det där att anfalla med soldater med röda byxor och
1: ja.
0: Kuta mot kulsprutor, det är ingen bra idé. Nej, du vinner inte krig på det sättet. Det gjorde man även vid Sedan.
1: Ja.
0: Tyska armén hade ju bättre gevär och kunde ladda om mycket fortare.
1: Ja.
0: Och ändå skickar man fram sina trupper.
1: Ja.
0: Och det hade börjat komma kulsprutor också, enkla varianter.
1: Ja, just det.
0: Och naturligtvis så slaktades ju folk och kavalleri och allting.
1: Det var hemskt. Ja, har du någon känsla av hur många människor som dog i det här kriget?
0: Ja, jag vet inte, några hundratusen tror jag. Men, ja. men Sedan var ju hela armén i princip gick förlorade.
1: Så. Ja. Och när det gäller konsekvenserna av kriget då, det var väl det här Elsa-slottringen, Alsace-Lorraine ja. Som skiftades. Var det något
0: det var ju viktiga områden, för där ja. Låg ju industrialiseringen, framförallt Lorraine då med sina ja. Gruvor och stålverk och så vidare. Och Alsace var också kärnland för fransmännen.
1: Ja.
0: Så och det är intressant för att det tillhörde Tyskland 1914.
1: Ja.
0: Så Alsassarna till exempel var just bland de bästa trupperna de hade, men de var ju egentligen fransk-tysktalande.
1: Ja.
0: Vilket är också fascinerande, va?
1: Just det.
0: Och så gick det tillbaks till Frankrike senare då, efter Versailles-freden.
1: Just det. Ja.
0: Och det är också fina vinod. Dessutom den bästa ölen i Frankrike produceras ju i Alsace.
1: Det stämmer kanske.
0: Ja, Kronenbourg.
1: Ja, jag vet ju att det är ett väldigt gott vitt vin därifrån. Jag ska inte säga sött, för det är inte sött. Det är väl halvtort, men det är väldigt friskt och gott.
0: Lite åt det tyska hållet.
1: Ja, faktiskt. Mm. Fast lite starkare.
0: Mm. Så utan att de hade vunnit tillbaks ja. Så hade de inte haft någon död att prata om i Frankrike.
1: Nej, okay.
0: Vilket räddade oss när vi tog det.
1: Ja. Du sa de här dåliga idéerna var från Frankrike. Nej, men det goda ölet var från Tyskland då, fast från Frankrike.
0: Fast jag tror att det var sagt efter de här franska kommunisterna, socialisterna på 50-talet, 45-talet.
1: Ja, just det.
0: Som kom med många idéer om hur man skulle... Och som ledde fram då till maj 68.
1: Ja, just det.
0: Sorbonne gjorde uppror i Frankrike. Som ledde till Vietnamrörelsen och allt.
1: Just det. Nu hoppar vi 100 år här.
0: Nu hoppar vi 100 år,
1: men... Det är också ett återupprepande, det stämmer det. 68, revolutionsår.
0: Maj 68.
1: Ja, och lika så hade vi då det här 1800... När var Paris-kommunen? 1870...
0: 71.
1: 71, mm. Ja, precis.
0: Eller 70-71.
1: Ja. Ja, och så hade vi ju lite tidigare, hade vi också ett revolutionsår där, 1848 då.
0: Just det, och ja. det var ju revolution i väldigt många länder i Europa,
1: ja.
0: I många storstäder, Wien till exempel, Berlin och Paris ja. Naturligtvis,
1: ja.
0: Där studenter gjorde uppror.
1: Just det.
0: Och det blir nedslaget i alla länder ganska brutalt, men det blir inga stora efterverkningar annat än att sinnelaget hos de här studenterna blev ju rebelliskt.
1: Ja.
0: Och vad man gjorde uppror mot, det var ju till exempel kungamakt, gammal ja. Dammig kungamakt.
1: Ja.
0: Det påverkar ju Sverige också när det gäller hur kungen såg på sitt land.
1: Ja.
0: Så det var en, 1848 var viktigt
1: ja.
0: På många sätt.
1: Ja, just det.
0: Och ja. Därav kommer, om vi knyter ihop säcken där, så var det innebar det att katolska kyrkan sent om sidor vaknade upp och insåg att man måste ta tag i de stora brännande frågorna.
1: Ja.
0: Och då var alltså en biskop av Rom, en så kallad påve då, som var klok nog att inse att vi måste ha ett förhållningssätt.
1: Ja.
0: Och det här är intressant, för den encyklikan då, Rerum Novarum, den ligger till grund för de kristdemokratiska partierna i Europa.
1: Det stämmer, det har jag hört talas om.
0: Som har fått enorm betydelse.
1: Ja. Just det. Ja, det tyska CDU är ju väldigt... Alltså,
0: de har varit dominanta och är fortfarande, jag vet inte om de är...
1: Ja, fram till enandet så får vi säga att de var nästan totalt dominanta.
0: Ja,
1: något enstaka avbrott förstås, ja. Men ändå helt
0: statsbärande. Det har varit den statsbärande i stort sett i Tyskland. Nu vet jag inte, de har väl lite problem nu, men också i Sverige hade man, var man ju kristdemokrater, men i många europeiska länder har det funnits partier som har varit kristna på det sättet.
1: Ja.
0: Och som tog upp de här frågeställningarna.
1: Ja.
0: Och påvens då, vad heter det, encyklika, den fick stor betydelse för fackföreningsrörelserna. För de fick ju på något sätt carte blanche att det här är okej att slåss för rättigheter.
1: Just
0: det. Det är okej att slåss för vad påven...

0: säger vi också, arbetstiderna måste vara rimliga.
1: Ja.
0: Söndagarna måste vara fria. Ja, när grundades LO?
1: 1898.
0: Och Socialdemokraterna 1889.
1: 1889.
0: Ja, det vänder på siffrorna lite.
1: Ja.
0: Och det var också väldigt viktigt.
1: Ja.
0: För sen hade du ju allmän rösträtt i alla fall för män 1909.
1: Ja. Var det inte?
0: Jag tror det. Och det var mycket som hände i Sverige. Det var en väldigt stark social utveckling. Dock, Sverige var inte lika starkt, ska vi säga, katolskt. Det var väldigt få katoliker i Sverige. Och den protestantiska kyrkan höll sig lite grann ifrån de sociala frågorna. Där var den katolska kyrkan faktiskt mer aktiv.
1: Ja.
0: Utan, ska vi säga att den svenska kyrkan var mer konservativ.
1: Ja, just det.
0: Och det var de stora rörelserna då. Det var konservativa, liberala, sen började komma socialister då.
1: Just det.
0: In i det hela. Och en sak som påven uttryckte tydligt att barnarbete var strängt förbjudet.
1: Ja.
0: Och det var så 1891 då.
1: Ja.
0: Och det fick motstånd från vilket håll tror du?
1: Ja, det är säkert från höger någonstans.
0: Definiera högern.
1: Ja, nej, alltså då tänker jag ju det som hette högern på början av seklet, men vad kan det heta? De konservativa eller vad det hette då?
0: Ja, det var egentligen liberaler i Europa.
1: Liberalerna?
0: Som, därför att liberaler ansåg att frihet,
1: just det,
0: ingen skulle lägga sig i till exempel där med barnarbete.
1: Ja.
0: Jag vet att bland annat liberalerna i England, de stred för den här frågan att få till barnen eller deras föräldrar.
1: Ja.
0: Vilket är ganska absurt, va?
1: Ja.
0: Att de skulle jobba i gruvor och textilindustrin och allting.
1: Ja, verkligen.
0: Så att det var ju ganska revolutionerande.
1: Ja, men det är väl också vårt svenska arv att vi tänker liberaler, Folkpartiet, att de är värnar om skolan och värnar om barnen och så. Men här värnade man om barnen på ett annat sätt alltså.
0: Ja, liberal då var nog mycket mer, alltså friheten var det viktigaste. Du hade rätt att göra vad du vill.
1: Just
0: och
1: det.
0: Du har rätt att förstöra ditt eget liv. Och dina barns liv.
1: Och då är det ju väldigt likt det som har kallats för nyliberal då.
0: Sen, ja, libertarian det, kanske.
1: Ja, just
0: en
1: det.
0: Variant på
1: just
0: det.
1: Just det, ja, just det. Där den osynliga handen ska styra.
0: Och då löser sig allt.
1: Då löser sig allt. Och då är det okej med barnarbete om de och deras föräldrar vill då, med andra ord.
0: Ja, och jag tänker också på en annan grej där. Att, inom den socialistiska världen så dök ju anarkismen upp.
1: Mm.
0: Som en stark lockelse. Och jag tittade på i spanska inbördeskrig så var anarkisterna väldigt starka.
1: Mm.
0: Och det var en stark rörelse. Men det är ju också en slags libertariansk idé.
1: Mm.
0: Att frihet, att det ska finnas någon som styr. Utan allt blir bra bara vi släpper friheten lös hos människor. Funkar ju inte alls.
1: Nej.
0: Tar inte med de mänskliga faktorerna.
1: Det är väldigt mycket som inte funkar när man prövar det på allvar.
0: Precis.
1: Och det är klart att man kan ju ha åsikter om vår parlamentariska demokrati eller vår kapitalistiska samhälle, men det är lite som att på något vis så funkar det om man har lite styrsel på det.
0: Ja, du måste ha någon slags organisation, för att du har alltid människor i ett samhälle som är svagare eller som inte kan ta för sig. Och, och inte bara barn och gamlingar utan människor som helt enkelt inte är så starka eller har en grupp runt sig som gör att de kan ta för sig.
1: Ja.
0: Och då måste samhället gå in, och det är det som den encyklikan handlade om 1891.
1: Mm.
0: Det var mycket det att det måste regleras, måste på något sätt styras, men det måste finnas en balans mellan det fria, människans frihet, rätten till att tänka själv, till att agera, till att välja saker, och att en stats uppgift är att ta hand om människorna, och särskilt de som inte kan ta hand om sig själva på alla sätt.
1: Just det.
0: Och det är väldigt tydligt med det här påven.
1: Ja.
0: Just det sociala ansvaret som staten har.
1: Man blir ju lite nyfiken också med folk, alltså från 1842 i Sverige när vi fick folkskolelagen, så började ju alla barn lära sig att läsa.
0: Mm.
1: Och då 50 år senare, nu är vi framme då vid påvens brev, så kunde ju stort sett alla vuxna svenskar läsa.
0: Just det.
1: Man grunnar lite grann på hur det var ställt med det i andra länder. Mm. För det framhålls ofta att vi var tidiga med det.
0: Mm.
1: Men det är klart att 50 år senare så borde väl...
0: Man har ju en tidig reform i USA där, med en skola för alla.
1: Ja, just det.
0: Och det var många länder som experimenterade med allmän utbildning.
1: För, ja.
0: Och det är ju inte led i detta att lära sig saker. Den tidiga arbetarrörelsen var ju väldigt noga med att lära sig saker.
1: Ja.
0: Att hämta in, man såg det som att överklassen och medelklassen hade ett privilegium i och med att de var mer utbildade.
1: Ja.
0: Och svaret på det var inte att riva ner de andra skolor.
1: Nej.
0: Utan det var att bilda sig själv och via föreningar.
1: Precis, och då blev jag nyfiken på Marx och Engels som ville krossa det borgerliga. Hade de någon tanke i detta som du känner till? Eller de kanske ville utbilda folk förresten. Var Marx marxist? Kan man ju fråga.
0: Ja, det kan man fråga sig. För att vad de ville ha, det var ju proletariatsdiktatur i slutet. Eller rättare sagt så här. Historien ledde oundvikligen till proletariatets diktatur.
1: Det var så.
0: Att vad man än gjorde och sparkade och sprattlade, ja, så skulle det ändå bli det. Det är liksom essensen i det hela.
1: Ja.
0: Och det var också det som gjorde att man förtryckte folk. För att varför håller ni emot? Det här är ju historien som oundvikligen leder till det kommunistiska samhället.
1: Ja, just.
0: Och det är ju idealet, kommunismen är idealet, va?
1: Ja.
0: Och vägen dit och socialismen.
1: Just.
0: Och det här har ju lett till mycket förtryck och mycket våld och död.
1: Ja.
0: Det här tänket.
1: Ja, precis.
0: Men att det är klart att arbetarna på alla sätt skulle då lära sig saker, de skulle beväpna sig, de skulle, allt som ledde till att de blev starkare i den här klasskampen,
1: ja,
0: var bra. Men allt var underordnat den kampen.
1: Ja, ja, just.
0: Och vad det än var för någon rörelse som dök upp, feminismen dök upp tidigt.
1: Mm.
0: Och där var ju både Lenin och hans fru Krupskaya eniga om att det här var ett särintresse som man inte fick uppmuntra hur mycket som helst. Därför att det gick emot den stora frågan.
1: Aha,
0: allt som kunde vara ett särintresse som kunde leda från klasskampen var negativt, oavsett vad det var.
1: Just det. Och då får jag genast associationer till... jag har lite utbyte med amerikanska vänner som är motståndare till republikanerna och, eller ja, trumpismen, till magarörelsen är de motståndare till. Men de är så vänster så att de tycker att det är skit att de är tvungna att rösta på partier som står alldeles, eller snarare kandidater som står alldeles för långt till höger. Jag fick den associationen här när du sa den underordnade kampen eller den överordnade kampen. Vilket är viktigast, att driva exakt sin linje eller att driva en linje som i alla fall inte driver en annan linje som är ännu värre, som riskerar att vinna.
0: Ja, där kommer det här att är du tillräckligt radikal där, då blir det att allt är underordnat revolutionen, det stora.
1: Mm.
0: Och då blir det att du ser inte tiggan på gatan. Nej. För att de får vänta tills vi löser den stora frågan.
1: Ja.
0: Revolutionen och top-down från ett klokt styre som leder mot kommunism. Va?
1: Ja.
0: Men tror man då på att det är oundvikligen så? För att, om du under DDR-tiden ville ha ett jobb i DDR någonstans upp igenom där det krävdes universitetsutbildning, då var du tvungen att läsa marxism-leninism ett antal poäng.
1: Mm.
0: Och vad de lärde ut, det var att det här är vetenskap. Idag låter det helt tokigt, var vad man såg. Va?
1: Ja. Om jag fortsätter att göra associationer och jämför med kristen tro, så tänker jag att i en miljö där man har en lära eller en ideologi som är idealistisk och det kan man ju mena att kristendomen är, det kan man mena att kommunismen är, tänker jag, så får man splittring med tid. För det är som att man brottas om den rätta uttolkningen av det här. Hur tar man sig till det goda och vad är det goda? Är det något som jag läste på lite om Marx inför det här och det verkade inte vara som att de var så väldigt eniga i hans miljö.
0: Nej.
1: De satt inte och var överens, utan det var agiterande och bråk och folk som slog i dörrar och sprang ut och, och såna här saker. Och det som jag har läst på om den här vänsterrörelsen 68-erna i Sverige och så är det ju också att det är väldigt, väldigt splittrat och att det är svårt att hålla ihop ett parti som bygger så kraftigt på ideologiskt. Och då känns ju plötsligt kyrkan som rätt så enad, trots att vi är så splittrade.
0: Du, och det säger du som präst nu.
1: Ja, precis. Ja.
0: Ja, det här är ju egentligen ett ämne för en ny Gunnars historiska hörna.
1: Ja.
0: För att det är så intressanta frågor. Vad var det som ledde fram till vänstervågen till exempel i Sverige till exempel?
1: Ja.
0: Och så att det ska vi ta och gå in på. Men ja, du ska ha ett jättetack här, Olle, för att du satt och pratade med mig.
1: Det var väldigt
0: tekniker idag har varit Roger Andersson.
1: Ja.
0: Och vi kommer tillbaks i ämnet.
1: Ja, roligt.
0: Tack ska ni ha.
1: Tack. Hej då.

0: Godmorgon gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: En kopp kaffe, så här inledningsvis på programmet. Välkomna kära lyssnare till 10 i 12 i Radio Falköping, 90,8 MHz. Ja då, vi är mitt uppe i, och det har jag sagt många gånger nu, men det är konstrundan, konstnatten som gäller för hela slanten. Och idag kommer ni få höra när Gert, Mariette och Peo var här i studion, och vi går igenom lite grann av vad som finns att se och så. Vi bläddrar i katalogen så här. Sen får ni också då, som jag sa tidigare här, ni får ju hänga med då på Följ med på färd, heter ju det här. Vi var uppe på Ollebergs gymnasiet och pratade med några elever där, både i musiksalen, scenen där, men även vid entrén på Ollebergs gymnasiet. Och alltså Följ med på färd hör ni också i dagens 10 i 12. Och sen får ni följa med till Torbjörn Torp, konst i pubmiljö kommer det handla om. Det är Britt-Marie Fågelström, det är Jenny Fågelström och det är Julie Fågelström. Hoppas du uttalar det rätt nu. Jag var där och pratade med dem och vilket ställe och vilka grejer. En av alla dessa besöksmål som man kan be sig till, 103 i katalogen. Imorgon, ja, det blir konstrunda imorgon också såklart, och även på lördag. Så missa inte detta. Vi har massor av inslag som vi ska sända och mycket att berätta om just konstrundan, såklart. Idag så kan vi konstatera att det är den 24 september, och det är Gerhard och Gert som vi ska gratulera på namnsdagen. Grattis alla ni som heter just så. Går ni in på vår hemsida? Ja. Då har vi filmklipp där ifrån konstnatten, konstrundan. Bland annat ifrån Kulturskolan, Följ med på färd, som ni då kommer att höra det inslaget om en liten stund där. Och sen har ni också ifrån Lindbloms café och garderoberiet. Det är några ställen som vi har besökt och även filmat då. Sen kan ni också se utifrån Floby tempel. Vi var ju där tidigare i veckan här och pratade med Dragan, gjorde jag då. Och det filmades lite grann där också, så det går att gå in och kika på. Ja, uppslag till nedslag, som brukar säga, eller besöksmål, det finns definitivt. Så var med oss nu, både idag, imorgon och på lördag när vi sänder inslag och så vidare ifrån konstnatten, konstrundan. FNF.nu, där har ni våran adress om ni vill gå in. FNF.nu eller googla Radio Falköping, så får ni fram och kommer in på våran sida den vägen. Nu ska vi gå till, eller jag ska gå till evenemang och se här lite inledningsvis. Vad finns det mer att göra då, förutom konstnatten? Ja, Falköpings filmstudio till exempel visar Hamnet den 24 september. Det är idag det. Och vi ska se, jag går in på den. Jag misstänker att det är två föreställningar. Det brukar vara det. Ja, det är 19.00 är det, så visar de filmen om William Shakespeare, Hamnet. Staffaldi Oscar nominerad. Jesse Buckley vann priset för bästa kvinnliga huvudroll. Och det handlar om 1500-talet och William Shakespeare. Så är det. Falköpings filmstudio, deras filmer och så, det kräver medlemskap. Men jag vet ju att man kan lösa medlemskap på plats där. Så man behöver inte ha det när man kommer dit, utan det kan man lösa på plats där. Sen står det också om släktforskning här. Få hjälp att släktforska. Den 24 september till 7 december. Under vissa måndagar finns föreningen på Falköpings bibliotek och svarar på frågor. Vänder sig till både nybörjare och mer erfarna, står det. Drop in gratis. Så passa på, vet jag, och ge ner på måndagar. Det är, så vi ser, 5 oktober är de där och 2 november och så även 7 december. Mellan 15.30 och 17.45 är de där. Församlingsträff också eller står idag här. Välkommen till höstens första församlingsträff. Denna gången i Slötagården utanför Vartofta samhälle. Dagens gäst är Bo Bernhardsson som berättar om västra Nepal. Evenemanget är kostnadsfritt. Ja, det är snart 13.00 är det faktiskt som det är. Så då får man skynda sig om man ska ge sig dit. Och jag läser om vernissage den 25. Alltså imorgon, då är det på Folkbygdens museum. Vernissage vegetare konstutställning. Jan-Olof Hilmersson ställer ut på Folkbygdens museum från och med imorgon klockan 18. Så har något mer där. Allt om tranor också imorgon. Vad står det om det då? Ja, det har ju varit lite tranor ute vid Hornbergsjön nu. Igen på, det är alltid det på hösten. Tranorna är på väg söderut igen nu och stannar till vid Hornbergsjön även nu. De samlas dock inte på dagarna vid Hornbergsjön utan kommer först till kvällen. Men vi berättar om deras liv och varför de beter sig som de gör på hösten. Och då är det då en guidning som sker inne på Naturum klockan 13, fredag till söndag i september. Du behöver inte anmäla dig. Välkommen, står det. Ja, men vad trevligt. Vad bra, där hade vi lite evenemang och så vidare. Nu börjar vi med lite musik och efter det sen så kommer ni få höra när jag pratar med Gert, Mariette och Peo. Ja. Och efter det sen så hör ni då ifrån Torbjörn Torp och Konst i pubmiljö. Här har vi Drifters igen då, som jag sa tidigare. Jag räknar ner.

0: År 2026, september 25, 26, så kommer det vara Mikkels mest konstnatten Falbygden igen. Och vi är många som ser fram emot det här varenda år. Åh, vad blir det för utställare i år? Och så kommer det här häftigt och då dyker man ner och tittar. Och som vanligt så har jag med mig folk i studion som kommer att berätta och prata om detta. Det är Gert, det är P och det är Mariette. Välkomna hit.
1: Tack så mycket.
2: Jag får tacka.
3: Tack, Åge. Tack.
0: Sala var Mariette och Värsjöska. Mariette, extra välkommen hit.
1: Tack.
0: Mm. Första gången du är med här.
1: Ja, jättekul att få vara med här med Falbygdens mat och kultur. Det är någonting jag brinner för, det är kulturen. Och kulturen är ett väldigt brett område och jag tycker faktiskt konstnatten omfamnar alltihopa. Mm. Från musik, mat, konst på väggarna, ja, överallt. Det är helt underbart.
0: Vi har ju en gedigen lista, eller ni har framställt en gedigen lista med, nu ska vi se, hur många var det nu? Är det utställare 106 eller 107 utställare?
2: 107 är det, vet du. Det har kommit till några på sluttampen här.
3: Ja, och de kan vi hitta på nätet. Vi har 105 i trycket.
0: Mm. Ja, men resten finns på nätet.
2: Ja.
0: Mm. Och det är en varierande geografisk spridning på det här, som det brukar vara. Allt ifrån Sandhem och Broddetorp,
2: ja.
0: Är det?
2: Ja, Skultorp.
0: Till och med Skultorp,
3: ja. Vi kan väl bara säga och vi räknar. Vi rör oss allt. Falköping, huvudort, Skövde, Skara, Tidaholm, Mullsjö kommun och Herrljunga. Mm. Vi rör oss i många kommuner med stor yta.
0: Som det brukar vara också. Och vi ska snart gå in på några av de här utställarna ju, och specifikt några som är med för första gången också. Och vi kommer att, för er som lyssnar här och undrar vilka är det här då, så ska vi försöka göra både lite inför men även ha med under själva konstnatten. Och mina vänner, vad betyder, lite filosofiskt, vad betyder konstnatten för Falbygden?
3: Om man börjar så här, Roger, från början. Vi har ju ett dokument, våran konstnärsmagasin, framför oss. Och vad det betyder för Falbygden kan man ju bara börja med att ta fram frontbilden i år. Som pryds av Ninni Eriksson. Ninni är ju en av de här konstnärerna som i stort sett har varit med från start. Och utvecklat sin verksamhet och är en eftertraktad konstnär idag. Så vad det betyder nog, tror jag, mycket i folkmun för varumärket Falbygden, Falköping, konstnatten. Vi har, och det är något vi skapar tillsammans. 107 utställningsplatser, nästan 500 utställare. Den siffran är ju ändå mer entusiastisk, fantastisk.
1: Och 26 året.
3: Ja, 27 säger Gert ibland, tror jag, men 26 säger vi, va?
0: Vad blir det? 26?
1: Ja, startade vi 2000, va?
2: Vi började 2000.
1: Ja.
2: Det var första.
0: Ja, det är otroligt. Och jag tänker så här, för bara några veckor sedan så var vi på, ute på Årsle Tå, där det var sån här ska vi säga ambassadörkväll eller någonting.
2: Och, för varumärket, ja.
0: För varumärket. Ja,
2: och, platsvarumärket.
0: Ja, och det här är väl ett ypperligt exempel på hur man saler för Falköping och att vara ambassadör för våran bygd, eller? Ja.
2: Och vi sa det för ju Falbygden.
0: Mm. Precis.
2: Vi har ju till exempel med Åsa Gustafsson som är en profil för Falbygden med sin Ollebergsryttare.
0: Så är det.
2: Hon ställer ut på Mönarp och kallas för Falbygdens Monet.
1: Mm. Det tycker jag ska bli väldigt intressant att se.
2: Det ska bli jätteroligt att se Åsas. Helt. Det är en separat utställning med Åsa Gustafsson.
0: Ja.
2: Hon är Falbygden.
0: Hon är Falbygden. Vi får gärna komma lite närmare. Så. Mm. Bra. Och ska vi då titta på några av de här utställarna som vi ska trycka lite extra på. Vi var inne på någonting som jag studsade på också. Det var just Lindbloms Café.
3: Mm. Roger, jag bara börjar så här. Samlingsutställningen, utställarplats nummer ett, tar vi bara från början. Det är en bra portal att börja konstnatten med Ekelsmäss, att gå in och besöka samlingsutställningen för att sen få uppslag på vad man ska besöka.
0: Det.
3: Och sen är vi bara ett stenkast därifrån. Är vi ju faktiskt på Lindbloms café. Vi har ju länge sökt en samarbetspartner som har öppet de tider som konstnatten pågår när det gäller kaféet runt torget i Falköping. Och nu är vi där. Nu har vi kommit dit att få ett nyinvigt café. Gert, du har gjort ett reportage om sekelskiftshus, Bosses engagemang att lyfta fram den gamla fastighetens skatt. Ja.
2: Det omfamnar hela torget.
3: Ja.
1: Absolut.
2: Och det här är ju, det här är ett fantastiskt lyft, och jag brukar säga att renoveringen av torget och det nya torget hade inte alls varit samma sak utan det jobbet han har gjort med sina fastigheter och fyllt dem med verksamhet.
3: Mm. Och då är det lysande. Sekelskiftshus, Storgatan 12, 14, 16 tror jag.
2: Ja.
3: Adressera det.
2: Ja. Det är fantastiskt. Och om man nu går in på samlingsutställningen som du säger, Pio, så kan man ju göra lite noteringar i konstnärstrycksaken. Och så kan man gå till Lindblom, sätta sig och ta en fika och spekulera vidare vart man ska åka på konstnatten.
3: Ja,
1: absolut. Det är som du säger, att det omfamnar hela torget.
2: Ja, visst.
1: Det är bara att plussa ihop alla ställen där. Helt fantastiskt.
3: Och när man har fikat färdigt så kan man för första gången gå vidare och titta på garderoberiet som är en ny utställningsplats. Som lyfter fram återbruk av textiler och kläder. Och läsnar man på kläder så kan man ju fortsätta bara 10, 20, 30 meter till. Och då kommer man ju till vår fantastiska utställningsplats Norders. Mm. Som för 7:e, 8:e året i rad har författarsläpp, boksläpp ihop med konstnatten.
2: Folkbygdens egen bokmässa.
3: Ja, konkurrerar med bokmässan i Göteborg och gör det på förnämt. Och säljer böcker. En stor del av sin månadsomsättning har hon under konstnatten, eller har Nords under konstnatten. Mm.
0: Lite roligt.
1: Och har man lite intresse för fotografier så är det ju fotoutställning uppe på Ryttaren som inte heller får glömma.
0: Vilka är det som ställer ut det?
1: Det är ju fotoklubben.
2: Mm. Det är inlämnade bilder.
1: Det är inlämnade bilder.
2: Falköping. Vad hade de för rubrik? Min bild av Falköping, tror jag.
3: Och det är då på utställningsplats 6, kulturstället Ryttan, som är alltså kommunens nystartade kulturplats.
1: Ja.
3: Så där har fotoklubben utställning.
0: Mm. Sen har vi ju några ställen som har varit med tidigare också, det är ju Vilhelmsro till exempel har varit med. Folk och folk, trevligt ställe också.
3: Men jag avbryter det, Roger, och så lägger vi in en annan som vi också många år har eftersökt och haft nu med oss några år, och det är Stilfullt.
2: Mm.
3: Stilfullt som butik, men hon är ju också turistbyrå. Och det innebär ju att där kan ju våra turister faktiskt få en guidning ut på konstnatten också.
0: Mm.
3: Så det är jättebra samarbete, och det här berikar ju, som Gert säger, vårt torg att omfamna allt. Mm.
0: Jag vill också bara sticka in med någonting som händer torsdag 19.30. Då är det en invigning. Visst är det så?
3: Ja.
0: Framsynt kanske.
3: Jag får väl ta bollen då. På att säga, om jag byter från Falbygdens mat och kultur till ägare av Falköpings Elektriska AB. Ett gammalt bolag med rötterna 1904. Där 12 framsynta män gick in för att skapa elektricitet på Falbygden. Men inte Falbygden som sådan, utan detta är faktiskt Falköpings stad, ska man ju ha klart för sig. Det är då Falköpings stad får elektricitet via en kabel från Baltok i Tidaholms kommun. 12 olika personer gick in med 10 000 var i aktiekapital. Allt ifrån polischef, bryggmästare, gårdsägare, sjukvårdsdirektör. Alltså det var ett brett risktagande i samhället att skapa förutsättningar för näringslivstillväxt på i Falköping. Och 1904-1905 så kom ju den första strömmen. Och de fyra första kommersiella delarna var ju Mussebergs kurort, Foss hattfabrik och sen var det Haglunds sköldgardiner. Och det sen som har avvecklats också då egentligen Victoriabryggeriet, men som då senare år har återuppstått igen i annan tappning. Men det är de fyra originalaktiebolagen som fanns med i användning av elektricitet på Falbygden.
1: Jätteintressant. Mm. Det måste jag gå på.
0: Ja,
2: oh, ja, en häftig historia.
3: Ja. Och tar man bara nämner några kuriosa siffror. Ni får uppleva mer när ni kommer till samlingsutställningen i Bildkällan. Det finns en utställning runt historia. Men torsdag 19.30 inviger vi konstverket Framsynt. Mm. Eller har vernissage kan man säga. Och sen har vi när mörkret skymning vid 20.30 tänder vi upp konstverket Framsynt. Mm. Ja, kort och gott så.
0: Kort och gott, och inte så dåligt heller. Riktigt spännande.
3: Men man ser också, i det här sammanhanget ska jag också lyfta fram konstnär Gert van de Fosse, en smideskonstverk, en belysningsinstallation om hur ljuset såg ut 1904. Väldigt liknande glödljus. Vi kommer att tända upp Falköpings första fyr, ljusfyr. Hoppas det blir väl mot dem.
0: Det blir en tidsresa.
2: Det får en ny skulptur i Falköping.
0: Ja, vad trevligt.
3: Jag ska bara säga att det finns en koppling. 2013 gjorde vi moralmålningen Framtiden. Framtiden skapade Adano och tog ju ut egentligen en vision om hur vi människor ska leva och bo. Framsynt som vi nu inviger 13 år senare, det är ju egentligen hur vi utvecklar vårt samhälle. Vi använder elektrisk kraft för att skapa näringstillväxt, vi skapar livskraft och en förmåga att leva och bo på Falbygden. Ja. Det hade också en, jag nämner det så här, Foss hattfabrik 1904. 150 anställda producerade 350 000 mössor och hattar. Men elektriciteten när den kom 1904 beskrivs ju också som den stora förändringen när fabriken också började inkludera kvinnor i personalstyrkan. Det är den tiden att gå ifrån hemmet att gå in som kvinna i yrkesproduktion. Och det gjorde tack vare elektriciteten, modernare arbetstider och annat och kunna följa. Och det. Så det är en historiebeskrivning.
1: Det är fantastiskt.
0: Mm. Ja,
1: kvinnor kan.
0: Inte detta. Sen har jag en sida uppe här nu. Ja. Stina Wolters utställning Corpus visas på Folkets Park.
2: Ja, det är ett samarbete mellan Falbygdens mat och kultur och Folkets Park och Folkets hus och parker som har den här utställningen i sitt hägn. Och där har vi som organisation då gått in och stöttat upp för att kunna visa den här utställningen på Folkets park. Mm. Så det ska bli jättespännande att hänga upp den här utställningen i deras stora lokaler med högt i tak. Mm. Mm. Stina, hon är ju en otroligt spännande konstnär. Ja, och det blir mycket kroppar.
0: Ja, hon målar mycket kroppar. Nu. Mm.
3: Jag bara skjuter in också. Gert, du har lärt mig kultur, allt vi tänker och allt vi gör. Ja. Vi har ju länge önskat att kunna få den kopplingen till Folkets park. Mm. För att också kunna förstärka hela området nere ur kulturhänseende. Mm. Alla lika värde, ett modernt samhälle inkluderande för vida kulturbegreppet. Så det här ger oss ju också en plats att kunna fortsätta utveckla tillsammans.
2: Ja, kanske vi får med oss ranten på ett helt annat sätt än vad vi har haft på konstnatten. Så det är kul att Folkets Park är med oss. Mm.
0: början på något mer, förhoppningsvis i alla fall.
1: Folkets park har ju i sig blivit otroligt fint där nu. De har renoverat och fixat, målat.
2: Jobbar och står i. De är aktiva.
1: Det är
2: kul.
0: Ja, det är de. Och jag blir så glad nu på nästa fest att de håller på att jobba på att få igång den gamla scenen. Och så. Det har funkat också. Vi hoppas på att det blir framöver här. Sen har vi några som brukar vara med. Lövingsateljé till exempel, om vi tar oss utanför Falköpings stad, och vi har flera andra K-design och så vidare. Hur viktiga är de att ha med i kompotten?
2: De är jätteviktiga. Alltså, som vi ser till Lövings, så var de med mig från början. De var med att starta upp det här. De hakade på direkt, och då var ju Lövings ett litet café.
0: Och har vuxit lite kanske.
2: Ja, det har vuxit otroligt mycket. Och det tror jag också har betytt väldigt mycket för dem, med konstnatten. De har mycket besökare, och det genererar ett värde som gör att de kan utveckla verksamheten när vi startar upp det här.
0: Sen har vi ju en aktör till då, som du är involverad i, som har varit med from the very beginning, kan man säga. Och det är ju också viktigt såklart, och du kastades ju in i det här. Man lät ganska fort, eller?
1: Ja, jag gjorde ju det. Jag har ju varit med nu i 3 år. Och det är helt... Först om jag säger så här, första året jag var med på Konstnatten så var jag ju hemlig.
0: Ja, det glömmer jag inte. Du sa att du fick stå i köket. Ja. Eller vad
1: jag
0: det var,
1: stod i köket och gjorde sallad och dressingar och fick dra ner gardinen. Alltså jag fick ju inte vara med där ute bland det roliga och allt trevligt folk. Men folk ville ju naturligtvis se vem jag var, men det fick de ju inte.
3: Men du måste också faktiskt få våra lyssnare presentera, varför var du
0: ja, inne? Jag tänkte ju säga det, för det är ju kanske inte alla som kommer ihåg.
1: De flesta känner ju till mig som hon som kom till Strutsbonden. Vi var ju med i Bondesökerfru 2023, och jag flyttade ganska snabbt in till Mikael på grund av att, ja, det var mycket runt omkring där. Jag slapp ju skriva ett förlängt kontrakt med mitt förra jobb i Halland och så det var ju, ja, det blev att jag flyttade hit i alla fall. Och i och med att jag flyttade hit 1 september så kastade jag direkt in i förberedelserna för Konstnatten. Så det var väldigt spännande, men nu har jag fått vara med på riktigt både 24 och 25, och nu är det 26 vi jobbar för. Och det har varit fantastiskt. Så mycket roligt och trevligt folk. Och ja, det bara växer och växer. Och så kommer jag med mina idéer och Mikael svettas där hemma. Men det får ju vara så. Och nu sitter jag ju med i Mat och kultur här. Så att, det är väldigt roligt att få utvecklas.
2: Ja, du har dessutom valberedningen hemma hos dig. Så att...
1: Ja, Mikael är valberedningen. Så det är hans fel, eller? Nej, men jag har ju jobbat mycket med kultur. Framförallt med musik och kultur och mat och kultur innan. Så att,
0: det får sig naturligt.
1: Ja.
3: Och du har en hemmaplattform i det i Halland? Eller var lägger vi i Skåne? Eller?
1: Ja, jag flyttade ner till Ängelholm 94, och då startade jag upp lite allsånger och det där nere på Ängelholm. Hembygdspark. Jag fick en liten idé, som man säger. Så att i några år där så körde jag allsånger med Gud och alla människor. Det var Sten och Stanley, och det var Brandsta City Släckers och Peter Lundblad och Jack Frisbeck och allihopa, Nick Borgen och hela faderullan. Och det har gett mig jättemycket, för det har gett mig bland annat vänner, och det har gett mig mycket kontaktnät när man vill skapa någonting. Och dessutom har jag jobbat mycket med mat och jobbat som kock och så här, så att jag har ju hela faderutsan där i en gryta.
2: Du har hela spektrat.
1: Ja, och därför är det helt fantastiskt nu att hamna på det här stället som Falbygdens struts, där vi både lagar mat och träffar folk och har lite idéer om just det här med musik också. Så att det växer, som sagt.
0: Du är på rätt plats.
1: Ja,
2: kan man säga. 6-7 000 besökare ute på Konstnatten.
1: Ja, mellan 6 000 och 7 000 har vi haft de senaste 2 åren.
2: Otroligt.
1: Ja, det är häftigt. Otroligt fint.
0: Jag tänkte så här, att vi ska spela lite musik nu, och sen så återkommer vi efter det.

0: Ja, ni lyssnar på 10 i 12 här i Radio Falköping och vi pratar om konstnatten. Det heter ju för Mekelsmäss också i detta. Och jag vet inte, står det där kanske?
1: Ja, det
0: står det fortfarande.
2: Ja, det såg jag nu. Ja.
0: Mekelsmäss, konstnatten.
2: Ja, det ingår i varumärket.
0: Det är så,
1: ja.
2: Och vi startar ju det som en skördefest.
0: Mm.
2: Och Mikaeli är ju höstdagjämningen.
0: Just det, där kommer det ifrån.
2: Okay. Ja, det gör det.
1: Mm. Och Mekelsmäss lever ju i all högsta grad fortfarande, ja, med marknad på torget och flera helger, ja, under.
2: Så är det. Och då är det ju så med oss västgötar, att vi har svårt för att säga Mekelsmäss.
0: Vad, Mekelsmäss?
2: Precis, då blir det västgötskt. Mekelsmäss.
0: Ja. Ja, det är bra. Och vad sa ni nu, var det 26 eller var det 27 år? Hur länge hade du hållit på nu då?
2: Ja, om du tar fram din norska miniräknare kan du räkna ifrån 2000
1: till 2026.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 27 gången är det.
1: Ja. 27 gången.
0: 27 gången, det är mina vänner. Och alltså jag slås varje år av, när man är ute och åker på det här, vad mycket folk det är i rörelse. Det är sjukt mycket folk i rörelse under den här helgen. Alltså, hur känner ni för det? Blir man helt tagen av situationen? Eller hur känner man för det?
2: Jag ska säga dig att jag har hamnat i bilkö i Håkantorp på en liten grusväg. Och då kände jag bara att så här ska det vara på konstnärerna.
0: Ja, vi har lyckats.
2: Eller förra året så var jag ute och åkte i Göteborg och det var en fruktansvärd trafik där ute.
0: Mm.
2: Vilket aldrig händer annars. Och vi har haft varningar i Radio Skaraborg för trafikkaos i Kalkbrottet eller ute i Torbjörntorp.
3: Och i Jöken.
2: Ja, och i Jöken. Ja. Och det är väl skitbra.
0: Ja.
2: Folket är ute och rör på sig.
0: De kommer långväga ifrån också. Mm.
1: Men en annan rörelse som faktiskt, vi fick ju en siffra här för några veckor sedan, 3-4 veckor sedan nu, och vi är alltså, och det var ju att vi hade 75 000 besökare på vår hemsida.
2: Mm.
1: Det är också en rörelse. Det är många som följer oss. Vi har ett upptagningsområde när vi tittar. Och det är ju allt ifrån Gävle, Borlänge, ner i Stockholm. Vi har i Kluster och Österlen, starka kulturplatser.
2: Mm.
1: Men sen har vi väldigt mycket flöden in Östergötland, Småland. Och
0: men det försöker ni fånga upp?
1: Fångar upp det med våra utställningsplatser och annat. Och vi är jätteglada i år att kunna inkludera nya platser i Sandhem, som 3-4 nya utställningsplatser med ett litet näringslivskluster för att jobba upp. Och det är en port in från Jönköpingsregionen ner och skapa resanledningar och skapa kulturupplevelse, näringstillväxt tillsammans. Och vi gör det tillsammans.
0: Jag vet att förra året när vi satt här så pratade vi mycket om, jag vet att vi var inne på det här med att knyta kontakter och att man liksom under året som är innan så ska man försöka knyta så mycket kontakter som möjligt, att man ska försöka hitta olika samarbetspartners och så vidare. Och det gäller väl i år också, tänker jag, eller för nästkommande, att det är någonting man jobbar på hela tiden, eller?
2: Jo, men så är det. Alltså, så har vi alltid jobbat. Vi går in och stödjer olika saker för de som är nya, för att de ska få fart och se att det har nytta att vara med på konstnatten. Så på olika sätt så går vi in och understödjer med
0: finansiellt också.
1: Vi kan få områden som går ihop i kluster.
3: Ja,
2: ja,
3: precis.
2: Alltså,
3: det har vi ju.
1: Beskriv ert konstnärsrally i år.
3: Ja, vi har ju konstrallyt i Jökhem. Och då har vi ju 6 olika utställningsplatser där man ska samla lite siffror och så här. Och det blir ett otroligt samarbete där. Och det kan ju också växa sen. Men det blir ju ett bra samarbete där vi även sitter och jobbar tillsammans inför konstnatten då. Och det kan jag faktiskt tipsa om de andra, om jag säger att andra kluster kan ju också gå ihop och ha ett liknande. Tycker jag verkligen. Men det blir lite extra jobb, men det är otroligt trevligt inför konstnatten då. Och det kan jag faktiskt tipsa om de andra, om man säger att andra kluster kan ju också gå ihop och ha ett liknande. Tycker jag verkligen. Men det blir lite

0: jättefina priser.
1: Ja.
0: Från alla våra sex gårdar då, som är där ute.
1: Vilka gårdar handlar det om?
0: Det handlar om Johanssons lamm och ull. Det handlar om naturligtvis vi på Strutsfarmen. Du har Kattis porslin. Vi har Lisette
1: Friberg. Ja.
0: Lisette Friberg. Och sen har vi ju Thomas då på
2: Vanarty.
0: Ja. Vanarty. Ja.
1: Precis.
0: Mm. Och sen har vi ju naturligtvis ute på hos Monica Sell.
2: Monica Sell.
0: Ja.
1: Ja.
2: Lilla
0: Älleberg.
1: Ja, det är mysigt också.
2: Ja.
0: Så att då åker man runt där så kan man ju skapa den lilla turen då. Mm. Och samtidigt tävla lite grann. Och vinna i fina priser.
1: För er som sitter hemma nu, men det här skulle jag vilja se på pränt.
0: Ja.
1: Antingen då så kan man ju gå in på er hemsida och så kan man ju se det där. Eller också kan man gå någonstans och hämta en sån här. Var finns de här konstnärten?
2: Det finns lite överallt. Då har Coop, turistbyrån, museet, biblioteket.
3: Fabins Osteria.
2: Osterian,
3: samlingsutställningen.
0: Sen har vi ju faktiskt lite ute på ställena också.
1: Ja, det finns där också.
0: Så gå gärna in och fråga om...
2: De finns att hämta lite över.
1: Varje år när vi sitter här så man bläddrar den här fram och tillbaka. Det blir lätt så. Jag vill också slå ett slag så här för antikloftet. Bara lite så där ta någonting ur den här. Vi var där förra året och gjorde en grej där.
2: Mm.
1: Makalöst vackert. Mycket grejer. Tommy där ute.
2: Ja.
1: Bland annat. Han har också varit med några år eller de?
2: De har varit med rätt många år. Ja.
1: Mm. Antikloftet.
2: Och de ökar ju ut, de är ju entreprenörer. Jag var ute och plockade hallon i lördags.
1: Jaha, de hade blåbär förra året vet jag.
2: Ja,
1: också.
2: Ja visst, de utvecklade sin verksamhet. Hon jobbar väldigt mycket med odling och han klär om möbler. Han är ju, vad heter det?
1: Tapetsör.
2: Tapetsör, ja. Mm. Och så har han ju sin antikvitetsrörelse också då. Och han säger ju att jag gör det, jag tycker det är roligt, försöker leva på det. Det är en bra inställning tycker jag.
1: Filosofi. Ja, men det är en bra filosofi, absolut. Ja. Har ni några mer så här, vi har en liten stund till på sig, som ni skulle vilja slå?
3: Jag kopplar lite så här då, så att säga, olika verksamhetsområden. Vi har för första gången på länge nu ett hotell med oss också. Hotell Sant Olof som är med första gången. Och ett stenkast därifrån så ligger också en ny utställningsplats, eller återuppstått, och det är ju Plantis.
2: Mm.
3: Så att, och Fällo också på Ströget som kommer till. Och alldeles på Bangatan har du en annan typ av kulturverksamhet med Relfa och spelverksamhet och annat. Så att, återigen, kultur, allt vi tänker och allt vi gör.
0: Nu får vi ju inte glömma att vi har 17 stycken bygdegårdar med oss i år.
1: Just det!
0: 17 stycken!
1: Ja, det är härligt!
0: Det är helt otroligt.
1: Ja,
0: öppna upp bygdegårdarna nu, kom igen nu.
3: Det är bra! Och ett antal kyrkor.
0: Antal kyrkor också, och sen har det är fantastiskt.
2: Som jag brinner för, eftersom jag är flubbepajk.
1: Ja.
2: Så är det ju Flubby gamla biograf, eller låsen i Flubby. Det var ju Gotthemplarörelsen som byggde det här huset, nykterhetsrörelsen. Och nu är det två göteborgare som har slagit över kåken och renoverar. Och de involverar också flera andra entreprenörer i Flubby i sin verksamhet där på konstnaten. Och det är också, det sprider sig, det är det som är roligt tycker jag.
1: Ja.
2: Man använder sig av flera andra entreprenörer i Flubby för att göra ett koncept på det här gamla fina huset under konstnatten.
3: Är det då det blir Flubby tempel?
2: Det blir Flubby tempel.
1: Jag gillar den.
2: Det är Gotthemplarorden.
1: Gotthemplarorden. Men nu ligger ju inte det i Flubby, det vet du va?
2: Sörby.
1: Ja. Vad skillnad.
2: Där gick jag min första matiné, du vet. Det var alltid gammal 7 år tror jag. Det kostade 50 euro att se på en Åsa-Nisse-film.
1: Var det Åsa-Nisse då?
2: Ja.
1: Jag har faktiskt varit på bio där
0: också. Jag som är ny inflyttad i det här stället. Jag blir så otroligt fascinerad av det här allt alla kan samlas och samarbeta. Jag tycker det är fantastiskt.
1: Ett

0: engagemang.
1: Ett engagemang bland folk, och det är så trevligt och det är jättekul. Ja.
2: Sen finns det ju en annan sida av det också, om man tar, alltså, att gå ihop som Floby Tempel, men det är också det som är viktigt, det är att få det där i magen, och vi har ju ett uppsjö av restauranger, utställningsplatser,
3: allt ifrån
2: viltmat,
4: strutsbörjare,
2: strutsen, Durets kött, Helanders ekomat,
1: Brågården, doppingen.
3: Så man, det är inte bara en, vad heter det, synen och det som får sitt, utan magen.
2: Och vi Lemsro har vi också, så att säga. Och många av dem kompletterar maten med kultur och konstupplevelser.
1: Men då ska jag tala om för dig, Roger, att det är det som är kultur. När du får med alla sinnen. Smak och lukt och syn.
3: Alltså, det blir en kul tur, helt enkelt.
1: Det blir en kul tur.
4: Det är jättekul tur.
3: Ja, men det är många av er att titta på det, jobbar med just helheten. Hur viktigt det är.
4: Det är den som är viktig.
3: Det är den som är viktig. Ja, men så är det. Har vi då, alltså, innan vi avslutar det här, så ska jag säga att vi kommer ju ge oss ut och både filma och få ta lite ljud från olika ställen här. Så ni som lyssnar kommer att få till i det, vissa inte det. Men sen kommer vi som sagt vara med lite grann under, i alla fall lördagen på konstnatten, och sända någon timme där. Så där får ni också lyssna på. Vad har vi missat någonting?
2: Jag säger så här, Roger, jag börjar lite ut i en kan med Anna Wennerstrand bort i Hornborgakanten, bort igenom. Och så hungar vi ju in och går ner mot Tidaholm och ner till Sandhem och fortsätter bort med Durets kött bort i Herrljunga. Och så kommer vi runt och omfamnar Hornborgasjön och Gökhem och Floby. Så vi rör oss över ett stort område. Men det innebär ju också att vi man har ju möjlighet att besöka konstnatten, det är 27:e gången nu då. Och man hinner ju inte med hela området varje år, utan man får ju rikta in sig lite i vilken del man vill uppleva. Så att, mer än hälsa alla välkomna, alla besökare. För det är utan er publik och besökare, så konstnatten gör vi ju tillsammans. Och vi får inte glömma bort, det är faktiskt så att vi samordnar, Fabians mat och kultur, vi samordnar konstnatten. Men varje utställningsplats är sin egen arrangör, som du brukar säga, Gert. Och 107 utställningsplatser. Och de här 500 personer som viker sitt engagemang och helg att finnas med. Och vi brukar väl någonstans fundera i besökssiffror och omsättningar. Och vi vet ungefär att vi omsätter en 30-35 miljoner i lokalsamhället under den här helgen. Vi lockar, jag har inte siffrorna, men någonstans runt 50 000 besökare. Det beror lite på hur många platser man besöker i snitt. Vi kan ju säga att förra året upplevde vi kanske att det var en trend. Vi såg att man stannade längre tid på varje utställningsplats. Så att resandet minskade, man åkte inte runt som ett konstrally på samma sätt. Man stannade längre och tog tid på sig. Samtala, mötas. Samtalet mellan människor, kultur. Att få umgås. Att smaka, uppleva för alla sinnen. Och en del av att vi gör det här och får ut sändning i radio, samverkar med er i Radio Falköping och så vidare. Alltså, det här är någonting vi bygger tillsammans. Det är inte en, inte en organisation, inte en utställarplats, utan detta är ju en identitet som vi sa, våra platsvärmärke på Falbygden. Falbygden omfattar 6 kommuner, men vi inkluderar allt vi tänker och allt vi gör. Så att,
3: vi gör det ihop.
2: Och vi hälsar varandra välkomna. Alla är välkomna.
3: Det var bra slutord, och jag säger tack så jättemycket för att ni kom hit och berättade. Och vi syns någonstans i konstnadsvimlet.
1: I vimlet.
4: Där gör vi.
1: Tack så mycket.
2: Tack.

0: Då har vi gett oss upp till Kulturskolan och den fina scenen här. Och Helene Lawson är med här och även...
1: Nils Ullmark.
0: Ja, och du ska om en stund spela.
1: Ja, precis.
0: Vad spelar du för något?
1: Cello är det.
0: Cello kör du?
1: Ja.
0: Är det kul?
1: Ja, det är jättekul.
0: Det är det. Det ser svårt ut tycker jag.
1: Ja, i början är det lite svårt men sen lär man ju sig småningom liksom.
0: Hur länge har du hållit på då?
1: 7, 3, 8 år.
0: Åh, shit. Det är du igen. Ja.
2: Så är det.
0: Så är det.
2: Man går på kulturskolan och trivs bra.
0: Det är bra.
2: Ja.
0: Då säger jag så här. Följ med på vår färd.
2: Ja.
0: Heter det här.
2: Exakt. Och det är en helt egenproducerad musikal som vi har gjort. Och där är drama och text och musik. Allting är gjort lokalt av lärare och elever på kulturskolan. Så det är väldigt häftigt.
0: Ni ska ju inte vara här.
2: Nej.
0: Nu här, utan ni ska vara på Ålebergs gymnasiets entré.
2: Entréhallen.
0: Men här övar ni.
2: Ja. Gamla. Och här övar vi var för sig, så orkestern är här. Sen har vi en kör som övar. Och sen har vi en dramagrupp som övar tillsammans med dans. Så det är ganska många som är med i detta
0: många
2: projekt.
0: Som är med. Får ni plats allihopa?
2: Jo, det fixar vi, va?
0: Ja. Ni får tränga ihop er. Ja, ni har det, ja.
2: Ja.
0: Men jag frågar dig igen då. Alltså, har du hållit på... Hur gammal är du?
1: 13 är jag.
0: Men du har hållit på så länge ändå, alltså?
1: Ja.
0: Hur kom det sig att du började med det här instrumentet då?
1: Mina systrar har spelat fiol båda två, med två stycken.
0: Ja.
1: Och då kände jag att någonting i stråk ville jag ju prova på. Men då fick jag bli cello.
0: Såklart, då blir jag cello.
1: Jo.
0: Då frågar jag ju om ni spelar mycket hemma och sånt, eller?
1: Ja, ena syrran är 24 och andra är 20.
0: Jaha.
1: De kör inte längre, men jag kör ganska mycket hemma.
0: Du kör hemma?
1: Ja.
0: Ja, med föräldrarnas jubel och så, eller?
1: Ja, som tur är kan jag sitta i andra sidan huset,
0: så
1: de hör inget.
0: Nej, men så ska du inte säga. De uppskattar säkert det.
2: Men de får lyssna om de vill.
1: Ja.
0: Ja. Och de kommer ju komma nu här igen säkert, eller?
1: Ja, men det tror jag.
0: Ja. Det är ju så svårt att säga om hur mycket folk och sådär, men vad tror ni då?
2: Vi hoppas ju att det kommer jättemycket. Förutom den här musikalen så kommer det även till vårt vernissage. Och man får prova på att skapa lite grann. Och sen har vi elever från Åsle friskola som också kommer ha en liten utställning på temat mod.
0: Oh, det låter det dramatiskt.
2: Ja, inte mod. Nej. Utan nu är det skånska här, så mod.
0: Mod! Ursäkta. Ja, mod. Ja, men det är ju bra. Det är bra.
2: Precis.
0: Och det behöver man, tänker jag, när man står på en scen, eller? Eller sitter, eller står, eller spelar inför publik i alla fall.
1: Det behöver man väl.
0: Ja. Men är du nervös?
1: Lite, men...
0: Det är du.
1: Förhoppningsvis minskar väl
0: det. Man ska vara lite nervös.
2: Du brukar inte synas på dig.
1: Nej.
2: Du sitter ytterst här också.
0: Ja, då är du. Vad kul. Ja, nu uppehåller vi er. Ni ska få, du ska vara uppe på scenen här nu. Och så ska vi lyssna lite grann hur det låter. Och lycka till bägge två.
2: Tack.
0: Till helgen här.
2: Tackar. Alla är välkomna hit.

0: Då har vi gått ifrån den här, som jag säger, Fredriksbergsskolans aula, eller den här scenen som ni var och såg förut där. Och nu har vi hamnat här vid Ollebergsgymnasiets entré, och det är ju här det kommer att ske. Det här då som heter Följ med på färden. Och jag frågade när vi kom in, är det någon som vill vara med? Eller det var du, Helen, som frågade? Ja, var det massor som räckte upp handen. Och en av dem var du, som heter?
1: Esperanza.
0: Hej.
1: Hej.
0: Och du heter?
1: Kerstin.
0: Och?
2: Ludvig.
0: Och?
3: Max.
4: Linnea.
5: Walter.
0: Oj, hej på er allihopa. Kul att träffas. Vad ska ni göra här nu då?
2: Spela teater.
0: Spela teater. Mm. Och det här är ju till på i helgen nu då, på konstrundan, ja, eller konstnatten. Men ni hade med, du hade i alla fall med dig en låda där, såg jag. Ja. Vad är det i den lådan?
2: Prydnad och...
0: Rekvisita.
2: Rekvisita.
0: Ja, precis. Och jag ser att det är något färgglatt där. Kan inte du plocka upp och visa lite vad du har i det här? Ni andra får säkert, eller ni kan fylla i också om ni har lite åsikter om vad... Oj, det är så farligt ut. Vad har man den till?
2: Häxan ska ha den i sin kittel, tror jag.
0: Ja. Ska häxan ha den i kittel?
2: Ja.
0: Ja. Och sen har ni... Det var något klädesplagg, eller?
2: Eller något. Jag tror vi ska lägga den på våra stolar.
0: Den ska vara på stolarna?
2: Ja. Mm.
0: Men kan inte ni berätta om vad handlar det om? Jag har ju förstått att det är en orm med och det är häxa och så vidare. Men vad handlar det mer om?
3: Nu har jag typ helt glömt av.
4: Det är tåg som åker med barn. Eller...
0: Ett tåg?
4: Ja, det är
3: barn,
4: tåg
3: som åker med tåg.
4: Ja. Ja. Och tåget stannar i ett land.
0: Ja.
3: Landet. Nej.
4: Jo.
3: Jo,
4: det stannar.
0: Ja.
4: Ett land för ett ärende till. Aha. Och sen så händer det massa saker.
0: I det landet alltså?
4: Ja.
0: Och den, åker man vidare sen eller stannar tåget där, eller hur?
5: Nej, men när de kommit till detta landet, ärende till,
0: ja,
5: då händer det några mystiska saker och de behöver göra en massa uppdrag. För
0: oj,
5: att i detta landet är grått och... Häxan, som vi pratade om tidigare, hon har förtrollat detta landet.
0: Mm.
5: Du kan berätta.
3: De måste rädda landet för att både få folket glatt igen och för att de ska... De vet inte hur de ska komma hem annars, så okay, det är det enda saken de kan göra just nu.
0: Mm. Och vad sa ni, ledtrådar och grejer? Får de följa någonting då, så får de för att lösa någonting och sen så kommer de hem, eller hur funkar det?
5: Det handlar om en legend där 4 barn ska rädda det här landet då. Och det är de 4 barn som hamnar där med tåget.
0: Oj, ja, det låter ju jättespännande ju. Vad är ni här nu då? Vad är du?
2: Jag är ett av barnen.
0: Du är ett av barnen?
2: Ja.
0: Och du?
5: Jag är också ett av barnen.
0: Du är ett av barnen. Och du?
6: Berättare.
0: Du är berättare. Mm, det är alltid bra att ha en berättarröst. Och du?
6: Barn.
0: Du barn, ja, det är bra. Och du?
4: Jag är en konduktör på tåget och orakel.
0: Orakel också. Vad innebär det då? Bara lite bort.
4: Det är typ kontrollkar typ. Eller alltså, ah, så här. Ah. Ja.
0: Ja. Och du?
3: Jag också är en berättare.
0: Du är också berättare. Så ni har 2 stycken berättare. Hur funkar det då? Får ni slåss om replikerna? Eller har ni en ensam där? Eller hur?
3: Men det... I slutet av varje scen så har vi våra repliker.
0: Mm.
3: Och så sitter vi med böcker där och så liksom, vi rimmar. Jag är berättare A, hon är berättare B.
0: Ja.
3: Så vi rimmar liksom. Jag säger, vad har hänt här, vet man ens var vi är? Och så säger hon någonting. Och
0: så. Ja. Så det måste rimma helt enkelt.
3: Mm.
0: Ja. Jag blir ju jättesugen på att se det här nu. Och jag tänker att många kommer att komma hit och se det här. Alltså, nu när ni, vad ska ni göra nu då? Alltså, ni har en massa grejer här och så står ni och pratar med mig här nu. Men vad händer sen? Efter vi har pratat vid alltså. Vad gör ni då?
2: Ja, vad ska vi göra?
0: Vad ska vi göra?
6: Vi ska repa.
0: Ni ska repa. Ja, helt enkelt. Ja, och få instruktioner och så vidare. Det är så det funkar. Och ni har ju några dagar på er nu ändå.
6: Inte väldigt många.
0: Inte väldigt många. Några dagar. Känner ni att ni kommer att bli redo till fredag nu då, eller? Blir det ju?
6: Ja.
0: Det var olika svar. En del sa ja och en del sa... Du känner dig osäker? Men på vilket sätt då, eller?
2: Jag har jättedålig minne, jag kommer inte ihåg repliker och jag säger jättefel.
0: Men du, vet du vad? Man kan ha såna här fusklappar.
2: Det har vi. Vi har liksom en kort att hålla i, men jag gör ändå fel.
0: Du gör fel ändå. Men har du någon vid din sida som kan hjälpa dig att vara sufflör?
2: Nej, jag sitter där uppe på balkongen.
0: Okej. Okay. Ja, så... det kanske är svårt då.
2: Ja.
0: Ja. Hmm. Ja, du får plugga. Du får plugga. Ja, du får inte sova någonting nu, utan du får bara plugga nu. Nej, jag bara skojar. Och du kände dig inte nervös?
7: Nej.
0: Nej, utan du kan dina repliker och sådär, eller?
7: Ja.
0: Ja, det är underbart. Och du?
3: Jag har också fusklappar, så jag tror jag klarar det ganska bra.
0: Ja, precis.
3: Vi har redan gjort den här showen en gång, så att nu är det en kortare version av det här.
0: Var har ni gjort det tidigare då?
3: Stadsteatern. Och då var det en lite längre show, så det var ganska mycket svårare.
0: Okej.
3: Nu får vi bara försöka komma ihåg allting igen.
0: Mm. Det tror jag ni löser lysande. Jag tror, det fixar ju ni. Det fixar ju du och det fixar ju allihopa. När börjar ni på fredag? Vilken tid?
8: På lördag.
0: Lördag var det till och med.
8: Vi har genrep på fredag. Och på lördag så är det föreställningar klockan 15 och klockan 17.
0: Lördag alltså, 15 och 17. Ja. Då kan ni se det här gänget.
8: Exakt.
0: Då har ni ju en dag till på er. Då är det ju grönt. Ni då klarar ni ju det här.
8: Galant, precis som vanligt. Vi är jättebra på det.
0: Ja. Tack så mycket för att jag fick prata med er och får man säga lycka till? Eller väl spark i baken eller vad säger man? Eller? Ja, någonting. Hoppas det går bra.
3: Tack
0: så jättemycket.
3: Hej då.
0: Hej då.

0: Och nu så står jag här med Sara Brängesjö som du har skrivit det här.
1: Ja, kan man säga. Men tillsammans med ett stort gäng lärare på kulturskolan.
0: Ja.
1: Så vi har gjort det här tillsammans får man nog säga.
0: Ja. Det blir ju väldigt, var ju väldigt intressant när jag hörde dem berätta här barnen. Man blir ju väldigt medryckande liksom. Mm. Och det är väl det som är tanken från början, eller att det ska vara medryckande.
1: Verkligen. Och den här historien är ju ganska sorglig. Och det handlar liksom om ett helt folk som har blivit grått. Och det handlar om barnens mamma som faktiskt är sjuk och de vet inte hur det ska gå. Så det finns ganska mycket oro med i musikalen. Mm. Men vi tänker som Astrid Lindgren, hon var inte rädd för det sorgliga. Och det slutar ju positivt.
0: Mm. Är du lika nervös som de här är inför helgen?
1: Nej, jag är inte alls nervös faktiskt. Nej. Vi har gjort det här förut. Ja. Så jag, och de här är grymma, vad de än säger så har de faktiskt ganska bra koll.
0: Mm.
1: Och de har varit med och spelat teater många gånger på Stadsteatern. Så de är vana, skulle jag säga.
0: Jag sa det förut, jag säger det igen. Jag är så imponerad över den här entusiasmen och att vi har det här i Falköping. Mm. Det är ju helt underbart.
1: Det är helt fantastiskt. Mm. Och så väldigt roligt att göra något med hela kulturskolan. Och det är ju liksom orkester, det är ju dansare, det är kör. Lite nedbantad version mot vad vi gjorde förra gången, men hela kulturskolan är med.
0: Mm.
1: Samtidigt kommer det också vara utställningar här. Så de som har skapande verksamhet och så på kulturskolan också en del av detta.
0: Ja, det kommer, alltså jag är övertygad om att det kommer jättemycket folk.
1: Ja, det hoppas vi att det blir alldeles fullt här inne.
0: Mm.
1: Och det är en fantastisk lokal att vara i och göra saker i med här.
0: Det är det.
1: Så välkomna.

0: Ja, vi står här och diskuterar och pratar om Torbjörntorp och framförallt då det här området där vi befinner oss nu. Och det är alltså Marielund heter ju det här i Torbjörntorp och det är nummer, nu ska vi se så jag säger rätt, 103 i listan, konst i pubmiljö. Och jag står nu precis i den här pubmiljön med konst. Och en darttavla tror jag ser där också någonstans. Och jag tänkte, nej, tre generationer där. Som då alla ska få prata tänker jag. Om ni vill. Och då börjar vi här.
1: Ja, hej, jag heter Jenny.
0: Ja,
1: Ja,
0: vad heter du?
1: och jag är ju mellangenerationen då.
0: Så är det.
1: Sen finns det ju en äldre och en yngre. Så är det. Men det var faktiskt jag som började. Det var inte den äldre som var först ut.
0: Är det så?
1: Ja,
0: Hur
1: så
0: kommer
1: är
0: det sig då?
1: det. Jag körde med en kompis här först. I ett tag.
0: Hur många år sedan var detta då? Ni började med det?
1: 19 kan det vara.
0: 2019?
1: Nej, nej, 19 år sedan.
0: 19 år sedan? Okej,
1: Ja,
0: ja.
1: eller något däromkring.
2: Ja.
0: Någonstans där.
2: Men vi säger mellan 15 och 19 då, eller för jag är inte riktigt säker. Men, ja.
0: Och det var Britt-Marie ni hörde nu då?
2: Och jag är mamma då till Jenny där. Och sen, det var ju, jag var ju inte intresserad av med lera, men det var hon som ville jag skulle med på hennes kurs. Och hjälpa henne att göra färdigt grejer, tror du.
0: Dreja då eller?
2: Ja, nej, inte dreja, vi gör vi inte. Och jag blev helsåld, så då fick jag ju gå lite kurser också. Sen är det jag som gör mest lera nu.
0: Nu har du tagit över den rollen.
2: Ja.
0: Men vad ställer du ut om inte leder då?
1: Jag har varit lite dålig i år här. Jag har inte med så mycket som jag brukar ha. Men jag har lite lera kvar. Jag har tavlor och sen har jag får och lammskinn.
0: Det står det där också, ja, ser
2: Ja.
0: jag. Tavlor i blandteknik, lamm och fårskinn.
1: Ja, det har jag.
0: Det är ju poppis.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Det är jättepoppis ju. Och det känns som det har gått lite mode i det där, eller? Är det så?
1: Ja, det tror jag. Och det är flera olika färger på våra lamm och fårskinn här, så att ja,
0: Ja,
1: de hänger
0: ja
1: det.
0: där har du. Där
1: Ja.
0: har du.
1: Ja.
0: Wow. Ja, vad kul.
1: Ja.
0: Och sen har vi den yngsta här då. Som heter...
3: Juli.
0: Hej.
3: Hej.
0: Vad ställer du ut för någonting då?
3: Lite tavlor, keramik och armband.
0: Känner det.
1: Vad har du något mer, Julie?
3: Med halsband.
1: Nej, om vi har något mer som vi har jättemånga gjorda.
3: Batiktröjor.
0: Jag tycker vi går dit.
1: Ja.
0: Så vi går dit och tittar på vad du har här. Är det din hörna här eller?
1: Ja.
0: Det är det.
3: Mm.
0: Oj, vilka fina grejer du. Det var ju görfina grejer.
3: Ja.
0: Och de här tavlorna. Vem har gjort dem?
3: Jag.
0: Det är du som har gjort dem. Oj, vad häftiga. Och så har vi de här t-shirtarna här då. Med batiktryck. Nej, blev jag ju nyfiken. Jag kan ju inget sånt här. Hur gör man sånt? Det ser ju skitsvårt ut. Är det det? Hur gör man det då?
3: Man tar lite färg och så där man vill ha och så får man det torka.
0: Så får det torka. Du doppar det i någonting va? I färg eller?
1: Nej.
0: Eller nej, inte så.
1: Vi blöter ner tröjan först och sen knycklar vi ihop den med gummiband. Och sen färgar vi på färg. Och sen får det ligga så i ett par dagar. Och sen får det ligga i vårt växthus hemma och torka lite. Och sen bär vi in dem och sen får vi stryka. Fast mamma får stryka.
2: Sen är det en överraskning hur när de ser ut.
1: Ja.
2: När man får
0: Tänk,
2: det.
0: jag tänkte just på det, att de kan bli så olika. Är inte det
2: Det är
0: fascinerande?
2: väldigt fascinerande. Och jag, i min ungdom så gjorde jag sånt här liksom. Så jag har lite svårt för det här nu. För det är liksom jag har gjort för länge sedan. Och så gå tillbaka till detta, det är liksom...
0: Det blir som att gå tillbaka i tiden
2: Ja,
0: lite.
2: lite det.
0: Ja, det är ju kul också.
2: Ja, då.
0: När barn och barnbarn tar över liksom så.
2: Ja.
0: Ja. Och du har gjort det också tänker jag, eller?
1: Batik-t-shirtar, ja.
0: Ja.
1: Ja, mamma får hjälpa till lite. Men
0: Såklart.
1: du är jättebra på att göra det. Och du gillar och när vi knugglar ihop dem och sätter gummiband på dem. Och hur de ska vikas. Och vi har ju, det finns ju inte två likadana.
0: Nej.
1: Nej. Och
0: Det är det som är
1: det
0: charmen.
1: roligaste är att välja färgerna till dem, va?
3: Ja.
0: Mm. Ja, och sen har vi ju de här halsbanden då ju. Gör du alltihopa där också?
1: Ja.
0: Glaserar då, eller vad säger man?
2: Ja, och målar på dem då liksom. När vi har ju tryckt ut såna här då.
0: Aha.
2: Och så bränns det ju en gång först.
0: Okej.
2: Okay. Och sen målar man på det då. Och så bränns det en gång till.
0: Så bränns det en gång till. Och då får du den finishen på liksom.
2: Ja.
0: Aj, gör snyggt alltså. Ja. Och vi går vidare. Nu ska vi se. Här har vi någonting. Är det?
2: Det är la jag som gör det mesta det här.
0: La? Ja.
2: La. Ja, det är
0: jag. Det var tveksamt. Men det är du i alla fall.
2: Ja. Ja. Ja. Jag har ju mest tid.
0: Jag förstår det.
2: Ja.
0: Jag förstår det. Och här har vi ju... Ja, det är ju alla möjliga olika grejer. Det är skålar och det är människor och det är allt möjligt. Vad är roligast att göra?
2: Ja, det vet jag inte. Det vi har sålt mycket av nu, det är såna här torso som hänger
0: på väggen. Vad är det då?
2: Det är kvinno.
0: Ja, så den!
2: Ja.
0: Som hänger på väggen.
2: Ja.
4: Så vi säger vi gör det.
0: Ja.
2: Nej.
0: Nej, det sa vi inte säga. Nej. Nej. Det hör du ner oss det. Det är du som står för marksolvisen här. Nej, det behöver du inte berätta. Men fina är de i alla fall. Och den där tycker gillar jag med lampa.
2: Ja, jag satte bakom en lampa där så att jag får se hur det
0: är. Ja.
2: Ja,
0: det är ju riktigt häftigt. Men de är poppis alltså, eller?
2: Va?
0: Är de populära?
2: Ja, väldigt.
0: Ja.
2: Ja. Vi har kunder som är först på dörren här och
0: vad det gör. Står och läcker i dörren?
2: Ja, ja. Så att, de är väldigt populära faktiskt.
0: Ja.
2: Och kul att göra också.
0: Ja, det förstår jag.
2: Ja.
0: Är det du som har gjort tavlan bakom där också?
2: Det är Jenny.
0: Då kommer vi hit. Nu går vi in runt här. Ja. Olika. Jenny, berätta. Varför och vad är det här?
1: Ja, men jag gillar ju att blanda olika saker. Och där har jag ju en tavla i akryl. Och på där så sitter det ju olika lerbitar då. Utav keramik på limmat.
0: Mm.
1: Ja, så tavlorna här står nog jag för. Så.
0: Och då är jag ju nyfiken, vad kallar du den tavlan?
1: Just den har nog faktiskt inget namn.
0: Nej.
1: Var du tvungen att peka på den som... Där har jag en, den heter Ropet.
0: Det är Ropet, ja.
1: Ja, du ser ju att det är två människor där. Två små människor.
0: Då tänker jag på Ronja Rövardotter.
1: Ja, lite så.
0: Eller?
1: Ja.
0: Ja.
1: Som står där och ropar lite så.
0: Ja. Vad ropar de då?
1: Ja, det vet jag inte. Det får du ha din fantasi till vad de
0: där ropar. Kommer fantasi. Ja, det är inte gamla låten.
1: Ja.
0: Och sen har du en, det här, den talan där borta också. Vad är det då?
1: Ja, efter regn kommer solsken.
0: Ja, men det är bra.
1: Ja. Ja.
0: Där. Oj.
1: Mm.
0: Då ser jag att du har ju lagt på något lager med lite guld och lite grejer.
1: Ja. Det
0: ser avancerat ut.
1: Ja, jag vet inte om det är så avancerat.
0: Säg bara ja, det är det.
1: Ja, det är jätteavancerat. Men det, varje tavla som jag gör består ju av 6-7 olika lager faktiskt. Jag vill ju inte ha det här som syns att det är struktur på dem. Jag vill ju bygga upp dem lite. Så jag vill ju ha lite räffligt och att det händer saker.
0: Lager på lager?
1: Lager på lager.
0: Ja.
1: Många lager är det.
0: Är det så?
1: Ja, ja det är en ja, många, många lager.
0: Ja, det är görhäftigt. Ja. Och sen hade vi då, där borta har vi någonting också.
1: Ja.
0: Är det också?
1: Ja.
0: Dina? Mm. Eller allas kanske? Vad har vi här då?
1: Det är nog mestadels mormor i huset som gör sakerna här.
0: Ja.
1: Här kör de mycket hästar.
2: Hästar är populärt också.
0: Hästar är populärt. Är det många som vill ha det?
2: Ja, och jag är ju inte duktig på att göra hästar. Utan de blir lite halvfula om man säger så. Men de är väldigt populära.
0: Tycker jag inte de är. De är väl jättefina. Och sen, det här. Alltså så här är det ju. Man fastnar ju för vissa grejer. Mm. Och ser man direkt. Och den där såg jag ju direkt då.
2: Ja.
0: Vad är det då?
2: Det är ju en, du sätter ett ljus i där.
0: Jaha, ljuslykta. Ja.
2: Och den går att göra om till en lampa. Det går att dra, men jag vill inte göra det.
0: Nej. Men det är utfasat så
2: det går att göra.
0: Ja, ja. Okej.
2: Okay. Mm.
0: Ja. Mycket fint. Och sen har ni såna här konstig pubmiljö också.
2: Ja.
0: Fina.
2: Ja.
0: Alltså det här med att vara med på konstrundan då. Mm. Varför är man det?
1: Mest för att det är jätteroligt. Dels får man visa vad man gör. Och sen så är det så roligt att, att folk väljer att åka till just oss. Mm. Ja. Det är det roligaste. Och sen efter, när vi är en lagom trötta så här på söndagen, då brukar vi prata, och så var den hos oss, och den var hos oss, och vad roligt att just de kom.
0: Summering.
5: Ja, men vi har så många som kommer varje år.
1: Ja. Väldigt.
5: Och det är jättekul, och jag säger, de är inte tvungna att köpa någonting, bara de kommer alltså på oss. Det är jättekul.
0: Ja. Det är det. Men det måste jag säga, som ni också, det här sociala biten.
5: Ja,
0: att man får träffa folk och man får...
5: Det är väldigt socialt.
0: Ja, det är ju jättekul ju.
5: Ja.
0: Vad tycker du då? Ska det bli kul att vara med här nu då?
3: Mm, ja.
0: Men har du varit med förut, kanske?
3: Ja.
0: Var du med förra året också?
1: Ja.
5: Du har varit med sedan du var 5 år.
1: Och ställt ut,
0: ja. Oj. Jaha.
1: Och nu är det 9.
5: Ja.
1: Och första gången du var här nere på detta, då var du 2,5 veckor gammal.
5: Mm.
1: Så att...
5: Då var det, mormor var väldigt nervös att hon inte, jag sa du får klämma fram det där barnet nu för det här går inte. Det blev panik.
0: Men du ändå, du hann med och var med där också.
1: Ja, det hann du. För ett par år sedan då tyckte du, när vi var trötta efter konstnatten och nu var detta över, då sa du, mamma vi kör nästa helg igen.
0: Så roligt var det.
1: Ja.
0: Mm. Kul, hoppas det kommer mycket folk nu då, men det är klart att det gör.
5: Du har ju delat ut sån här lappar i skolan till dina klasskamrater.
0: Du har delat ut sånt, ja. Vad bra. Gjort lite reklam för det hela.
1: Det har vi gjort, absolut. Så att det är väldigt roligt när det kommer folk som vi både känner, och långväga besökare och sådana vi inte känner.
0: Så var är det längsta som de kommer ifrån då?
5: Vad heter det? Holland var väl?
1: Ja.
5: Holland hade vi ju ett år.
0: Holland?
5: Ja, han var alla på besök här i
0: Portugal. Ja.
6: Jämtlandspresidenten har varit här också.
5: Ja, just.
6: Vad heter han?
0: Jämtlandspresidenten.
6: Vad heter han? Före...
5: Han bodde på Kinnekulle,
6: ja.
0: Jaha.
6: Vad fan heter han där?
5: Han som berättar historier i TV.
0: Ja. Jaha, ja. Men jag vet, nu har jag ett ansikte. Just det, han bodde på Kinnekulle, just det. Bodde, för han lever ju inte längre.
5: Han var här flera år. Han har varit två år.
0: Det är sånt där som nu kommer man fundera på, vad heter han nu?
6: Ja.
0: Då får ni som lyssnar också fundera, vad heter han nu?
1: Skicka in det.
0: Ja, får jag göra.
1: Nej, men det
5: kommer... Evert Ljusberg.
0: Tack, där har vi det. Ja. Evert. Evert Ljusberg.
5: Jag vet, han var så lång så han kom knappt in i dörren. Han fick böja på sig.
0: Ja, jag har träffat den någon gång och jag har för mig att man fick stå och titta upp på kurter som är.
1: Men sen har vi några som kommer från Göteborg. De har varit här i flera år faktiskt.
0: Mm.
1: Ett yngre par. Okay. Vi brukar prata lite med. Och lite så. Och sen är det är många Falköpingsbor som kommer.
0: Mm.
1: Det är roligt.
0: Ja. Och så lite av dina klasskompisar kanske?
1: Ja, de brukar.
0: Med familjen?
1: Ja.
0: Det blir väl kul?
1: Det blir jätteroligt. Mm.
0: Så med start klockan 18 på fredag, va?
1: Ja.
0: Och så över helgen då.
1: Ja.
0: Så kommer ni vara här.
1: Ja.
0: Och glöm nu inte då, konst i pubmiljö. Om ni har er sån där häfte, inte lätt för dem att se att jag viftar med tidningen här. Det är radio det här. Så är det nummer 103 i den här katalogen. Åk hit och se detta häftiga, tycker jag. Och ni också givetvis.
5: Mm.
0: Ja.
5: Ja. Alla är välkomna.
1: Alla är välkomna.
0: Det låter bra det.
1: Vi lovar vi att ta hand om dem om de kommer, va?
0: Det gör vi.
1: Ja. Ja. Det brukar alltid finnas någon utav oss tre som hinner och prata lite i alla fall.
0: Mm.
1: Så är det. Det är fördelen när man är 3 stycken olika.
0: Jättesnabbt att jag fick komma hit och se det här och prata med er. Mm. Och som sagt, lycka till nu då i helgen.
5: Ja, tack så mycket. Tackar vi för.
1: Tack. Mm.

Tack så mycket där Britt-Marie Fågelström, Jenny Fågelström och Julie Fågelström. Och jättetrevligt och hälsa på er och se hur ni har det och lycka till nu i helgen. Så kommer mycket folk. Och det är givetvis till alla som ställer ut att hoppas det kommer riktigt mycket folk nu. Det ska bli fint väder vad jag såg. Så det hoppas vi att det blir så också. Sen fick ni också följa med på färd. Vi var uppe på Kulturskolan i Falköping och även gymnasiet, Ålebergs gymnasiets entré där, och pratade med några som kommer att vara med i den här uppsättningen. Sen kunde ni också höra när jag pratade med Gert Brangnå, Mariette Klingstedt och Pio Larsson från Mat och kultur där, som då är i allra högsta grad drivande i det här. Och på tal om det vi också pratade om, och Mariette där som befinner sig med all säkerhet på Falbygdens struts. Vi pratade lite om konstnadsrally där, och viktigt här nu är ju att Solkullen, Gård och Får som står med i katalogen är inte med. Viktigt där när ni åker det här konstnadsrallyt att Solkullen, Gård och Får är, alltså nummer 45 då, är inte med. De är strukna där. Värt att tänka på. Och med det så tackar jag för att ni har varit med den här sändningen. Hoppas nu att ni får det riktigt, riktigt bra här. Och jag är givetvis tillbaka imorgon. Samma tid, samma plats, och då med nya konstresor, höll jag på att säga. Eller nya resmål ska jag väl säga för just konstnatten. För här och nu säger jag tack och hej för mig. Och vi hörs imorgon. Hej på er.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Hej och hallå, kära lyssnare, och välkommen till programmet 10 i 12. Idag är det fredag den 25 september och vi ska gratulera Tryggve som har namnsdag idag. Grattis ni som heter så. Ja, ni som har lyssnat på programmet här och brukar följa 10 i 12 vet ju att den här veckan och även en del av förra veckan också var ju vikt åt konstrundan, konstnatten. Och även idag, mina vänner, kommer det vara detta, konstnatten, konstrundan, som ni får lyssna till. Delvis så ska ni få följa med er till Hotell Sankt Olof där jag var igår och fick en pratstund med några av dem som faktiskt ställer ut där nere. Så det hör ni om en liten stund, och även då de som äger Hotell Sankt Olof numera. Fick till och med titta in på ett av rummen där och se hur häftigt det såg ut faktiskt. Jag har aldrig varit där. Häftigt att ha varit där och sett hur det ser ut. Sen var jag och P.O. Dalesjö uppe på stan, höll jag på att säga, uppe på bildkällan och åt lite tårta. Pratade med folk där. Det är ju sån här samlingsutställning där uppe. Och sen var det ju också så att det avtäcktes ju en skulptur som var väldigt, väldigt speciell. Och ni får höra mer om det alldeles snart här faktiskt. Jättehäftigt att få se den här avtäckandet och den här skulpturen där. Ja, ni hör mer om det om en liten stund. Och går ni in på våra hemsidor, då finns det ett gäng med klipp därifrån olika ställen och också ifrån igår. Kommer att ligga uppe några stycken klipp där. Så missa inte detta. Och imorgon, då sänder vi en extra lång, ett extra långt program om och med konstnatten. Och det börjar klockan 12.30 imorgon och håller på några timmar. Det är ifrån många olika ställen där som ni kan vara med, och både telefonintervju och på plats, men även här i studion, många olika inslag där som rör konstnatten. Så det får ni inte missa. 12.30 imorgon alltså har vi en extra lång sändning om just konstnatten. Ja, går ni in på vår hemsida, då kan ni se det jag pratar om, fnf.nu, och mycket mer givetvis. Men det finns det, och det finns även att nu på söndag, står det här, så är det T-rört, eller ett nytt ny podd med Erika Nigol och Ingrid A. Jarlsson. 17.45 på söndag så hör ni deras program. Det får ni inte missa. FNF.nu, alltså våran kanal egen hemsida. Och går jag in på evenemang här, som jag tänkte att jag ska göra, så kan jag då, ska vi se om den laddar klart här bara. Det gör det. Då finns det mycket om givetvis konstnatten. Och naturen, ska jag säga, Hornborgasjön har ju en utställning också. Det handlar om drivvidsfåglar, och det är en fotoutställning och även svamputställning, och det håller på över helgen här. 25-27 då. Ung blick på naturen, en fotoutställning av 28 unga fotografer och naturälskare som delar med sig av sina möten med den svenska naturen. Från gryningsljus i Skånes lövskogar till fjällens midnattssol kan man se dem på Café Doppingen och på naturen. Drivvidsfåglar. Diana Viskes fantastiska fåglar skapade av drivved. Det är ju häftigt. Och Västgötabergens svampklubb är där också. Och det är på nu den 27 är de där mellan 10 och 14. Och det andra här var mellan 10 och 16 över hela helgen. Så passa på och ge er iväg till Naturum Hornborga där ni kan få till lite bland annat drivvedskonst. Jag tycker det är häftigt med drivved. Och ljusvandring, Ekahagens forntidsby också nu till helgen här. När det är konstrunda, konstnatt. Och det är mellan 18 och 23 idag och 18 och 24 imorgon lördag. Ingen föranmälan, det bara ge sig dit. Och det står så här också. Tillbaka i värme och nutid, järnålder, gryta vid brasan i Ekahagens café. Varm choklad med härlig dopping och annat gott för den fikasugne finns det där. Ja, bland annat där. Trevligt ju. Väl värt att åka till Ekehagens forntidsby. Ja, mycket mer finns ju också att läsa på evenemangssidan här. Tycker jag ni ska gå in och kika på. Jag går in på Falköpings kommuns sida här och tittar om de har något nytt. Och där står de guldsmedsutbildningen som mötte branschen på Geva-mässa. Studerande och pedagoger från yrkeshögskoleutbildningen Guldsmed i Falköping deltog även i år på Geva-mässa i Stockholm. För första gången medverkade utbildningen också som utställare och intresset för att utbilda sig till guldsmed i Falköping var stort. Ja, och så står det också på Gönntorpsgatan startar arbetet med att bygga en ny hållplats den 28 september. Och det är linje 3, Vesecentrum, Ollebergs center, kommer att förlängas in i Ollebergs centers södra område. En ny hållplats kommer att finnas på Gönntorpsgatan. Arbetet utförs då av PEB. Ja, gå in och kolla en karta där så ni vet exakt vart det är, eller vad det handlar om, så att säga. Då ska jag spela musik för er nu och efter det sen så får ni följa med till Hotell Sankt Olof där jag träffade några av utställarna som är med där. Men först lite musik alltså. Farfar han dansar minsann rock'n'roll, sjunger Willes.

0: Nummer 22 i katalogen över olika platser att besöka på konstnatten är inget annat ställe än Hotell Sankt Olof. Och Martin som står här bredvid mig här nu, jag kan ju erkänna, och det gjorde jag ju när jag var här förra gången, att det var första gången jag satte min fot här inne. Och det är ju lite skämskudde på den, så är det ju. Men jag får väl säga det att nu när jag är här så vill jag inte gå härifrån alla på så här. Det är så himla fint här. Och det är så mysigt. Och kan inte du, Martin, berätta om hur länge har du och ni haft stället?
1: Ja, men jag tog över här i maj i år. Och vi har ju haft igång säsongen fullt ut här egentligen, öppet hotellet hela säsongen. Och det har varit bra drag och kul att det har varit så många som har kommit till oss. Och nu känns det väl extra roligt att vi får öppna upp hotellet för Falköpingsborna också. Både med lite event vi har haft här innan och även nu med konstnatten och lite annat framöver här också.
0: Mm. Var det tanken att det skulle bli så här när ni tog över det? Att ni skulle liksom göra det, ska säga, mer publikt?
1: Ja, men det fanns en tanke hela tiden egentligen att visa upp hotellet för Falköpingsborna också. En samlingsplats för Falköping kan man säga att jag vill skapa genom lite olika event. Och allt från fredagsfrukost framöver till lite olika event när det gäller högtider och sådär, eller när det händer någonting i stan här.
0: Nu sa du någonting där, fredagsfrukost.
1: Ja, men det är en sak vi har på gång här framöver. Så då har vi tanken att man kan komma hit och köpa sig en god frukost på fredagar och sitta ner tillsammans. Ett gäng arbetskollegor eller vad man nu är för.
0: Behöver inte ha tagit in på hotellet eller?
1: Nej, kan man... precis. Utan man kan komma från jobbet eller hemifrån eller vad man nu har för sig då.
0: Det är häftigt.
1: Ja, men det blir bra. Så att då blir det ytterligare en anledning att få besöka oss framöver.
0: När börjar ni med det, så?
1: Ja, det är en fredag framöver. Vi får uppdatera med lite datum i våra sociala medier sen.
0: Det får ni göra. Ja. Och på tal om sociala medier så finns ni givetvis på de vanliga plattformarna.
1: Precis, Instagram och Facebook. Och sen har vi även en uppdaterad hemsida som vi har jobbat en hel del med. Nytt system här och även så att man ska kunna boka direkt hos oss via hemsidan. Då.
0: Precis. Bakom där, Martin. Ska vi titta innan, jag ska snart prata med dem som ställer ut här också. Men innan där så ska vi gå in i ett av rummen här. Oj, titta här. Du, nu är det ju som sagt inte bild-tv här, eller bildradio rättare sagt, utan det är utan det. Så att, kan inte du beskriva, vad är det vi ser här nu, Martin?
1: Ja, men nu är vi inne på första våning här i ett av våra dubbelrum. Och det är tanken att det kommer vara öppet här nu då under konstnatten, så man kan komma in och se hur rummen ser ut. Om man är nyfiken eller man kanske har något besök eller någon släkting eller så som kommer på besök framöver, så kan man se lite vad det är man kan erbjuda här på plats. Och detta är ju ett större rum då, så att vi har en dubbelsäng här och det finns ju skrivbord och tv såklart och en liten minikyl, och vi har en bäddsoffa som man kan bädda ut, så man kan bli ett familjerum här också. Så man kan sova över fyra stycken då. Och sen har vi något som inte alla hotellrum har, det är ju ett större rum då, så att vi har en dubbelsäng här och det finns ju skrivbord och tv såklart och en liten minikyl, och vi har en bäddsoffa som man kan bädda ut, så man kan bli ett familjerum här också. Så man kan sova över fyra stycken då.

0: Ser alla rummen likadana ut ungefär, eller? Är de likadana?
1: Nej, typ? Det finns nog inget rum som är likt något annat. Så det är det som är lite kul, att det är unikt på det viset. Och vi har ju allt ifrån våra singelrum som är lite mindre upp till våran svit där vi kan ta in upp till 6 personer. På 3 våningar här då. Så att, och 15 rum totalt har vi.
0: Jag vet att när jag pratade med någon som hade bott här nu senast på nästa fest, så tyckte de att det var ett jättemysigt givetvis. Men dock lite anonymt. Det ligger ju en bit uppifrån Ströget så att säga. Ni har en skylt som man ser ut med Ströget. Är det någonting som tanken också, att ni ska liksom få upp någon så att man ser det mer, eller?
1: Ja, men det är väl tanken. Nu när mörkret faller och det blir den säsongen här, så har vi ju lite belysning och sådär, och det kommer även finnas på fasaden. Men tanken är väl att det kommer komma någon annan form av skylt eller något som gör att hotellet syns lite bättre från gatan också.
0: Precis. Parkeringsplatser. En ständig fråga i de här konstnattentiderna. Har ni parkering som räcker till?
1: Ja, vi får väl se nu. Det testas ju lite när man bokar upp något annat än bara hotellrum här. Men vi har väl en 10-15 parkeringar kanske, max. Men annars får man ställa sig på gatorna i närheten här helt enkelt. Då.
0: Och det här blir en utvärdering sen, tänker jag, på det här när ni har varit med här nu och efter helgen så att säga. Som det är för alla som är med givetvis, men även för er. Om det nu går vägen här då, eller går vägen, det är klart att det gör, men om det nu går bra, Martin, ska jag säga, vad blir snacket då på måndag eller tisdag eller något nästa vecka?
1: Ja, men vi får väl utvärdera som vi har gjort med de andra eventen och det vi haft också egentligen. Vad vi tycker har gått bra och vad man kan förbättra och sådär. Och även ta feedback från gäster och besökare och sådär. För det är alltid kul att höra vad andra tycker och tänker. Vi vill ju finnas till hands för Falköpingsborna och de som kommer för konstnatten denna gången. Och då har det en anpassning efter det. Ibland när det har varit cruising, då har vi anpassat oss efter det. Och när det är nästa fest är det det som gäller. Så att det är lite efter varje grej då. Vi kommer ha en servering här nu också i helgen. Och får vi väl se lite vad folk tyckte om det. Sådär.
0: Oj, mycket på gång, Martin. Och om du skulle nu ge en liten sån här till lyssnarna nu, vad ska man, du pratade om den här frukosten menar jag, på fredagar. Vad är mer på gång?
1: Ja, men vi är väl inget officiellt än, men det blir nog säkert någonting kring jul. Så får vi se lite vad det blir. Det får bli en liten cliffhanger här. Vad det kommer handla om.
0: Blir man ju nyfiken. Ja. Det är jättespännande. Och kul att få se rummen så här, hur de ser ut. Det är ju makalöst häftigt. Och jag tänkte nu då, Martin, att jag ska gå ifrån rummet här. Och så ska jag gå ut hit ut. Och så ska jag se om jag kan prata med några som står här och väntar då på att få prata med mig om vad som ställs ut inför helgen nu. Hej!
2: Hej!
0: Du heter?
2: Jag heter Lili.
0: Hej!
2: Hej!
0: Var är du ursprungligen ifrån?
2: Kina.
0: Du är från Kina?
2: Ja.
0: Ja. Jag vet att det finns en kultur i Kina. Där min son är gift med en kinesiska också. Så jag vet att det finns...
2: Roligt.
0: Ja, det är jättekul. Och det finns en tradition i att göra vackra saker. Skapa vackra saker. Kan du hålla med om det? Eller har du fått den nu när du har kommit till Sverige? Eller har du alltid haft den känslan av att du skapar vackra saker? Oj, vad filosofiskt det blev nu. förstår du vad jag menar?
2: Inte riktigt.
0: Nej, men har du, sen du var liten, om jag frågar så här då. Har du alltid haft känslan av att du vill skapa vackra saker sen du var liten?
2: Nej, det där riktigt tyvärr.
0: Nej, inte. Aj då. Ja, tack så mycket. Nej. Så det har du blivit när du har kommit hit.
2: Ja,
0: till Sverige.
2: Precis. För att jag först kom till Sverige för att studera finans på Umeå universitet.
0: Okay.
2: Även under den tiden när jag jobbade med siffror hela tiden kände jag lite tråkigt. Bara sitta ner och räkna. Då känner jag att jag behöver, kan man säga, återhämta mig på något sätt. Känna jag är fresh igen. Så jag bara tog några böcker och anteckna, kan man säga, smycke eller design och läsa boken om smycken. Så då känner jag att det är väldigt intressant. Jag känner att jag blir riktigt mig igen.
0: Förstår.
2: På så sätt. Så då känner jag att kanske det är smycke som jag älskar riktigt. Därför att efter jag fick masterexamen

0: i finans började jag att testa lite olika silversmedskurs på kvällen. Testa lite grann teknik.
1: Okej.
0: Då känner jag att det är väldigt intressant, men jag vill ha, kan man säga, många kunskaper om smycke. Jag ville lära mig teknik då jag ansökte guldsmedsprogrammet här i Forsköping. Så jag tycker det är väldigt intressant. Under den tiden känner jag att jag vill skapa någon riktigt snygg och vacker och ha eget
1: Förstår.
0: karaktär. Så jag tycker jag jobbar med väldigt, kan man säga, små grejer, men de har mycket personlighet, kan man säga.
1: Så nu vill du inte ha med siffror att göra alls då? Du jobbar inte med siffror alls nu?
0: Nej, inte det.
1: Inte?
0: Men
1: Nej.
0: ibland när man har eget, man måste, kan man säga, titta på några siffror och kan man säga, bokföring på något sätt.
1: Såklart, det ingår ju i
0: Ja,
1: hela.
0: men inte hela
1: Så du kommer
0: tiden.
1: inte undan det där med siffrorna ändå alltså? Du måste ha med det också.
0: Ja, bara en liten
1: Bara
0: del.
1: en liten del såklart.
0: Ja,
1: Ja,
0: precis.
1: ja.
0: Det är det.
1: Det kommer att bli fullt av grejer här på det här bordet om en liten stund när ni kör igång igen. Lycka till!
0: Tack så
1: Hoppas det
0: jättemycket.
1: går riktigt bra nu.
0: Det hoppas jag också.
1: Ja, det kommer att komma mycket folk. Eller hur?
0: Ja, det tror jag också.
1: Ja, och nu pratar jag med delägaren.
0: Ja, nu pratar vi inte delägare, men stöttande hustru och bollplank, absolut.
1: Men det är väl ett sätt att vara delägare på ett sätt
0: Absolut,
1: kan man säga.
0: absolut, det
1: Ja.
0: är det.
1: Och du heter?
0: Ann Lindberg.
1: Ann, vad har du för grejer?
0: Jag jobbar med keramik.
1: Är det det?
0: Men det är här borta.
1: Vi går dit.
0: Ja, vi går hit.
1: Vi går dit, Ann.
0: Det är så långt att gå.
1: Vi kan säga också att vi befinner oss nu precis i entrén kan man säga här till Hotell Sankt Olof. Och där kommer ni ju vara också nu här inne, eller hur?
0: Jajamän, det stämmer.
1: Jag frågar dig också då det här med att ha ett intresse och när det uppdagades. Och om
0: Ja.
1: säger att du, det här är vad jag vill göra, det här tycker jag är roligt.
0: Ja, men jag jobbar ju i vanliga fall som produktchef på ASKO i Lidköping, men nu känner jag att man behöver hitta på något för att slappna av, låta hjärnan tänka på annat. Jag gjorde som Lilly, gick en kvällskurs, eller en helgkurs i mitt fall, och testade på keramik. Både att skulptera men att dreja och sådär. Så då hamnade jag i det träsket och tänkte att det här, ja, om man nu kan kalla det, ja, lera är det ju ändå.
1: Ja, du har rätt, du har rätt, ja.
0: Nej, men jag kände, jag kan inte hålla på och gå kurser utan jag får ju skaffa en verkstad hemma. Så då gjorde jag det. Och är hobbykeramiker kan man väl säga. Tycker att det är roligt.
1: Jag är så fascinerad. Allt som ställs ut, jag går ju igång på det och tycker det är jättekul att åka runt och titta på allting det här fina. Men det är något speciellt med keramik
0: Ja.
1: just. Och jag vet att jag har pratat med andra tidigare år som liksom, men du ska bränna dig i si och så, sån värme och för att få den nyansen så ska du lägga på det och det. Det är ju en djungel för en annan. Alltså, kan inte du säga hur du jobbar då?
0: Ja, men jag handbygger väldigt mycket i stengods och det bränns upp till 1250 grader ungefär. Första gången 900 grader, andra gången 1250 ungefär.
1: Är det max 1250? Kan du bränna?
0: Jag kan bränna högre, upp till 1300, men den leran jag jobbar med kräver inte riktigt så hög temp, utan 1250 brukar vara 1230 kanske, brukar vara lagom. Och sen efter första skröjbränningen som det heter så ska man glasera och då ja, väljer man vilken färg man vill ha och vilket uttryck man vill att den ska ha. Och sen så bränner man den igen. Så två gånger bränns det.
1: Två gånger. Om vi tittar här nu står vi framför två eller vad ska jag säga, skålar med halva huvuden nästan. Som är jättefina.
0: Det låter makabert, men.
1: Ja, det gör det faktiskt när man säger så, men de är jättefina.
0: Tack.
1: Och här har du ju två olika nyanser då. Alltså, det har ingenting med bränntiden att göra, utan det har vad du lägger på,
0: Exakt.
1: eller?
0: Ja, det är också men pigment av olika slag som läggs
1: Ja,
0: på.
1: ja.
0: Vissa, jag kan inte, jag är ingen expert på det här, men det är också lite en del naturliga tungmetaller finns det ju. Det är naturligt, men ja,
1: Ja.
0: inte alltid så nyttigt kanske.
1: Nej.
0: Och då blir det olika nyanser beroende på vilken glasyr du väljer. Så i det här fallet så är det en blå som kallas stålblå och sen så finns det en koppargrön heter den.
1: Ja.
0: Och sen så finns det lite annat beige och dylikt här.
1: Ja. Vad är roligast att göra? Ja, men, är det de här som vi tittar på? Eller
0: i år är jag ju lite insnöjad på just halva huvuden då.
1: Ja, så är det.
0: Ja. Ja, ja. Mm. Nej, men det är väldigt kul. Jag gillar den här skulpturdelen. Jag är inte så mycket för massproduktion i form av drejning. Utan tycker att det är kul att handbygga. Så mm. för mig är det det roligaste. Och det blir ju ett nytt uttryck varje gång. Det, mm. ingen blir ju exakt likadan. Och det tilltalar mig. Jag gillar när man får resultat direkt. Jag har inte 10 000 timmar i händerna i drejskivan. Så då blir jag inte nöjd.
1: Det är inte det som är grejen riktigt.
0: Nej, utan... Då blir jag inte nöjd och då får man, då, det här blir ju någonting som jag ser vad det blir direkt. Mm. Utan att sitta och snurra runt den där plattan.
1: Men då frågar jag dig också då, som jag frågade förut här, om det är jobbigt att skilja sig från vissa grejer. De här halva huvudena till exempel som du tycker är så häftiga. Så här. Kan det bli också, nej jag vill nog inte sälja den ändå. Eller kan det bli någon sån grej?
0: Det, alltså, hittar man en favorit. Jag har i min egen bokhylla hemma ett halvt huvud. Det kommer jag inte sälja.
1: Det låter som man kommer. Du pratar om halva huvud. Nej okej, okay, så du har det hemma?
0: Ja, det har jag.
1: Inte i kylskåpet eller frysen?
0: Nej, utan, nej, det står i bokhyllan och det är stelnat i lera. Så det ska inte vara så farligt tror jag. Nej.
1: Ja, Martin han ser lugn ut där borta också.
0: Ja, det är han känner sig trygg. Han får stå ut med min konst hemma också.
1: Ja. Blir det mycket konst hemma då? Förutom det här stället. Vad hinner du med? Ja, det gör du ju uppenbarligen med att vi är här nu. Men...
0: Ja, men man tar sig tid. Alltså för mig är det en stund för avkoppling. Det behöver inte alltid vara att jag spenderar hela dagar ute i min verkstad. Mm. Utan det kan räcka någon kväll i veckan eller några timmar ena dagen och någon timme den andra dagen. Alltså det är bara skönt att få slappna av. Och ibland så är mina barn med och kreerar dem också.
1: Kul när det går i arv.
0: Eller hur?
1: Visst är det? Mm. Mm. Jag säger lycka till er allihopa. Och
0: tack.
1: Många, alltså det kommer ju bli så mycket folk. Oj vad folk det kommer
0: ja,
1: att åka.
0: Ja men vi hoppas ju det.
1: Ja, det ska bli fint väder också.
0: Ja det är bra.
1: Det är
0: behöver man
1: bra.
0: Inte ta med paraplyt.
1: Nej.
0: Jag.
1: Så det är till och med så att man kan sitta utanför här kanske och ta en kopp kaffe eller någonting.
0: Ja, det
1: och...
0: finns ju lite möbler som ja, man kan det. Sitta i där.
1: Så det. Jättetrevligt att få träffa er och trevligt att få se hur det ser ut. Och även ett av rummen här. Jag tyckte det var skithäftigt med kakorna och allting. Och lycka till nu och lycka till i framtiden med Hotell Sankt Olof.
0: Tack snälla. Och jag vill bara en sak till. Om, vi har också Blomsterfröjd Sandra här utställer. Hon är inte här nu så hon kan inte presentera sig själv. Men hon är här och ställer ut lite blomsterarrangemang och sånt också.
1: Väl och värt att titta på det också.
0: Absolut.
1: Såklart. Tack så jättemycket.
0: Tack. Yeah.

0: Det ni nu får uppleva är samlingsutställningen uppe i stan, uppe på Bildkällan. Och det är ju alltid varje år det är konstnärerna så är det också den här samlingsutställningen. Och en av de tavlorna som är med här, det är ju Christian Jensens tavla som ni som tittar på det här nu kan se. Och Christian som står här med, eller bredvid mig här nu, hej!
1: Hej, hej!
0: För de som då inte tittar på det här nu då, utan lyssnar, kan inte du beskriva vad det är du hänger ut här?
1: Det är ju det jag aldrig gör egentligen. Jag beskriver inte vad jag gör, men det måste jag göra nu då. Nej, men det är ju ett naturmotiv kan man säga. Mm. Goddagens hjälp.
0: Och där kom jag.
1: Ja. Ja, med en kvinna som klättrar upp på ett rep mot nya äventyr helt enkelt. Från en liten båt så klättrar hon upp och får hjälp av en fjäril. Ta sig vidare ut i världen.
0: Vad är symboliken i detta?
1: Ja, det är ju, jag har gjort många tavlor på detta temat. Och de har olika titlar. Konsten att byta blad är ett annat som på samma tema. Jag säger detta. Alltså,
0: men vad var grundtanken med det?
1: Det är så länge sedan nu, så det är knappt jag kommer ihåg. Det har utvecklat sig med tiden kan man säga.
0: Jag tänker att fjärilen måste ju symbolisera någonting, eller?
1: Det är ofta är det, jag inser det i mina motiv. När jag hänger upp en utställning så inser jag hur mycket människor det är som är på väg någonstans.
0: Det är ett genomgående tema.
1: Det är verkligen ett genomgående tema. Ja. Men sen, det låter ju konstigt, men jag försöker inte tänka så mycket samtidigt. Alltså jag kanske får en titel eller får en idé och så blir det en bild och sen tolkar jag inte mig själv så mycket egentligen. Utan det, jag får ju mycket idéer, drömmar till exempel, kommer det flygande idéer. Eller man liksom summerar ens dag. Så,
0: men går det mycket på sånt? Mycket på intuition, mycket drömmar och sånt där?
1: Ja, väldigt mycket.
0: Bara kanske?
1: Nej, inte bara. Sen kan man ju läsa tidningen eller läsa nyheter och få idéer den vägen. Så att det är väldigt olika.
0: Du har ju djup i dina tavlor och dina bilder. Så. Och det här har vi pratat om tidigare. Men att få det här djupet, det handlar ju inte bara om olika, så att säga, framför och bakom, utan det handlar ju om färger och så vidare också,
1: ja, det
0: som ligger framför andra färger.
1: Ja, det är ju sådana här knep man tar till när man målar. Alltså man vet ju lite hur man kanske tittar på en bild. Vad man tittar på först, och sen gillar jag ju att man kanske upptäcker något annat efter ett tag. Att det är kul med detaljer i bilder.
0: Men om vi tar den här bilden nu då, tavlan. Vad är det? Jag vet ju vad jag skulle säga att det första jag ser i den, det är ju fjärilen.
1: Ja, den är ju
0: dominant. Liksom.
1: Dominant, ja. Ja. Precis, det är nästan som att det är en lampa på fjärilen där.
0: Ja. Men sen så, som du säger också, att ju mer man tittar, ju mer hittar man ju i den.
1: Ja,
0: liksom,
1: så. Ja, men jag gillar ju själv den typen av konst, så det är väl det som färgar av sig det jag själv gör.
0: Ja, jag förstår det.
1: Ja.
0: Och då går du hemma på gården och så smörslar du lite och så kommer ja, men det måste vi göra.
1: Men så är det.
0: Eller?
1: Ja, men det kan ju vara att man gör något helt annat. Jag som cyklar mycket eller går mycket ute i naturen och så. Då kommer bara idéerna ju. Det är ofta när man liksom slappnar av, inte när man försöker pressa fram någonting, utan när man är i ett visst tillstånd.
0: Så du sätter dig inte vid ritbordet, håller på att säga, och sätter dig klockan 7 på morgonen och jobbar fram till 4, eller?
1: Det kan jag också göra.
0: Är du så strukturerad?
1: Ja, det kan jag faktiskt också göra. Jo.
0: Men vad blir det då?
1: Ja, det blir ju ingenting kanske. Men så, nu talar jag emot mig själv här, inser jag, men man kan ju tvinga fram ens kreativitet också.
0: Det går?
1: Ja, det kan man. Ja. Men sen som sagt, väldigt mycket jag gör blir ju inte till någonting.
0: Nej.
1: Men det är ju en process.
0: Och då ser du det, hur långt in i processen märker du att det är jävligt i sjön, det vill jag.
1: Tyvärr kan det ta ganska lång tid. Alltså man kan lägga ner mycket tid på någonting som inte blir någonting.
0: Det är så?
1: Ja.
0: Jag
1: är väldigt, väldigt självkritisk också.
0: Ja,
1: så är det.
0: Ja, det måste man kanske vara.
1: Ja.
0: Eller,
1: nej, det måste man inte vara, men som jag.
0: Ja. Vad hoppas du med att det kommer mycket folk hem till er givetvis?
1: Ja, det är ju alltid en höjdpunkt. Ja, det är ju alltid himla kul, konstnatten.
0: Ja, och det finns fortfarande väldigt mycket plats att parkera på.
1: Jajamän.
0: Har ni utökat parkeringsmöjligheterna?
1: Nej, det är inte så. Ibland blir det ju att bilar får stå längs med vägen. Så,
0: ja,
1: men det löser sig.
0: Och sen vet jag någon gång det var det, fick den liksom ta kön och så, ja men nu går det ut två, då får det komma in.
1: Ja just det, ja, under covid var det ju lite Då var det ju verkligen att visst antal kunde gå in.
0: Jo Larsson, hej!
2: Hej Roger, Radio Falköping.
0: Hej igen, vi har ju pratat några gånger och nu är det nästan dags kan man säga.
2: Ja, nu är det nära nu att trycka på knappen. Och ni vet i radion att för mig är det nytt att få trycka på mobilen och tända ljuset för en lampa i Falköping. För att hedra elektriciteten 1904. Precis. Och då tänder man ju heders det genom att trycka på mobilen. Det är rätt fascinerande egentligen.
0: Hur känns det för en gammal elektriker då? Det blir inte the old fashion way.
2: Det är ju lite av tidens tand. Ja. Att saker och ting går framåt. Även om man inte är så snabb och tar alla tekniska utvecklingar så är det ju där vi landar. Så att vara framsynt, att titta bortom sin egen livslängd. Att se för andra generationer. Så det vi hyllar idag, det är ju faktiskt de 12 personer som gick in med aktiekapital 1904 och bildade Falköpings Elektriska. När elektriciteten kom hit och förändrade samhället. Där kvinnorna för första gången kunde börja ta plats i fabrikerna. Och det gjorde de egentligen att det blev schemalagt och tider. Att man kunde tända och gå ljus. Hemma miljön förändrades så att man faktiskt kunde gå från hemmet på ett annat sätt. Så det är en förändring i samhället. Och det är bara 120 år sedan. Vi hanterar ju elektricitet som vi tror att det alltid har funnits. Och jag har varit med 62 år av dem. I och med att jag föddes in i bolaget på hemadressen. Va? Så att jag har varit med halva tiden. Förhoppningsvis har jag någon gammal elektriker här som började 63. Och han berättar ju vilket slit det var att få paketcykel när man började som lagerbiträde. Och cykla ut med två bunta SP-rör, stålrör. 50 kilo på var sida cykel. Och detta var 1963. Så vi glömmer fort.
0: Det gör vi. Vad hade dina förfäder sagt som gick in med kapital och de som gjorde det? Vad hade de sagt om de hade sett hur det ser ut här i Falköping och här nu?
2: Jag svarar er så här. Vi hyllar de här 12 personerna som går in med aktiekapital. Men jag hyllar också tre andra. Två av dem är framsynta elverkschefer. Dels P.V. Chanon från samma år 1948 fram till 1971. Han efterträddes av Anders Borg. Anders hade många fina kvalifikationer och hade fint arbetslag. Och var väl kvar till 1993 tror jag när man sålde och gick ihop med Falbrins Energi. Mm. Han var också med och utvecklade våra fjärrvärmenät och hela den resan som har gjorts. Som kanske idag inte på modet med fjärrvärmen. Det beror ju på prissättningen. Men min far då, får komma tillbaka den. Den hyllar jag ju också egentligen för att han arbetar barn, min far och mor från Kinnekulle. Han var elingenjör utbildad 1948. Han hade gjort precis sin praktik. Och han fick möjlighet att köpa Falköpings Elektriska AB, Installations AB. Och det beror ju på att Sveriges regering fattade nya lagar 1948. Mm. Där man inte fick både sälja ström och installera. Man var tvungen att skilja på elverk och installatör. Men han fick Sveriges största bolag att ställa upp med revers i 15 års tid. Att låna pengar för att köpa ett företag som han själv inte hade pengar till. Och då största bolaget i Sverige, jag har papperna på här inne, det är Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, alltså ASEA i Västerås. ASEA. Lånar ut pengar under 15 års tid till Falköpings Elektriska som vi betar av främst genom att köpa elmaterial. Vi garanterar att köpa elmaterial under minst 10 år från ASEA. Så det är också att vara framsynt och bygga för andra generationer. Och bygga för mig och min syster och bygga framtid för som har förändrat elen.
0: Ja, man får ju gåshud när du pratar här, P.O. Men jag tänker på din far då, som var delaktig i det. Så att säga. Han måste ju, han och alla andra ha en visionär på något vis.
2: Jag har väl tagit på att säga det här med att tända en lampa, tända ljus. Och jag tror om man så att säga tar med orden på vägen som jag ändå vill skicka med. Att hylla dem som inte bara pratar om saker utan faktiskt gör. Mm. Alltså många gånger i samhället så har vi det, alltså man pratar, man tycker. Men att hylla dem som faktiskt gör verklighet av de ord. Och det är dels framsyntheten med aktiekapitalet och till viss del också de här visionära företagsledarna. Att det här hänger ihop, att skapa utveckling på en bygd.
0: Ja, det här är helt otroligt och man får gåshud. Om en liten stund så tror jag mer än jag och vi får gåshud, för du ska hålla ett litet tal om en stund.
2: Ja, vi ska hålla en liten presentation och berätta historien som ni har fått, lyssnarna har fått till del på Radio Falköping här. Att ta del av den bakgrund. Man kan säga att konstverk är all ära, men det finns ju mening med det och varför vi gör det. Och det är framsyntheten. Mm. Så att så får det bli.
0: Så får det bli. Det ska bli spännande att höra det, P.O. Och sen ska vi då följa med och titta när det tänds via mobiltelefonen. Tack så mycket, P.O. Med oss här har vi nu
3: Gert van der Vossen, flygande gnistan också.
0: Flygande gnistan, ja. Och vi har ju pratat förut, Gert, och varit ute hos dig också några gånger i den fina bygden. Du, det här uppdraget att skapa den här som står utanför här och som en liten stund ska tändas också. Mm. Hur har det varit?
3: Kul, lite kaotisk. Du känner P.O., han är lite överallt och har planer, men det är det som också är roligt. Någon som har idéer och som har önskemål, och så börjar man diskutera och komma fram till någonting. Och det är inte så ofta man får chans att göra något stort. Och jag gillar metall för att man kan göra någon små modell, men sen kan man skala upp det och göra det mycket större. Och det fick jag.
0: Jag vet att när vi var hemma hos dig sist så pratade vi just om det här, att du sa att du gärna vill ha ett samarbete och göra också som lite större grejer. Du sa nog exakt så, tror jag. Och nu är vi här och nu har du fått samarbetet och du har gjort den här jättehöga grejen. Det måste ju kännas som en fjäder i hatten lite, eller?
3: Ja, det är kul att få göra det, men det är också lite, jag är nyfiken vad folk nu tycker om det. Jag menar, jag kan tycka det är snyggt med en upplyst glödlampa på en stolpe. Men vad tycker andra om det? Blir det omtyckt eller blir det lite kritiska ljus? Så det är det som man får testa också. Jag vill helst att folk är nöjda att det står där. Jag kan tycka det är snyggt, men vad tycker Falköping om det?
0: Men det måste ju vara en balans. Det måste ju vara svårt. För jag menar, om du står hemma och grejer med det och sen så, när man börjar tänka att, ja, men vad tänker andra? Och då infinner sig kanske en liten osäkerhet i det. Eller?
3: Det gör det väl alltid när man gör konst egentligen. Att man undrar vad andra tycker om det. Och det ska man tycka att jag skiter i det. Jag gör exakt det jag vill. Men samtidigt ska det stå här. Och P.O. ska vara nöjd. Och det ska också hålla för framtiden. Det ska vara ett stadigt verk. Så då, ja, det går ihop. Typ man funderar också på vem gör jag det åt och vad vi åstadkommer.
0: Och det här är ju en verklighet du lever i hela tiden.
3: I stort sett, mer eller mindre, stämmer. Ja. Men inte alltid, jag menar, här hade jag en tydlig uppdragsgivare. Ibland gör jag ett fritt verk och då behöver jag inte lägga så mycket eller ta så mycket hänsyn till det.
0: Ja. Ja, jag förstår. Hur många år, jag har frågat dig också för tidigare, hur många år är det du har varit involverad i konstnatten, konstrundan?
3: Jag tror 2017.
0: 2017, var det första gången du var med? Ja.
3: Men jag har inte exakt koll.
0: Nej.
3: Jag kan kolla tillbaka i alla magasiner. Nej, men länge.
0: Ja, länge i alla
3: fall. Jag känner mig hemma. Ja. Skulle vara konstigt inte vara med, men jag är med i år.
0: Ja.
3: Så ikväll är jag här och imorgon grejer jag, och jag har grejat idag för att få färdigt hemma.
0: Ja.
3: Så att det ser snyggt ut också.
0: Du förväntar dig som vanligt att det kommer mycket folk, för det brukar det göra till ditt också.
3: Ja.
0: Vad har du hemma hos dig då i år?
3: Jag ska försiktigt säga som vanligt. Jag hann inte så mycket annat. Men det finns lite nya projekt jag visar men jag har inte hunnit så mycket som jag hade velat kanske. Men det finns lite nya projekt och lite idéer att se. Absolut.
0: Har du kvar den här världens minsta utställningsvagn?
3: Ja,
0: konstvagnen?
3: Den står vid Helgesgården i år.
0: Ja.
3: Det är en kompis biolog som ställer ut snidigare fåglar i det.
0: Okej.
3: Okay. Så den står färdigt redan. Det är gjort.
0: Ja. Nu ska vi gå in och lyssna till P.O. när han pratar där inne. Okay. Tack så mycket.
3: Ja.
0: Tack.
2: Så. Så får det bli. Nu ska vi se om den här knapptryckningen fungerar då. Ja!
4: Hallå. För eviga nu då.
5: Jag är glad nu.
4: Ja, ja, jag är jätteglad. Ja, nej. Så att, ja, det är det. Nu blir det mer kaffe och tårta och framsydstårta från vårt nya fantastiska Café Lindbloms. Så då går vi in i den takt ni önskar och äter riktigt tårta.
0: Här har vi en representant som kommer ifrån Kina.
6: Kina, ja. Just det.
0: Po.
6: Ja,
0: det stämmer. Och vad heter du efternamn?
6: Ja, Zhen Dong. Så det är Zhen Dong Po.
0: Är det så? Du,
6: jag har precis jobbat här i Sverige många år faktiskt.
0: Ja, ja. Jag började prata engelska med dig.
6: Ja,
0: jag trodde inte du pratade, men det gjorde du.
6: Ja, just det. Ja. Ja. Trevligt att komma hit igen efter 8 år.
0: Efter 8 år.
6: Och den första staden jag kommer hit är just Falköping. Ja. Jag har sagt tidigare när jag hade aktiviteter här med kinesisk ballett och operan. Så jag är nästan halva Falköpingbor. Ja. Så jag har varit här många gånger.
0: Ja.
6: Jag tycker om folk här.
0: Ja, vad roligt.
6: Det är så snära och så kulturerat och allting. Så jag tycker staden är mycket fin stad.
0: Men sen hade du
6: komma hit.
0: Hade du någon dotter som bodde i Stockholm?
6: Ja,
0: eller?
6: Hon jobbar där.
0: Hon jobbar i Stockholm?
6: Ja, hon jobbar i Stockholm. Ja. Så hon studerade här och sen fick jobb och så stannade kvar.
0: Ja,
6: det är roligt förstås för henne också. Hon tycker också Sverige.
0: Ja, vad kul.
6: Så jag har varit här så många år, från 80-talet tills jag blev pensionerad för 8 år sedan.
0: Ja.
6: Ja, precis.
0: Det blir många resor till Sverige.
6: Och... Jag har med många resor. Ja. Jag har 10-tal i alla fall.
0: Men jag vet att du har ju varit på den här konstrundan och konstnatten förut.
6: Ja, flera gånger.
0: Flera gånger.
6: Flera gånger. Jag tycker om sådana konstutveckling här. Så det är mycket intressant att ha sådana aktiviteter. Så vanliga konstnärer och de har chans att visa sina konst. Och
0: för allmänheten liksom?
6: Ja, för allmänheten.
0: Ja.
6: Det är mycket unikt tycker jag. Det är inte så många städer som har sådana aktiviteter.
0: Hur är det i Kina?
6: Ja, nu försöker vi få det här konceptet kanske lanseras i Kina. Vet jag inte.
0: Nej.
6: Men vi får det presenterat dit. Så någon gång.
0: Ja.
6: Vi har ju också mycket kulturutveckling där.
0: Ja.
6: Så hoppas vi kan utgå alltså samarbeta med våra vänner här, hoppas jag.
0: Var det 8 år sedan, då vet jag, var det då de gick en runda på torget här? Och,
6: precis,
0: eller hur?
6: Det var jag som bjudat i med Falköping kommun, så våra artister här då, eller så det finns ballett och opera, så Peking Opera har varit här 2 gånger faktiskt.
0: Just det.
6: Så det, jag tycker folk tycker om kinesisk kultur.
0: Ja, jag pratade nyligen här med en tjej från Kina som ställer ut sin konst nere på Hotell Falköping här. Eller vad säger jag? Sankt Olofs Hotell, men
6: ja. Ja, det är det.
0: Och vi pratade om Kina och att det här med att det skiljer sig från hur vi gör i Sverige, men ändå den här kombinationen blir så vacker och fin och bra.
6: Ja, precis. Det är konst, kultur. Så att det är fast lite olika ändå. Vi har samma utgångspunkter. Att det ska visa folk skönhet och allting. Så bra för folk, kultur och allting. Så jag tycker det är intressant.
0: Ja. Det här utbytet som vi och ni har och har haft i många år.
6: Ja.
0: Nu... Det var ju väldigt mycket då för 8 år sedan, och så. Men sen har det ju dalat lite.
6: Ja,
0: är det på väg upp igen?
6: Jo,
0: som du
6: jag
0: ser,
6: tycker
0: eller?
6: Det. Jag tycker det. Det ses som att vi har mer utveckling, mer utbyte än de senaste åren. Det har ju varit lite epidemi och sånt.
0: Ja,
6: så att det var det som påverkade mycket, tror jag.
0: Oh,
6: nu har vi många artister som kommer hit då och då. Jag är ju pensionär numera, du vet. Så jag bor i Kina. Så jag kommer hit just bara till kul att träffa folk, träffa vänner.
0: Ja.
6: Så inte någonting officiellt uppdrag, utan det är bara privatresa.
0: Bara vara här.
6: Ja, bara här och träffa insupa vänner. Ja, precis. Ja. Ja, det är roligt för mig. Ja. Ja, så du bjuder in på mig och då hit. Så att det är typ roligt. Så hälsa alla folk i Falköpingbor, så att ni är så bra folk.
0: Tack så mycket. Ja. Detsamma. Det är kul att du är här igen och får prata med dig.
6: Ja.
0: Och hoppas du får ut som, eller ni får ut så mycket som möjligt av den här helgen nu då.
6: Precis, det gör vi säkert.
0: Ja. Tack så mycket.

Ja, men där hörde ni Po ifrån Kina som var här. Han och hans fru var här och besökte Falköping. Och Po har ju varit här tidigare på konstnatten. Ja, vad sa han? För 8 år sedan var han ju här senast och besökte. Och förhoppningsvis så blir det ett fortsatt samarbete här nu framöver där då Kina får en inblandning i och får vara med här under, ja, delvis då konstnatten. Sen hörde ni också P.O. Larsson, ni hörde Gert van der Fossen och ni hörde Christian Jensen ifrån igår då när det var den här avteckningen av den här, det fina konstverket. Och sen innan det så var jag på Hotell Sankt Olof i Falköping och pratade med dem där. Ja, det är mycket. Det är mycket kultur och mycket konst nu, såklart. Missa nu heller inte imorgon när vi börjar sända 12.30. Då kommer vi sända några timmar med många olika inslag och klipp ifrån. Och med det här konstnatten tycker jag ni ska lyssna på. Väl värt. Och passa nu på och åk ut i helgen här och kika på de olika ställena. Det finns ju massor där att ta till sig och se. Det tycker jag. För här och nu då, mina vänner, har det nu riktigt gott och hoppas ni får en bra och fin dag här. Och så hörs ju vi imorgon igen då jag är tillbaka med den här konstnattens special, som sagt. Och på måndag är jag givetvis också tillbaka. Men för här och nu säger jag Roger Andersson tack för mig och ha det nu riktigt, riktigt bra.